0: 初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
1: 大きな？
0: いや、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
1: いやいや、危ないですからね。
0: ねえ。で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを取っている知り合いの車が見えてたので、うんうん、もうすぐ電話してその人に、
1: うん、
0: で取りに来てもらったんです。
1: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
0: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いをの電話番号を知っておくことだなと思いました。
1: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと怖いのでね。
0: なんですよね、うんうん。人呼ぶって言っても、そういうちょっとね、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人でハブ取れる人。
1: はい。知っておくといいですね。
0: はい、大事だと思います。
1: うん。暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
0: はい。
1: はい、過ごしましょう。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高伊集院村長にしちもらとりょんからんどうかしどうかし、
1: はい、どうかし、
0: さて、うん、はい、4月は、はい、くるぐるが
1: ナシナルディア、
0: はい、1周年、
1: うん、ホセルディア、はい、いや1年経つさんだ、うん、はい、
2: 素晴らしいですね。
1: お1年経っちゃうから消し出るよんちわけや予定したんちゅんけのしちくるてあげいちゃるたやち、いやほっとしょたや、うん、じゃあまあこれからが本番になるんちょ、
0: そうですね、うん、1年間で4万1000人を超えて、
1: はい、
0: けどまたね、うん、2年目3年目とどんどんと、
1: いやいや、まあ苦しい満足やしょろらんばや、うん、うん、次の展開地進まべきゃんから俺、うん、うん、次の
0: 料理
1: うん、なきゃ、うん、いっちゃん考えんけあるらんな、次は消しちゃうんかいっちゃらんかいとか、お
2: ーやっぱ独特なウサギじゃないですか。すいません、島口じゃなくて。で、やっぱ日本の内地の野ウサギと全然違うので、その比較をね、もっとできたら、内地の人もね、ウサギって言うと飼ってるウサギのイメージがあるでしょうから、こうもっと野ウサギの素早いものと、黒ウサギを比べる機会があったら面白いのかな
1: と。俺とか言っちゃうよりや。はい。ジャンバンやっぱり、せっかくの施設じゃんからん、うん、他の生き物だか、見してればいっちゃうわなんか言って生がかして話するんちゃ
0: う、うん、今はねルリカケスト、
2: リュウキュウ、
0: はい、ヒュースト、クフ、リュウキュウコのハズクがいますけども、
1: いやいや、ルリカケストのこの間、うん、赤ちゃんミシャンバン、ミシッからいっときしに、にゃあほでて、ガチガチほでるんかいちょってびっくりしようたんちゃう、うん、
0: あっという間でしたね。
1: はい、ほんと、
0: こう 巣箱の中の映像で見る、こう、
1: はいはい、
0: 毛が生えてない、
1: はい、生えてない、
0: もう気づいたらもう外に出て、
1: ね、そうなんですよ、
0: 飛んでふわふわしてると、
1: はい、
0: もう立派な大人になろうとしていて、はい
2: はい、
0: ね、
2: 早いですね、う
0: ん、なんかそういったね貴重な映像もぐるぐるで目にすることができ る、うん、
1: ですね、
0: ね、
1: うん、いやいや、もうウサギの状況がね、どういう状況で夜を過ごしてるんだら、っていう状況がね、やっぱりこうして録画で見れるっていうのは本当にいい、本当に勉強に、なってるんじゃないかなと思いますね。
2: 1周年記念もね、本当たくさんの方が来てく
1: ださ
2: って
1: 、はい、もう本当に
2: ね、え、3日間で
0: 1300人ほど入館があったということでね、
1: はいはい、
0: 外の空間にはもっとたくさんいただいたと思います。
1: はいはい、天気がまたいっちゃればや、まだ、うん、いっぱいしっちゃんがわかららんばん、
2: そうですね、
1: いやいや、はい。だけど、奄美の観光は、雨降りはもうあんまりどこも行けなかったけど、やっぱりくるくるとかね、温泉が山村にできて、もう山村で、こうして時間を過ごせる場所が、デカタンチョクとか一番、わけや大きな、うん、効果あらんか一応持ってるんちゃ
2: や。
1: わしやろぎら。ね、おぉ。お方言し喋ってるよんから、泣けたかよ、マージン。答えてくるらんば、わんだか。
0: ね、上達しない。

0: ね、私たちも。
1: いやいや、うん、方言の先生だからおろろがなんちゃって方言よ、
2: ね、え、
1: はいはい、実際そうなんですよね。聞くことはできても自分でいざ喋るちなるとなかなかちょっとね難しさよりや。
2: 今年はもっと頑張っていきたいと思います。
1: いやいや、はい、もう少しずつね、なんか成長が見られないとね。じじ皆さんだから、うん、子供さんに石を洗うわけ、うん、
2: いやね、栗処理はよく言うようにしてます。
0: はい、ということで、はい、ね、くるぐるも2年目突入、はい、
1: カシエルディア、はい、うん、これからも多くの方に知ってもらって、うん、やっぱり、うん、ウサギをはじめ奄美の生き物が展示できるようにわけだか決まるらんばや、はい、
0: キバリョット、
2: キバリョット、
1: はい、うん、
0: はい、はい、方言のコーナー、伊集院村長、ありがとうさまりょうた、
1: はい、ありがとうさまりょうた、
2: ありがとうさまりょうた。

0: 続いては大和まほろば館の紹介です。
1: はい、奄美大島にね引っ越してこられた方など、うん、もしねまほろば館をまだご存知ではないという方に、うん、今回はまほろば館を改めて紹介いたします。
0: はい、
1: 大和まほろば館は大和村の大棚という集落にありまして、奄美温泉大和花々ビーチリゾートにの近くですね。
0: そうです。
1: うん、で、フォレストポリスに上がる道の手前でもあります。
0: うん、大和村のちょうど真ん中あたり。
1: はい。
0: はい。
1: ですね。うん、で、物産館でして、お野菜とか、加工品、うん。あとね、お昼はお弁当を買いに来られる方もね、うん、多くいらっしゃいます。はい。冷凍の、海産物とかですね、うん、ハンドメイドのクラフトとかも売ってます。
0: はい、うん、そうなんですよ、うん。お菓子とかもね、うん、あるし、
1: お土産にね、うん、なるようなのも売っています。
0: はい。
1: そして、有名なのが、うん、ソフトクリーム。
0: そうなんです。
1: 大
0: 和村ならではのソフトクリーム。
1: はい。すもも味が人気なんですが、
0: うん、
1: 続いて単館味もあります。
0: はい。
1: でね、バニラとのミックスも。
0: そうなんですよ。
1: できるんですよ。
0: 毎回ね、うん、どの組み合わせにするか迷うんですけど。
1: ね、うん。で、このシロップが隣の加工場で作られておりまして、大和村産の単館とスモモを使用してるというね。
0: うん。
1: 美味しいんですよ。
0: そう、人気ですよね。うん、
1: はい、うん。あとはですね、ソフトクリームだと、バニラにチョコをかけれたりとかですね。うん、あと、コーヒーも販売してるんですが、コーヒーフロートもできます。
0: うん、美味しい。
1: うん、暑い時ねそこ通るとねつい買って食べちゃったり飲んじゃったりするんですよ ね、うん、
0: ね。
1: はい。
0: でそのねまほろば館の道を挟んで目の前が、うん、ケジン海岸になってまして、うん、海を見ながら、うん、飲み物飲んだりソフトクリームを食べたりと景色まで美味しいところです。
1: ねえ、ほんとドライブにぴったりですね。
0: うん、はい、
1: うん。
0: というね、素敵な場所が大和まほろば館ですので、
1: はい。
0: はい。平日と土曜日、日曜日も空いてますね。うん、
1: やってます。で、ソフトクリームだけ、通常は水曜日の午前中に、機械の洗浄を行っておりますので、お休みとなります。
0: うん。うん、はい。ぜひね、まだ行ったことないよという方は、
1: うん、
0: 足を運んでみてください。
1: はい。
0: 以上、大和まほろば館のご紹介でした。
1: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話 572111 番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよーりよーり運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: 大

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 不思議かさんか、みずみるぶんか、おらぶんか、がんがってまる。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより言わんがま。

0: サンドイッチも手作りのカフェチエバ
1: サンドイッチカフェアマミ。
0: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
1: サンドイッチカフェアマミ、イモーレ。
0: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

0: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンかい。
1: キューヌユシグトゥ、下手からどならて上手なりる。及ばんと思って思案すんな。下手からどならて上手なりる。及ばんと思って思案すんな。選ぶなどでは他の言い方もあります。下手からどなろて優れものないろ、及ばぬと思って思案すんな、同じようなことです。初めから上手な人はいない。一生懸命努力してこそ立派な人間になるのです。下手だからといって嘆いたり悩んではいけないという教えです。好きこそものの上手なれという言葉はあります。誰でも好きなことは上達が早いことは当然でしょう。また性格的に生まれつき自分の好きなことについては興味を持つし努力もするから、それは上達も早いということになるでしょう。この教えは生涯学習が広がり、公民館講座やその他の習い事が花盛りの今日、最も適切な教えでしょう。人間誰も初めから上手だったということはないでしょう。努力精進して上手になり認められるようになる。子供たちには得て増えて好き嫌いということもあるでしょう。しかしその増えてな教科でもしっかり努力をしてわかるようになれば、また好きになれることもあると思います。それを努力によって克服するすることが大切であるという教えです。また人には生まれつき持っている特性というものもありましょう。スポーツでも芸能でも努力に勝る天才なしという言葉は資源であります。特技趣味を持つということは生きがいでもある、嬉しいこと楽しいことであります。キャシダル高い、わかる高い、下手からどなろて上手なりる、及ばんち思て思案すんな。下手からどなろて上手なりる、及ばんと思て思案すんな。ガルバまた明日。

もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月

31日まで最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: ここからの時間は島に関する書籍などをご紹介します。読み文マンディです。それではどうぞ。
1: 悲劇の王子、世の主、平地の多い沖アラブの中央部、ギビ畑を渡る海風を楽しみながら越山に差し掛かると、ここは島には珍しい188メートルの高地、尾根伝いに10分も歩けば遠く与論沖縄が見える。この一角、閑静な佇まいの中に悲劇の王子、世の主の墓地があり、父の国沖縄北部を望んでいる。世の主の悲劇はその生い立ちのエピソードにも暗示されるようである。徳之島に伝わる西の世の主、東の世の主が王家直系であるのに対し、彼は沖選ぶの娘にできた外原の王子である。当時各島にいる野六名は決まった年ごとに沖縄に渡り、改めて首相印判を受けるのだった。ある年、西目の野呂は沖縄に渡るにあたって名になる14歳の娘を伴った。この娘は王城の地に行っても一目を引く美人で、たちまち北山王に望まれて王宮に入り、3年間もその愛を受けた。やがて滅びる北山王の子を身ごもった娘は実家に帰って出産の日を待ったが、たまたま稲神の荒布祭りにあたったため、地の不浄を忌み嫌われ、山賊の部屋も用意できず、付近の畑で王子を産み落とした。父王との対面は7歳の時だが、親子の認知を受けるために水郷の裁きを受けなければならなかった。正妻の子に冠をつけさせ、無冠の王子と二人を水郷の前に立たせ、無冠の王子が鏡の周りを8回歩く、水に映る姿を凝視している間に彼の頭に冠が映るかを試す儀式、幼い王子の屈辱感はどうだったか。幸い鏡の姿には冠が映ったために認知された。認知はしたものの、父王は嫡子との争いを恐れ、17歳になったら再登場せよと伝え、改めて沖選ぶに下げた。約束の17歳に達した時再登場したが、王位継承など思うべきもなく、沖選ぶ世の主との関与を授けられただけだった。北山王は沖縄北部の国神旧間切りのほか、伊江島、伊平島から大島、五島を領分としていたから、誕生の地沖選ぶを分け与えたのである。一等の主となった世の主は和泊町玉城と内城に城を築き、同じ沖縄の中山王家の姫を迎えて幸せ

0: せな生活を送った世の主は世論徳之島をも差配善政を施した。周囲には飛天王と謳われた高蘭孫八、矢蛇新三郎、西銘国内平佐、国神八太郎らの強者がいて世の主を補佐した。だが世の主の平和は長くは続かなかった。当時沖縄は南山北山中山の三王がいた。ところが清和3年1314年頃から三山の対立が激化して、やがて日本との交易で鉄を大量に輸入した中山王が力をつけ、応永23年1416年には北山、永享元年1429年には南山を倒し全島を統一した。世の主が幸せの絶頂にあったのは本家の滅亡までのわずかな年月だった。妻の実家とはいえ相対した大きな子として世の主はいつ責められるか知れない日が続いた。こんな時世の主のわずかな気の緩みが一家の滅亡を招いた。領内に住む国義里という者が見事な軍馬二頭を持っているのに目をつけ、これを召し上げたところ、国義里氏は沖縄に走り、中山王に世の主は名刀と名馬を添え反逆の構えありと訴えた。これを聞いた中山王は自分の娘が貸しているとはいえ一応軍勢を仕立て現地で和解することにした。中山王にすれば親善使を送ったのだが、武威を恐れる世の主は飛天王を浜辺に出し、戦なら赤旗、親善使なら白旗を振れと指示した。ところが緊張して浜に出た飛天王らは思いもかけない艦隊を受け、酔ったために赤旗を振ってしまった。これによって今はこれまでと観念した世の主は妻着死側近と差し違えてはせた。世の主がなしと慕われた王子の最後だった。何やら大島に流れたといわれる平家の一語にも似た秘話である。世の主由緒記にも数節あって、世の主が切腹した時、5歳の姫と3歳の王子は乳母と共に徳之島に逃げた。世の主の最後に同情した中山王はこのうち王子を取り立て、一等は代々大家役を務めたという。ところが5歳の女子は王妃であるばかりに嫁ぐ家柄がなく、昭和を結んで独身を通したが、この跡地は姫をはばかって男子銀星の屋敷として残る。悲劇の王子世の主の墓はいかめしい石門で固められ、中庭の構えもある立派なもの、横穴式の塔には親子の骨を中心に四角を飛天王たちが守っている。
1: 皆さんいかがでしたか？島に関する書籍などを紹介するよみムンマンディでした。今日お送りしたのは昭和55年4月30日南海日日新聞創刊55周年記念にて発行された、もみよしはる著、石踏みのある風景、足でまとめた奄美大島史を、読み手南武一さんでお送りしました。それではどうかこの後もお聞きの島ラジオでお楽しみください。

0: が勝ちよ。スト
1: ップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげぬがかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

0: 倍、二倍、二倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディック異常の影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線しお聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディック異常の発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい、
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがさまりょん。
1: アマミを花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾り

0: 宇賀民商蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事な合わしうりうりの行事食女まつわる島の料理また島なん伝わるん敵話島口と山と口交えて紹介しおろいえ
1: 昔あたんちゃんなむかでとこぶぬちゅじゅとのうたんちゃんなむかでやひじしゅっかたきばとったんちゃんなおんひやぬうばおもてかこぶんむかでうらだいばんわたんなちはんむいかまさんばやならってはあ、いてがでん暮らしは楽にゃならん。ちふとぶとばしゃんちゃんな。ほっぱきちゃんこぶや寝たくなって、大番組し、のうがいもろん。わんなかすかまからようねがたがって、まりらいとばいじゃさんばやならって。ね、何の長さんふるっちば合算はぎち金箔すらんばやならて世の中にゃあバードへんとしゃんちゃんがむかでやまたっちばにたくなて裏うさんわたっちはんむかまさんばやならてはんむかの時間だかねんちかえしゃんちゃんがこぶだがまたなあ長さんほどがっさんはぎ

0: 김박스란 말하지 와는 호지란 이구나 싫단잖아 우마치 유사도 많이 두는 이제 짓잖잖아 무카레노 유문다가 가시도 가시도 꿈모도 유문다가 가시도 가시도 소리 소리 소리 소리 うていながらうどりじゃさんちゃんな。むかでんくぼん。ちわらてむとのなかのいっちゃん、つゆとちなたんちのこと。ああ、ぬさりた、ぬさりた。やがさ。주주도둘이야인명가만치시마지와이와레테마스요네후후와쓰고나가나오리수소스다레모아이테니시나이토유고토다소스야가사
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。

昭和51年5月14日南海日日新聞からの話題です。ピアノに打ち込む58歳の沖久さん、50の手習いめきめき上達。もうすぐ60歳というおばあちゃんがピアノに打ち込んで4年、孫のようなちびっ子たちに交わって娘のような先生の手ほどきを受けてめきめきと腕を上げています。名瀬市春日町沖久志麻さん。沖久さんは大正6年笠利の手毛部に生まれました。家が学校のすぐ近くにあったことから、学校から流れるオルガンの音を毎日のように聞いて育ち、子供の頃から楽器に憧れていました。ところが生まれつき病弱だったため、小学校を中退した後3年間闘病生活を送りましたが、この時考えたのが看護婦さん。昭和16年19歳の時鹿児島に出て、助産婦、看護婦、栄養士とみっちり3年間修行。奄美に帰ったのが昭和19年4月。当時の大島市長社会課に勤務。ちょうど戦争がひどくなったところで、なぜから日を決め山越えしたり、ポンポン船で関東の大和村に通い、もともと体の弱い沖久さんには応えた生活でした。

0: 結局5ヶ月間で身を引きましたが、負傷者の応急措置から治療などの指導は精神的にも疲労が大きかったようです。できることなら田舎に帰って静養したいということでしたが、空襲が激しく、名瀬氏の医師は軍医や疎開で手薄になり、名瀬に帰った沖久さんは医師として引っ張り出されることになりました。名瀬から笠利に遠征、負傷者の治療を行ったのもたびたび。しかし忙しくはありましたが、当時無医村だったふるさとの笠利町で技術を活かせられたのはやはり嬉しかった。爆死した研修を行ったこともザラでした。こうしたことがきっかけとなり、終戦後地元で助産婦を開設し、村の衛生指導員として学校や一般家庭の3次制限の指導などに当たりました。しかしそれは3年間だけ。再び軍統政府に呼び戻される形となり、24年、琉球の看護学校の審査員に派遣されました。当時現地医師として医会制度があり、この試験を受けたのが25年。この時奄美から30人が合格しましたが、女性は沖久さん一人でした。結婚したのが昭和27年。主人のふるさとである和泊町に渡り、早速二人で医院を開業。戦時中、第一線で医師として仕事をさせられた後、和泊での開業生活20年。離島医療に大きな貢献をしましたが、昭和47年、夫の死去で名瀬に帰りました。しかし無理がたたり、再び健康を害した沖久さんは、健康回復のため1年間養生。昭和48年5月、子供の頃からの夢であったピアノをやっと手に入れ、レッスンを始めました。だが、50歳を過ぎてからの手習いは思うようにいかず、先生と思った人に断られ、そんな折、娘のような今の先生、小湊の奥山須賀子さんに巡り会いました。そしてちょうど3年、ピアノの初歩と言われるバイエルから再びやり直し、すでに、セルニー100番に入っています。毎週1回の練習は欠かさず、小学生に混じって先生の門をくぐっています。楽譜さえ読めなかった私がここまで来れたのも先生のおかげと言っています。昭和51年5月14日南海日日新聞でした。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からプラスワン運動についてお伝えします。警察では歩行者の皆さんに対して高齢者の歩行中の交通事故が多発している、薄暗くなる時間帯から夜間にかけての交通事故防止を図るため、歩行者の皆さんにプラスワン運動を呼びかけています。

0: 一つ目は横断時の確認をプラスワンです。道路横断時は道路中央付近でもう一度左を確認し、左側から車が来ていないかを確認しましょう。二つ目は夜光反射材をプラスワンです。夜光反射材はタスキ型やリストバンド式のものやキーホルダータイプのものだったり、洋服や帽子、靴などに直接縫い付けられているものなど多くの種類があります。夜光反射材をもう一つプラスして、運転手に自分の存在が目立つように心がけましょう。三つ目は明るい服装をプラスワンです。夜間は黒っぽい服装ではなく、自分の存在が目立つように白色や黄色など明るい服装を心がけましょう。この3つのプラスワンを習慣にして歩行中の交通事故防止に努めていただきたいと思います。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂江でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志戸間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。ノーマーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいよや。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中。奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り？あげ、私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげー、気をつけらんばいかんね。
7: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
2: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
8: あげ、ようこちゃん、どこまで行くわけ？
9: 乗っていけ。
6: え、いいんですか？あー、楽ちんじゃや。運動は明日から頑張ろっと。
10: 明日からと言い訳せずに続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
2: 手洗いうがいしてね、
0: いいの、
2: はい、聞いてね。
0: 大丈夫、
2: どうもありがとうございました。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番やムーバー未処理会
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチャンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 年度はいろんな島さばくりをしてくださっている方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日はなんと、民生委員児童委員の日週間ということで、民生委員児童委員の皆様、今日は5名お越しいただいてます。皆さん、うがみしょうらーん。
1: うがみしょうらーん。
0: はーい、集落名とお名前とぜひ、お願いいたします。今何年ぐらいやってらっしゃるかもお願いいたします。
2: 石原集落の山下ひろ子です。今10年目に入りました。よろしくお願いします。
0: 大ベテランのひろ子姉です。そして
3: 一集落の松下律子です。12年目に入ります。よろしくお願いします。
0: 大ベテランですね。そして
4: 新村集落の新納和則です。12月に入りました新人です。よろしくお願いします。
0: はい、新納さん。そして
5: 薬ヶ地集落の川野幸男です。25年目になります。よろしくお願いします。
0: 幸男ね。そして、
6: はい、戸玉集落の大木信代です。19年目に入りました。よろしくお願いします。
0: 信代ね。改めてなんですけれども、今日皆さんね、緑色の素敵な、ポロシャツで来ていただきました。でいろんなマークも載ってますけども、これはもうオリジナルというか皆さんで考えたものですか。八尾さん。
5: はい、そうです。住代は単管とマングローブが有名ってことで、それをモチーフにしてポロシャツを作りました。
0: うるかわいいデザインになってますよね。で改めてこの民生委員さん、児童委員さん、どんな活動をされているのかちょっと聞いてもよろしいですか。お聞きしても、
5: はい、民生委員っていうのは、うん、地域の身近な相談相手、一番それと行政とか関係機関に困りごとがある人たちをつないでいくっていう役割をしています。う
0: んうん、それぞれ民生を引き受けられたきっかけがあると思うんですけども、ひろこね、覚えてますか。頼まれました、前の人に。
2: はい、そうですね、前の人に頼まれたんですけど、まあ、まず周りをあさってほしいということをお願いして、それでいなくて私が引き受けたんですけど、まあ、そういう事情ですかね。
0: はい、リツコね、どうでしたっけ。
3: 前の私の前のね、うんうん、先輩の松下てるみね

0: 生がすごいベテランさんで、私できるかなと思って引き受けたことは引き受けたんですけど、今でもちょっと心配。
1: いやもうずっとね、
0: 会長さん、特会長さんに勧められて、やっぱりやりがいのあるお仕事だからやってみようかなと思いました。
1: 新納さん。
2: はい、私は川野会長の強引なお誘いで無理やり入れられました。
1: 覚えてますか、それこそ川野会長、幸男さん。
3: はい、私はその時フルタイムで働いてたんですけど、うちの前 その社長が地域のことはすることはいいことだからって背中を後押ししてくれて引き受けました。それから頑張ってます。
1: それからもう四半世紀、
3: はい、
1: そして今となってはもうリクルートというかいろんな方を誘いながら、
3: はい、
1: あなたどう落ちていいんじゃない民生委員にちって。
3: そうです
1: ね、はい、今回のこの新納さんについても、
3: はい、
1: ラブコールを送ってちょうどですね、はい、素晴らしい伸びをね、はい、
4: 役所に同窓生がいまして、そちらの方から話があって受けました。
1: へー、
4: 頑張ってます。
1: だってもう19年ですからね、もう20周年来年になりますからね。なので、まあ、言えば集落の方々からいろんな、まあ、それぞれ悩みが相談があったりとかね、するかと思いますけれども、また本当にこうやって、皆様でそれぞれで相談がありながら活動されている形ですかね。
3: そうですね、
1: ね、はい、なんか印象深いエピソードとかありますか。どうですかひろこね。
5: 私が民生委員を引き受けたちょうどその頃に種子島から里親をしている人が住みは子供が生徒が少なかったみたいで、そういう役場の方からそういう里親の人の話があるということで、その会にたまたま参加したんですけど、その時に住みの生徒がこんなに少ないとは知らなくて、その会をした後に学校からある時里親になってほしいって留学生が2人いるんだけど、見てくれませんかという話があったんですよね。で家に学校側から2人いらしてくれたんですけど、で即答はできなかったので、主人と話し合ってから学校に出向いて引き受けますっていうことで1年間男の子2人、中学校3年生の男の子2人、2
1: 人兄弟ではないですか。
5: はい、広島から来てる子と東京から来てる子だったんですけど、東京の子は四万中の両親が四万中だったので、それは初め知らなかったんですけどね、そういうことで勇気を出して引き受けました。
1: じゃあいつも朝ごはん作ったり夕ごはん作ったり、はい、夕晩作ったり、はい、
5: そうですね、
1: ですかね、はい、どうでしたかその1年間振り返ると。
5: 楽しかったんですけど、私娘3名いて男の子を育ててはなかったんですけど、孫では男の子がまたいっぱいいたのでですけども、やっぱり食べ物、一番悩んだのが島の食べ物よりもその若い子たちが食べる、男の子が食べるっていうのはそれがあんまり分からなくって、それからクックパッドを開いたりとかして、料理を、で食べたことないの言われたりすると、もうそれで開いてとかして、
1: やっぱり調べながら喜ばそうちして、
5: はい、
1: まあ、都会の子でもそれこそ住みようのね、大自然の中で過ごすと、もうすごく1年間で、まあ、受験生もあったかもしれませんけど、また楽しかった1年間だったって言ってるんじゃないですか。はいはい、
5: もう自分たちで自転車乗って一の方まで行ったりとか、サンタのトンネル通り過ぎて三郷まで行ったりとか、なんか二人でね、いろんな冒険は してましたね。
1: 今でも交流ってあるんですか。
5: ありますね、夏休みに来たり泊まったり、広島の子は泊まったりで、東京の子は夏休みに来たりとかしながら泊まる時もあるし、おばあちゃんのところに行ったりしながらも、今もその東京の子は両親が島人なので、年に2回、2、3回ぐらいは家族で遊びに、飲み方し
1: で、皆さん今もじゃあ成人になられて、
5: はい、
1: ってことですか。
5: 社会人ですね、大学卒業を今年して2人とも卒業してる。
1: もうでもお子さん同然に過ごした1年間だったでしょうね。
5: お子さんとかばあちゃん孫ですね。
1: いやいや、はい、帰ってくる場所があるって思うと、ね、それも本当ボランティア精神で、受けていただけたということですね。
5: もういっぱい楽しませてもらいました。
1: ありがとうございます。ひろこね、すごーい。ディスコでキャッシュ
0: だよ。私はふるさと留学って言って、那瀬の方学校の方から、一の、で体験をしようということ。

0: ということで、2人ね、お預かりしました。で、一緒にメニュー、ご飯のメニューとか1週間分を一緒に考えたりして、とってもね、楽しかったのを覚えてます。でもちょっとね、京阪とかやっぱり島の素材を使った料理をということでした。でしたのですけども、ちょっと落ち着けになったのではないかなと思ったりして。
1: それこそ、ね、
0: セッチ
1: ったら都会じゃない、またね、だいぶこう街ですけども、本当一の大自然を喜んだんじゃないですか。
0: そうですね、学校の方でちゃんとトピラ島っていう小さい島があるんですけど、海の中にそこに行ったりとか、夜は夜でクロウサギを見に青くの方に行ったりとかして。
1: 青くまで。
0: そう、青くの林道によくクロウサギが出るんです。
1: 歩いていくんですか。
0: いや、車で、
1: うん、
0: 怖い。よく見えますそうやって私が連れてったんじゃなくて、学校の方でこう集落の人をお願いして何人か、そして
1: 集落みんなで受け入れる
0: わけですか。そうそう、みんなで受け入れて何人か、私のところは2人、なんとかさんのところは2人とか行って、何人か 5,6 人来てたので、すごく楽しかったのではないかなと思います。
1: ボランティア選手はすごい。新浦さん、いかがですか。
2: 私はこの地域で4つ役職があるんですよね。
1: 1個目がまず
2: 墓地組合長。
1: 何ですか。
2: 役勝ちの墓地組合長。
1: 墓地組合、はい。
2: それから老人クラブ会長。
1: あ、老人も、はい。
2: それから住用町のグランドゴルフの理事。
1: あ、グランドゴルフ、はい。
2: で、今回
1: 民生委員。
2: それとですね、あと私が一番年上で若い人が2人ついて、地域の方の役がちは水害の多いところでお年寄りを3人担当を決めて、で水が上がったら安否確認や避難所への誘導案内などをやらせてもらってます。
1: 確かに役がちの皆様の地域での防災ね、
2: はい、
1: 訓練とかありますもんね。
2: あります。
1: よく新聞で見かけしてますが、はい、じゃあもう役職が5個もあるわけですね。
2: はい。
1: じゃあ今日は墓地の組合、今日は老人組合
2: そうです。
1: 今度はグランドゴルフ地って、はい、日々忙しいですね。
2: そうですね。
1: すごい。ぜひエピソードね、何かお願いしたいんです。幸男ね、いかがですか。25年間の思い出深いこと。
3: もう たくさんあるんですけど、やっぱり委員として活動していく上で、誠実にやっていく、相手に対して誠実にやっていくことが信頼への、を得ることだと思ってるので、誠実にやって積み重ねていくことで信頼を得ていく。で、相手に信頼を得ることでいろんなことも教えてもらったりできるってことがあるんですけど、本当に身近な人たちに笑顔になってもらいたいっていうことで、自分が気がついたこととかそういうことの声かけっていうのを大事にしています。
1: じゃあ周りの方をこうみんな気づいたことがあった時に、
3: はい、
1: またちょっと大丈夫というか、
3: 声かけして、また行政につないだり関係機関につなぐってことを心がけています。
1: 本当にそのボランティア精神値すごいやと思ってね、のぶよね、いかしだりょん、はい、来年20周年ですけれども、
4: はい、戸玉っていう集落は老人がほとんどなんですね、うん、子供が学生がいないし、うんうんうん、みんな一緒にしなくちゃならないんですよ。で、学校も学校の卒業式、入学式、運動会にはほとんど出席、区長さんと一緒にしてます。で、転ばん体操が週1回も一緒にやってます。で、もう一生懸命そういった感じで協力してやってます。
1: じゃあ転ばん体操があるからちょっと椅子を準備したり、
4: はいはいはい、
1: ね、チェックをしてね、
4: 準
1: 決取ったりという感じですね、はい。だから皆さん、なんでこんなボランティア精神というか、こう地域のためにという、ね、思いがこう湧いてこられるのかというのはすごいなと思うんですよ。なんでですか、ひろこね、野方料理
5: 私は賑やかなのが好きで、うん、人とかな、こういろんなイベントとかも好きで、
1: うん、
5: そんなのもあるからですかね。だからいろんなところに参加するのは、うん、結構協力するというよりも自分が好きでなんか参加してるようなところがある。
1: それこそね、石原地行ったらね、奄美豪雨災害の時なんかね、どこでの家は
5: そうそう、
1: ね、2年連続での水害もあったとお聞きしましたけども、そうそう、はいはい、ね、大変だったんじゃないですか。そうですね、うん。

0: もうあの時も助け合い、皆さん助け合いでしたか、やっぱり。
1: そう、あの私のところはあの、山の方にしか逃げるところがなくて、で山の方に逃げていって、もうちょうど畳がぷかぷか浮いてる時に、あの山のはしごを外置いて、そこを渡って山の上に逃げていったんですけど、でそこ薄上の人のところで避難 してる人が、隣の人が避難してて、ここも浸かるからとか言って、そこにいたあの目の不自由な、うん、あの方がいらして、うん、もう一人その人たちを連れてこのブロック塀を渡って、その山の上にあるあのみかん小屋みたいなところに避難したんですけど、うん、まあそこまでみんな浸かったんですよね。すごい浸かるはず、水が来るはずないのに、うん、そこまで、うん、あの水が来てましたね、うん、それは本当に
0: すごい救出劇だなと思いながらね、
1: そんなこと
0: ね、助け合いの精神だなって感じながら、リスコね、あのなんでこんな皆さんボランティア精神がすごいんですか。
2: 私の一集落も今度はあの小学校がなくなってゼロになって、中学校もゼロになりました。まあ、あの休校ではないけど、休校なんですね今ね、あの閉鎖ではありませんが休校になって、もう人と人との関わりがもう本当ますます少なくなってきて、そういう中でね、やはりお年寄りがあの58世帯の91名しかいないので、ほとんどがお年とだと一緒でお年寄りばっかりなんです。だからその方たちに少しでもね、あの寄り添って、あの声をかけてね、言ってあげれればなと思っています。でこの間愛嘆の方にお話を聞いたら、元気ですねって言ったら、元気もない金もないっていうそういう言葉が返ってきたので、あやっぱりそういう方たちにね、少しでもお話を通してでも触れ合いをができたらなと思って、はい、今やってるところです。
0: 優しいハゲニーロさん、カズロニーカシダリオン、まあ、ボランティア選手ありがとうございます。
3: そうですね、本当に役勝ちっていう集落はあの男子の方だけでも10人前後の若い方がいて、その方たちがあの地域の防災とかあのお祭りとか、うん、いろんな行事を率先してやってくれてるんですよね。ですから、まあ、あの私のが今70歳ですけど、80、90歳の間の立場であの明け渡し、あの掛け渡しみたいな感じで参加させてもらってます、
0: ね、本当協力体制ですね。社長ね、キャシダリよりこのボランティア精神の原動力というかですね。
4: そうですね、やっぱし住みよっていう地域が、自分が嫁いできて住みよっていう地域がすごい好きで、本当に地域の人たちもいい人たちがたくさんいて、やっぱりそういう中で何かできることはないかなっていうことがきっかけにもなったと思うんですけど、本当に地域の人たちはあのみんな温かいで優しい、まで島でいう結の精神が多いっていうことで、それで そういう中ででも少しでも役に立てたらなっていうので民生委員は引き受けました。
0: 伸びよね、はい、ボランティア精神の原動力というかね、元の気持ちは何でしょうか。
5: もう自分が楽しんであの皆さんと一緒にやるっていうのが好きなんですよ。で奄美豪雨災害の時はだまあの陸のことになりまして、うん、本当みんなが助け合って、あのそういったのもすごくあの思い出します。うん、でみんなが助け合って一生懸命してあのやってました、
0: うんうん、そうですね、はい、もう本当に皆さん あの絆っていうのをねすごい感じる、そういったね前半のお話だったなというふうに感じました。またね後半でも住みよう愛だったりね、またあのこれからの思い出も聞いていきたいと思いますが、皆様後半もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。

浦上町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトを募集中。いもーれラーメントンタ。

0: そしてまた例によってね毎年お願いしてるんですが、民生委員の歌が実はあるんですけども、これ何ちゅうタイトル取るですか。
1: 花咲く郷土です。
0: これまた今日今年も歌っていただきたいんですがよろしいでしょうか。
2: はい、
0: では皆様よろしくお願いいたします。

0: かっこよすぎます皆さん。全国の民生委員さんでもこんなに完璧にねえ、手話までできる方々たち、団たちいらっしゃるんですかね。すごくないですか。これも奄美市民生委員あるあるっていうか。
1: そうです。
0: なんか練習とかするんですか。
1: 定例会とか、定例会とかその前にやります。
0: 必ず。最高すぎますね。やっぱこうふるさと
2: 時々カンニングします。
1: チラチラ見ながら
2: 上手
0: な人の。あ、信代姉は先生なんですか。
1: いや、先生。
0: すげー。皆さん素敵でしたけれども、本当でもやっぱりね、このふるさとを大事に思う気持ちがやっぱり、この民生委員活動の原動力じゃないかなと思いますけども、住みようちばね、ワンの島ちば、これがね、いいちょねーちゅう話をね、聞いていきたいんですけれども、じゃあ、のびよねから今度行きましょうかね、のびよね。戸田町ば、あげー、それよーち。
3: もうみんな仲良く、私もともと、実家も住みようなんですよ。で、最高ですよ。
0: 子供時代の覚え出なんかあります？
3: いっぱいあります。
0: こんなことが懐かしいやーち。
3: もうずっと、
0: もともとどこですか？
3: 役がちです。
0: 役がち。
3: いや、その学校がなくなりそうで、すごく寂しいですよ。
0: ハゲー、幸代ね。
1: はい。
0: これがもう自慢よ、住みようはーち。いかがですか？
1: 私は、住みよう

0: 東京に嫁いできて川遊びをすごくするようになって、棚が鳥が大好きです、もう夏の自分のストレス解消だと思って、夏は
1: もう網だけで取るんですか。
0: はい、あの
1: 網となんか
0: ぬかで
1: 、
0: 網とぬかで取るんですけど、夏休みとか夏の間は棚が鳥が大好きです、
1: そしてもうじゃあなんか素揚げにして食べるんですか。
0: そうです、いや食べるというより揚げるのが多い。
1: 揚げるのがね、
0: 揚げたり
1: して、あ人にあプレゼント、
0: あげたりして、
1: かっこいい、
0: この揚げ
1: すごーい。ねえ、カズドリに行かしだりよん。
2: まあ、自分たちの学生の頃はあのゲームとかなくて、携帯とかもなくて、やっぱり今幸男が言ったように山遊び川遊び、それからあの先輩の上下関係がしっかりしてて、あのすごいあの集落三集落の同じ年ぐらいの人と男も女も交えて遊んだ記憶がありますね。そういう、素晴らしいところですね。
1: あのそれこそね、あの何ですか、当時は何クラスだったんですか。
2: 自分たちは2クラスで、だいたい2クラスなんで、中学校だと、150名ぐらい、小学校だと延び米なんかもね、
0: 多かったんで、
2: ものすごい数学生の頃いました。
1: あのなんか銅像を作ったんですか。
2: 西郷隆盛の銅像初めて自分たちが作った、
3: 三宅選手の、
2: あそうだそうだ、でその下に成人式の時にみんなで集まって、
1: タイムカプセルですか。
2: いやそうですそうですそうです、で将来何になりたいっていうのをみんな書いて焼酎と一緒に
1: 焼酎
2: でみんなあれなんだけど、焼酎は25度入れてたもんだから、みんなもう蒸発してた。
1: いい思い出ですね。
2: そうですね。
1: あげリスコね、キャシダリより、リスコね1でしたっけ、もともと。
4: そうです、もともと1なんですけど、去年150周年記念っていう学校の
1: ね
4: 記念をやってすごく盛大にできてよかったんですけど、あのやっぱりねこうあの年々お年寄りばっかりなってきてるので、お年寄りもやはり活性化をしていただくために、やっぱグランドゴルフとか、あのできることをねどんどんねやって、あの元気をつけられた、元気づけられたらな
1: と思います。でも一度あの行事とか浜折れのほら、 あの行事すごくないですか。
4: ね、また今度は浜折れとか、
1: そうあれ何でしたっけ、あの、輪っかになってなんか石のあの あれは
4: 米付き歌とか ね枕踊りとかいろいろ伝統行事もいろいろあるので、それもねやっぱりちょっと、
1: 私あの取材させてもらった時に、それこそねあの沖から漁船がね大漁旗で来る時、かっこよかったですもんね。
4: そうですね、あ
1: の浜下中村ね隼人の中がね、
4: 先輩なんとかパレードって言って、先端パレード、
1: じゃああの時船越競争に参加させてもらってひっくり返りましたもんね、私の船が。
4: 今年もまだありますのでぜひいらしてください。
1: わかりました。
4: 持ち投げもあります。
1: あげあじゃああの餅をあの後ろ向いて投げるんですよね。
4: それは虫です。
1: 虫けらしか。
4: そうそう、虫けらしって言って、あの逆で後ろに向けて逆手で投げると、あの豊作を願ったね、一つの行事ですね。
1: 独自の行事でね、はいはい、すごいですね。ひろこね、キャシダリオン、ひろこね、もともと石原ですか。
5: いえ、私はあのなぜなんですけど、まあ、結婚して52年住みようの今石原に
1: 住んでるもずっと長いですね、
5: だからやっぱり兄弟はとてもあります。
1: そうですよね、
5: で隣の西中浜集落のあのところは結構いろんな行事がありまして、竿踊りとか悪ずな引きとかそういうのにあの、私好きな方なので、すごあの8月踊りとか歌を習ったり、そういうのはもう好きなので参加してます。
1: あのそれこそね、住みようって言ったらもう岩用岩用住みようの岩用地ね、かなり有名ですけども、旦那さんなんかも入札なんかするんじゃないですか。
5: あの西中浜は入札があるんですけど、うちは石原なので、入札
1: 入られ
5: ないんです。ない
1: からなくて取れるんですか。
5: で、あの以前は弟がいるときに弟の名前を借りて、あの弟入札させて取りに出しましたけど、今も弟もいなくなったんですね。好きなんですけど、まあ、あの石原で取れる、あの柳橋から下は石原の空気なので取ったりして、
1: やっぱりガンどころですもんね。そうですね、やっぱ住みようのガンは美味しいでしょうね。
5: そうですね、
1: あのふわふわでしたっけ食べ物、ふやふや
5: ふやふや、おふやふやって、
1: あれどうして作るんですか。
5: もう説明長いですけどね、
1: あれはカニを
5: カニの
1: 茹でて、
5: あの茹でてないの、
1: ない
5: の、そう、生を

0: 薄でついて、
1: 薄でついて、
0: う
1: ん、
0: そうそう、薄でついて、それを水でこしながら、そのエキス、うん、それをまあカニを何匹もする、うん、それをこしたのを炊いて、うん、
1: 炊いて、
0: うん、それをゆっくりこしながら、
1: たぎらかしてきたら、
0: うん、浮いてくるんですね。
1: 浮いてくる。
0: まあ、今は卵を混ぜたりとかしますけど、卵を混ぜないでするのもあるらしいですけど、私たちはもう卵を混ぜながら一緒に抱き合わせて
1: 食べてみたいですね。ぜひ花々茶屋に食べに行きゃんという感じ思いました。あ、でも本当こう聞きながらね、本当にこの身近なこのふるさと地、大事なことだなち思いながら、また皆様の、ね、郷土愛が伝わったそんなお話でありがとうございました。そしてこの民生委員さん、やはり足りてるんでしょうか。社長ね、いかがでしょうか。
2: あ、ごめんなさいね、本当に今奄美市として、うん、不在地区が笠利が1名、住代が1名、那瀬に17名の不在地区があります。もうぜひリスナーの皆さんで自分も一緒に活動してもいいかなって思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひ笠利、住代、那瀬の行政担当の方に連絡していただいて、一緒に皆さん活動していただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。
1: いつか民生委員とかね、あ、
2: よろしくお願いします。
1: 20年後とチャレンジしたいと思いましたけれども、そしてあとまた身近な相談というか、何か困ったことがあったら民生委員さんにお伝えし相談してもいいですか。
2: そうです、ぜひ相談していただいて、それを私たちが行政とか関係機関につないでいきますので、よろしくお願いします。
1: はい、こういったきちんと守秘でね、守られるそうですので、悩み事でも何でも相談してほしいと思いました。ぜひ地域の皆様にねメッセージをお願いしたくて、じゃあひろこねえから、じゃあ今度お願いします。ひろこね、今聞いてる皆様に何かメッセージがあったらお願いします。
0: 身近なことをいつでも相談できるように電話番号も教えますので、よろしくお願いします。
1: イエーイ、いつとね。
3: そうですね、ひろこさんと一緒で、やはり身近な相談相手としていろいろ相談してくだされば助かります。よろしくお願いします。
1: カズドリさん、
4: そうですね、民生さんもだんだん年取ってきて、下の方から若い人たちにこう受け継いでやっていただければありがたいかなと思いますね。
1: ありがさまりょん、社長ね。
2: はい、地域の身近な顔の見える相談相手として頑張りますので、ぜひ皆さん相談がことがあったり困りことがあったらぜひ相談してください。よろしくお願いします。
1: ありがさまりょん、のぶよね。は
5: い、何でも相談してください。お待ちしてます。
1: ありがさまりょん。今日ですね、本当に頼りになる方々を迎えしました。民生委員、児童委員の非習慣ということで、住代町から山下ひろこさん、松下律子さん、新色和則さん、川野幸代さん、大木のぶよさん、どうかどうか皆さん、ありがさまりょうた。
4: ありがとうございました。
6: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美 FM D-WAVE でお楽しみください。
7: かなはみなの寄り道日記。島を離れて何千里、だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
8: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。

0: くはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
1: 奄美信用組合。
2: JOZZ0BDFM 奄美 FM D-WAVE77.7MHz でただいま放送中です。
3: はあ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番、カミュン、前だか、安心ラジオ。
4: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は商品が届かない悪質な通販サイトというお話。商品が届かず返金もできない、注文したのとは違う商品が届いたなど、通販サイトによる詐欺的なトラブルの問い合わせが全国の消費生活センターなどにも寄せられ、悪質な通販サイトの存在が明らかとなっています。電話もつながらず住所も特定できない場合は詐欺的なトラブルに遭っている可能性が高く、この場合業者から返金されることは極めて困難です。最寄りの警察署や消費生活センターに相談をし、振込先の金融機関に対し業者の銀行口座凍結を依頼しましょう。悪質な通販サイトはよくある普通の通販サイトの中に巧妙に紛れています。被害に遭う前にしっしっかりと見極めましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 奄美市だよりラジオ版。
1: うがみんしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
3: もうすぐお昼、今晩前に奄美市だよりラジオ版をお送りします。
2: お相手は奄美 FM の久米蘭と
3: 田畑誠です。
2: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。6月6日土曜日は朝に新町と伊根町にて開催です。場所と時間は朝に新町集会場にて午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて午後3時半から午後5時まで、多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
3: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から9月29日金曜日必着。申し込み終了などの詳細は奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
2: 奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせです。お気に入りなのに壊れてしまったおもちゃ、子や孫に受け継ぎたい昔のおもちゃはありませんか？そんな思い入れのあるおもちゃを、専門の講習を修了したおもちゃドクターが治療する奄美おもちゃ病院を開院します。今月は5月24日日曜日午前10時から奄美市社会福祉協議会1階にて。なお、ゲーム機やエアガンなどの修理はできませんのでご了承ください。お問い合わせは奄美市社会福祉協議会電話 52-7601 まで。以上、奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
3: 奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせです。行政相談

0: 参院は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や相談日程は奄美市ダイアリーをご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
1: 奄美市ダイアリーラジオ版、
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
2: 以上、奄美市でありラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し、
0: まじま。

島から世界へ、世界から島へ、しまっちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

0: しまっちの皆さん、ひんまやうがみしょうらん、こんにちは。5月14日の木曜日、旧暦の3月28日です。時刻は正午になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz、 宇検村エリアでは FM 宇検 76.3 MHz、 さらにインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちにお届けするお昼の生ワイド番組、今晩みしょしいな。今日も那智の末広市場 D 放送所から生放送でお届けしております。本日の今晩みしょしいな、お相手は奄美 FM の田畑恵子と、
1: 関徳中3年のロレンス・ユアンと、
2: 関徳中3年の小林乃です。
0: はい、今日も1時30分までこの3名で頑張ってまいります。よろしくお願いします。さあ、ちょっと私がね、ちょっとあの放送するときにちょっと定番の挨拶があってから、はい、もうちょうどね、はい、今12時だから、さあもう皆さんこれからお昼ご飯食べらんばーということで、ちょっとね、食べる前の挨拶をね、ちょっと、はい、やってるんですけど、
1: はい、
0: さあ、しまっちの皆さん、内地でお聞きの皆さん、ひまばんの時間ちなりょたっと、まじんま、かみゅんまえの挨拶ば、しんしょろ、ティバあわしくりんしょれ、まーさん、ひまばんば、いただきょうろ、はい、どうぞ、みしょりんしょれ、ひまばんみしょりがちな、きちくりしょれよ。これをね、ちょっとね、今日はほら、あの12時スタートして、これからさ、あげもう昼じゃーが、お昼食べらんば、今晩食べらんばーってね、いう方々に向けて、ちょっとね、一緒にあの皆さん一緒に今晩食べようやーっていう、ちょっと挨拶、
1: はい、
0: 気持ちを込めて挨拶してるんですけど、はい、お二人とも給食、毎日学校給食がね、あると思うんですけど、食べる前の挨拶とかっちはどんなにしてます？
1: 給食、まあシンプルにいただきますですね、
0: あ、みんなで、
1: はい、
0: 誰かが掛け声、日直さんとか、
1: あ、いつも僕がやってます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: どんなにしてる、はい、
1: なんか、取らせてください、いただきます、
0: はい、で、みんながいただきますって食べる感じ、
1: はい、
0: おー、ぜひぜひね、このところ島口挨拶入れてみて、
1: う
0: ん、
1: ちょっともう、やっときます。
0: ちゃちゃちゃ、ね、あげあげいいよね、こうやってみんなにちょっと少しずつ島口がね、浸透していけばやーちょっと思ってね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。さあさあ、ちょっともうオープニング始まりましたけれども、改めてちょっとね、今初めてるね、ラジオを聞く方もね、いらっしゃるかと思うので、お二人ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、はい、関徳中から来た、あ、まあ、職場体験で来てる中学3年生のロレンス・ユアンです。
0: はい、ユアンさん。そして、
2: はい、同じく関徳中から職場体験で来てる小林乃です。よろしくお願いします。
0: はい、小林乃さん、よろしくお願いします。もう昨日とね、今日ともう2日目だから、はい、昨日よりは今日は緊張はそんなにしてない？
1: はい、やっぱ緊張ほぐれてます、
0: はい、あ、ほぐれた、早っ私まだ緊張してるよ2人のすごい落ち着いてね、本当に昨日も放送聞いとったら2人ともすごく聞きやすくて丁寧で落ち着いてるなーちょ思いながら、
1: ありがとうございます、
0: すごいねーちょ思ってね。そしてどんなに昨日ラジオ聞いたよーちゅう人なんかいた周りで、
1: はい、
0: うん、はい、
1: なんか、あ、なんかラジオ乗ってたのに聞いてたよみたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: あ、やっぱありがたいなとかって思
0: ってますね。あ、本当、うんうん、恥ずかしいより嬉しいって感じ、
1: はい、
0: あ、本当、素晴らしい、ね、素敵。ちなみに2人それぞれ将来こんな職業についてみたいなとかっていうのはもうあったりする？いくつかあったりする？
1: いや、もうちょっとあるんですけど、うん、やっぱりもうジャンルが違いすぎて、
0: うんうん、
1: まあ、なんでしょう、なんか車関係ですかね。
0: おー、そうなんだ、いい、はい、そして皆さんは
2: やりたい職業っていうか、やりたいことを世界一周をしてみたいです、う
0: んうん、あ、素敵、うん、は
1: い、めっちゃいいですね。
0: 2人とも英語得意なんだよね、なんか、
1: はい、
0: ね、すごい関心、うん、ね、
2: はい、
0: お父さんお母さんとかはラジオ聞いてくれたかな昨日？
2: はい、聞いてました。
1: お母さん聞いてました。
0: 本当？何してた？
1: やっぱり、うん、なんかラジオ載ってたね、うんうん、なんかめっちゃおもろかったっていうか、
0: うん、
1: なんか久しぶりだったんで、うんうん、なんか、あ、乗っててよかったねみたいな感じでした。
0: 乗っててよかった、
1: あ、ラジオに出れてよかったねみたいな、うん、
0: あ、本当、はい、あ、そして、ロレンスさんって名前聞いた時に、あれ、もしかしてって思ったらお母さんがね、
1: はい、
0: 今シーマーで働いていらっしゃるということで、私ちょっとなんか仕事の中でちょっとメールでね、やり取りさせてもらった時に、うん、勝手に あのお母様日本人地聞いたのに今日ね聞いてからあそうよねって思ったんだけど勝手に外国の方ちあの思っててからロレンスさんからあのメールが来た時のちょっとしたねなんかねあのなんだろうなすごく丁寧な言葉遣いなんだけど
1: 、
0: はい、外国の方が使うに丁寧な日本語的な要素がちょっとあったりとか感じててから、うん、あこれなんか外国の方だからなって思ってたんだけどねもう本当に純日本人だったね、はい、ごめんねって思ったもうあのお姉さんちょっとね勘違いしとったねさあ今週そして、メッセージテーマハブって、ね、歌ってます昨日2人ともねあのハブ見たことねある、
1: はい
0: はい、知ってからねあの昨日あのユアンさんは気持ちを持ったらハブだったって言って、はい、まさかのハブだったっていう話だったんだけど私逆で、はい、よくねやっぱり暗くなってからねやっぱり道路に出てきたりする夜行性だからあるけど見た時に私は紐なんだけどもうハブじゃないか1位でも逆バージョンで、はい、そうそう思っちゃうついつい思っちゃうね、うん、やっぱしょっちゅうね、
1: はい、
0: 集落だと、ね、見たよっちゅうね あるよね、
2: はい、ありますね
0: でも誰か飛んできてくれそうねおったらね、
1: はい、
0: 集落の人ね、
2: はい、
0: お二人あ最後にちょっとねこのオープニングで聞きたかったことが二人が給食で好きなメニューちょっと教えてもらおうと思ったんですけど、はい、2人、関徳中学校だから、はい、あの辰郷町の給食センターで、はい、多分作られて、
1: はい
0: ね、中学校に入ったの来る何が好きですか、岩さん、
1: うんまあ、基本的にパンが出れば何でも大丈夫ですね、うん、
0: パンが好きなの、
1: はい、
0: パン大好きなんだ、ね、あそうなんだ朝ごはんもパン
1: いや、うんまあまあ、朝ごはんもパンですね
0: あ本当パンが好きなんだ
1: 毎日パンです、
0: ちなみにそれは何あの食パンなのか味がついてるのか
1: あいやもう食パンですね
0: あ食パンが好き、
1: はい、
0: そっかそっか湯野さんは
2: 私は、うん、炊き込みご飯とか、うん、あと揚げパン、
0: うんうん、
2: とかが好きで、うん、
0: 給食でね、
2: はい、小学校の時に揚げパンが出なかったので、うんうん、なんか懐かしい感じがして、う
0: んうん、中学校になってから出たんだ、
2: はいはい、なんか懐かしくて好きです
0: へえ、はい、そっかそっか2人ともおかずじゃなくて主食の方だね、だったけどすごいいろいろ郷土にまつわる郷土料理とかもね給食入れてくるからね、はい、ありがたいよね、
2: はい、
0: じゃあそんな今日はお二人と楽しく3人で、お届けしてまいりますひまがみしょしなです、ぜひ、1時30分までお付き合いくださいそれでは時刻は12時8分です、それでは最初は井野さんからはいご紹介コーナーのご紹介お願いします
1: このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りします
0: ごめん私が間違ってちょっと待ってね、
1: はい、
0: 続いてはこちらですって言ってこれだったごめんね
1: めっちゃ飛ばしましたね、
0: はい、ごめんねはい、
1: はい、もう一回、
0: はい、
1: このコーナーは助け合いの輪を結び

0: のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送り。
1: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい、マイカー共済はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民共済コープのマイカー共済。
2: 国民共済コープ。
3: うがみんしょーらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝アマミッコのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
4: うがみんしょーらーん、平ルナです。
5: いいね、ルナさん。でね、ルナさん、ルナさん、大きくなったら何になりたいですか？
4: 消防士です。
5: おろ、かっこいい。なんで？なんでなりたいの？
4: だってかっこいいから。
5: だよね。消防士さん見たことある？
4: ママと同じ人になりたい。
5: あ、ママ消防士さんなの？
4: 違うよ、
5: 消防団。
4: 看護師さんの人になりたい。
5: あ、看護師さんしてるんだ、ママは。かっこいいね、ママ。
4: そしてかっこいい人になるのもお金貯めしたりしたいです。
5: かっしい、ちゃんと考えてるんだ、お利口ね。
4: うん、
5: お金貯めたら何か買いたいのとかあるの？
4: うん、
5: 何があるの？
4: 白ご飯の種、あのね、ご飯とか買って、うん、あの人参の、人参も買って、ブロッコリーも買う。
5: お野菜も買いたいんだ。かし、なんで人参とブロッコリーはなんか好きなの？
4: うん。
5: へえ。
4: そのまま一気に食べれるの。
5: えらーい、おりこ。
4: ルナもだよ。ルナチューリーも食べれるよ。レモンとか。
5: レモンも。スーパーチならないの？関心ね。そしたらじゃあもうね、いっぱいかっこいいお仕事頑張って、お金もいっぱい貯めて、うん、美味しいものいっぱい食べてね。
4: うん、
5: よいしょ。じゃあで、そんなルナさんはじゃあほら、お野菜もいっぱい好きだけど、ママが作ってくれるご飯で一番好きなのは何？
4: 野菜と白ご飯。
5: そうな、お野菜やっぱ好きなんだ、白ご飯も。ママいつもご飯は何作ってくれるの？
4: 美味しいご飯とか野菜とか入れてくれる。
5: ちゃんと栄養もね、いっぱい気使ってくれてるね。そうね、美味しいですか？
4: ルナ、焼きそばも全部食べた。
5: ああ、そうなんだ、美味しそう、いいね。ちなみにルナさん、お手伝いしたことある？
4: あのね、人参切ったりする。
5: かっしん、包丁使ったんだ。
4: 子供用の包丁、ママが上から見捨てたよ。
5: あ、そうね。切るときどうだった？うん、あの、簡単？難しかった？
4: 簡単だよ。
5: そうなんだ。じゃあもうルナさんもお料理上手になるかもね。
4: 大人になったら料理作る、運転とか。
5: あ、運転もしてみたいんだ。関心
4: よく。
5: うんうん、
4: やったことない、赤ちゃんの時。
5: そうね、大きくなって、うん、運転も頑張ってね。
4: うん、
5: じゃあ料理も、料理何作ってみたいの？
4: 野菜と白ご飯。
5: あ、かんしー、もうね、ルナさんだったらすぐできるから、お手伝い頑張ってね。
4: うん、
5: よいしょ。じゃあ、ねえ、ルナさん、ゴールデンウィーク何してたの？
4: おとなしく見たりしてんの。うん、お菓子食べたりする。
5: かわいい。そうなんだ、お家で。
4: うん、ママとか、ママね、いいよって言うの。
5: ほんと？お菓子食べてもいいよって言ってくれたんだ。
4: う
5: ん、
4: ママお菓子いっぱい買ってくれるの。
5: 優しい。そうね。じゃあ、ルナさん、ルナさんはさ、大棚保育所では何していつも過ごしてるの？

0: お弁当食べたりしてんの。
1: お弁当これママが作るの？
0: うん。
1: そうなんだ。じゃあ最後ルナさん、今度さ母の日って知ってる？
0: あ、ママたちにお外でね、あのお花渡すんでしょ？
1: あ、そうそうそうそう。だからあのママにありがとうって言ってほしいんだけど、じゃあ、はい、せーの、
0: ママありがとう。
1: バッチリ。よっしゃ、じゃあそんなとっても関心な平ルナさんでした。ルナさんありがさまりょうた、
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝アマミッコのコーナーでした。
2: はい。

0: はい、お届けしています。島の宝奄美っ子、今週は大棚保育所の子どもたちの声をお届けしましたが、岩さんどうでした？子どもたち、
1: いやもうめちゃめちゃ元気でしたよ本当に。
0: あ、そうね。そして2人ともね、今日の午前中取材にね、どこに行ったんですか？
2: 平田
1: 保育所ですね。
0: あ、平田保育所に、はい、この奄美っ子の取材に行ったんですね、はい、もう子どもたち元気でしたか？
1: はい、
2: めちゃくちゃ
1: 癒されました、
2: はい、本当可愛かった。
0: あのこういざインタビューしようってしたらすぐ喋ってくれた。どんな日だった？
1: いや、結構緊張しましたね、
2: 緊張してた。あ、そう、恥ずかしいってなってて、
0: うんうんうん、ね、あのそこ、え、先までめちゃめちゃ走り回ってめちゃめちゃ喋、ね、はい、っとったのに急にマイク向け、ね、もうその向けられるとね、恥ずかしくなってね、ちゃちゃちゃ。そんな姿を見ながら横根さんの仕事っぷりもどうだった、
1: はい、いやもうちょっともう、うん、横根さんめちゃめちゃ、うん、
2: ベテランでした、
0: はい、楽しかった。
2: 楽しかったです。
0: 2人は兄弟いるんだっけ？
1: いや、一人っ子です。
0: 一人っ子、
2: 僕は弟が、
0: 弟がいる、はい、弟は何、いくつ、小学生？
2: はい、小5です。
0: 小5なんだ、
2: はい、
0: そっかそっか。男の子だったらちょっとあれかな、喧嘩したりする？
2: いや、ま、前までは喧嘩してたんですけど、うん、まあ、最近私の心が広くなってきて喧嘩
0: した
2: ように思います。
0: 寛大なお姉ちゃんになって、はい、そっかそっか、はい、ね、本当子供たちなんかちっちゃいうちね、本当通り過ぎてみると一瞬だからね、本当もう可愛くてね、元気なんかもらったりともね、今日元気もらってきましたしてからね言ってて、あの平田保育所の子供たちも、ね、今日元気いっぱい。そして大棚保育所の子供たちもね、とってもね、あの本当におしゃべりが上手でね、みんな何でもねお話ししてくれましたが、ちなみに岩さん、お家で食べるご飯で何が好きですか？
1: いや、家では多分、うん、一番何でしょう、うん、まあ、グラタンですね。
0: お、グラタン、
1: グラタンめっちゃうまいです。
0: え、誰が作るの？
1: いや、お母さんが作るんですけど、うん、もうなんかもう結構もう毎年めちゃめちゃ食べてるんで、うんうん、もう歴が長いです、グラタン歴が。
0: 月に1回ぐらいは出る？
1: はい、そんぐらい出ます、
0: うんうん、野菜もいっぱい、
1: はい、
0: あ、そうなんだ、手作りグラタン、いいな、はい。ゆのさんはどうですか？
2: 私は肉じゃが大好きです。
0: 肉じゃが、
2: はい、
0: あ、噂も作ったりすることはある？
2: たま、うん、味噌汁は作ります、たまに。
0: あ、本当、はい、あ、なんか多分それぞれ家庭の味でね、じゃあ若干あの違ったりとかするのでね、あのお二人ともたまにの休みにはちょっとね一緒にないところで、
2: はい、
1: ね、手伝おうかなと思います。
0: じゃあね、お母さんのグラタンね、はい、受け継いでほしいなって思いました。さあ、それではこのコーナーの、はい、締めお願いします、はい
2: は
0: い。
2: このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。
3: 由の島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで、休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
4: 朝日通りホワイト急便そば、由の島動物病院、693819 693819。
5: マッチュリョット。
6: なぜ小浜町伝え自動車です。
7: 車に乗るならコアラクラブ。
8: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利な

0: と、はい、ね、ちょっとあ、ゆうのさんはみ、クロウサギに会いに夜行ったち行ったっけ、はい、その時にね、ハブね、見たちってから会ってたけど、はい、ゆうあさんも浜見のクロウサギとか見たことありますか。
1: はい、もう結構見ました、
0: うん、あ、結構っていうのはどこで、
1: うん、なんか大抵見たのが大和村とか、
0: うん、
1: 中心奄美の、うん、まあ、南の方なんですけど、
0: うん、
1: なんかナイトツアーとかの時にめちゃめちゃ見て、
0: うん、見たんだ、
1: はい、
0: それこそゆあんさんはお母さん島で働いていらして、
1: はい、
0: もうそれこそ島のいろんなことを、
1: はい、いや、まあ、そうなんですよ、
0: ね、聞いたり見たり情報が多分すごくたくさんね、はい、持ってるから、
1: 島のグーグルなんです
0: よ。すごい、いいね、いいね。それこそだからいろんなことを、食べ物、飲食にまつわることも、
1: はい、
0: 自然に関することもね、
1: だからもう
0: 僕いっぱい知ってるよね、
1: はい、僕がここの飲食店に行きたいって言っても、
0: うん、
1: 大抵あ、ここに行きたいからダメって、
0: うんうんうん、そうなんだ、もうお母さんが
1: されるんですよ。
0: スケジュールを組むんだ、はい、あ、もう今日はここみたいな、
1: はい、もう全部決まっちゃってます、
0: だけど結構南瀬戸内行ったりとかちゅうことも家族で行ったりとか、
1: はい、たまにありますね、
0: うんうんうん、どこが良かった？なんか行った中でお母さんが勧めた、まあ、食べ物もそうだけど、
1: はい、
0: まあ、食べ物とかあとここ良かったなみたいな、
1: うん、結構名前忘れたんですけど、
0: うん、
1: なんかあ、でもなんか一番美味しかったのは、うん、やっぱりコニア港の、
0: うん、
1: なんかもう本当にコニア港のど真ん中になんか食堂みたいなのがあって、多分そこの1階か2階 の、
0: うん、
1: 鮮魚店っていうか、なんか丼とか魚売ってる場所なんですけど、
0: うんうんうん、
1: そこのマグロ丼がやばいっすね、
0: 美味しそう。普段から美味しいもの食べてるけど、それでもさらに美味しいって思ったっていうことはすごいね、はい、あ、これおじゃおすすめだね、
1: おすすめです、
0: 行ってみよう、
1: 行ってみてください、
0: ね、あの道の駅のところかな、
1: はい、もし
0: か
1: した
0: ら大きいところね、駐車場が、はい、いっぱい止められる、へー、だそうです。皆さんぜひぜひ瀬戸内行かれるときはね、マグロ丼、はい、予約おすすめのマグロ丼ぜひぜひご賞味ください。あれば場所はなんかこう、
1: 場所はですね、
0: まあ、普段から自然に囲まれてはいるんだけど、
1: はい、
0: まあ、それにしてもやっぱここから見る海千葉すごいよとか、なんか見に行った場所である、うん、
1: どこでしたっけ、なんか何個かあるんですよ、
0: うん、
1: けど全部名前知らないんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、やっぱり宿り浜でしたっけ、
0: 宿り浜、うん、
1: とかの浜も結構綺麗ですし、そこでキャンプもできたりするんで、そのまま泊まっちゃうってこともあるんで、
0: うんうんうんうん、
1: そこもいいですし、あとはあの水族館がある場所ですかね、
0: 大浜、うん、
1: あ、大浜ですね、
0: うんうんうん、
1: 大浜の浜で見るその夕焼けがめちゃめちゃ綺麗なんです
0: よ。皆さん経験済み、
2: いや、見たことあります、綺麗だよね、
1: はい、もう本当にめっちゃ美しいですね、
0: 天気にちょっと左右もされはするけど、はい、もうね、最高だね、そっか、みんなすごいな、2人ともいろいろ行ってるんだね。
1: はい、
0: 伊野さんは山に入ってみたりとか、伊野さんもそれこそ結構あちこち島巡りしてるんじゃない、はい、うん、
2: なんかその家族で毎年夏休みとかに行くのは、うん、西込みに行ったり、あそこは
0: 泊まりがけで、
2: いや、泳ぎに、
0: すごい、
2: すごく綺麗です、めっちゃ魚がいるから、
0: うん、
2: 潜れるし、
0: うん、
2: すごくおすすめ、
0: はい、西込みね、そっかそっか、2人とも奄美群島、その奄美大島の周りにある島とか千葉行ったことある？
1: はい、
2: はい、
0: すごい、どこ行ったの？
1: なんか、うん、お母さんが、
0: うん、さすが、
1: なんかもう全部の島行きたいっつって、
0: うんうんうん、
1: だから大抵ついてかされるんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、機械も行ったし、
0: うん、
1: 徳の島も与論も、
0: うん、
1: 沖の選ぶ以外は多分行ってます
0: ね。うーん、すごい。赤徳中は修学旅行は行った？
2: 行きました。
0: 2人ね、生徒どこ行ったの？
2: 私たちは関西に行きました。
0: 関西に行ったのか、はい、そっかそっか。もともと湯野さんどこだっけ、出身？
2: 愛知です。
0: 愛知県なのか、
2: はい、
0: あー、そっかそっか、から来てね。湯野さんは離島、他の離島どこに行ったの？
2: わー、徳之島とか機械は行ったことないです、
0: うん、今ごめんね、時計見てびっくりして、もうそろそろはい、もうそろそろ終わりじゃがねえと思ったらね、びっくりしたところでした今ね、徳之島に

0: できた。
1: いや行ったことないです。あ
0: 行ったことないの、ね、それ以外は行ったの、
1: はい、沖永良部はこの前行って、うん、かけらまも行ったことあって、うん、与論も行ったことあって、
0: はい、その中であの印象的だったのって何かある？
1: 印象的、うん、まあでもかけらまは、まあ、かけらまも海泳ぎに行ったので、うん、あれも綺麗だったし、うん、沖永良部は、うん、この前あのミュージカルを見に行ってきて、うん、でそれも良かったし、
0: はい、ちなみに覚えてる？その題名
1: 選ぶ百合物語、は
0: い、なんかすごい結構ね評判よすごい良かったみたいな聞いたけど、はい、どうだった？
1: うん、すごく良かったです、
0: はい、それは選ぶ結構選ぶの方言も出たりとか、はい、そういうの
1: 選ぶの方言、うん、選ぶの方言はそんなにあでもエイサーとかが結構、
0: う
1: ん、
0: ちょっとそういう伝統文化を見たりとか、
1: は
0: い、
1: 割と迫力があって良かったです、
0: うんうん、あ、はい、そっかすごいな2人とも、いろんなね本当に島をなんか奄美大島のこともだけどちょっとやっぱお父さんお母さんの影響もね大きいのかなと思うけど、そうやっていっぱい知る機会をねおかあのね作って、はい行ってるっていうのがすごいなぁと本当に思いました。また学校であの今週のテーマじゃないけどハブの怖さとかその自然奄美の自然についてとかっていうのを勉強したり誰かの話を聞いたりっていう機会もあるのかな。
1: 講話みたいなのがあったりします、
0: うんうんうんうん、
1: はい
0: って、ね、勉強してね昨日ね後半は翌週でもちょうどねハブの怖さについてね子供たち勉強したみたいだから、うんね、すごいなと思ってそうやってもう未就学児も、
2: はい、
1: すごい
0: そうそうすごいよ ね, ね, ねすごいなと思い方でした、うん、はい。それではそろそろエンディングになってまいりました。この後の、1時30分からはオルミさんのゆむゆむランドの生放送、そして2時半からは広報大和ラジオ便、3時からはお昼3時の D お茶道、そして4時からは平田明のガンガンレディをお送りします。また夕方5時からのイブニングアワー、今日の夕方フレンドは第2回瀬戸内福祉未来フェスタイモーレーということで瀬戸内町保健福祉課課長の信島さん、そして課長補佐の静島さんをお迎えしてお話を伺います。この後も奄美 FM D ウェイブ 77.7MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。今週のチャオシ曲前山慎吾のイエスリブシを聴きながらのお別れです。2人ともまた今日で職場体験終わりだけどまた一番に遊びに来てまた生出演してくださいね、はい、よろしくお願いします。
1: じ
0: ゃあ今週の、テーマがハブですけれども皆様良い一日を過ごしてください。せーの
3: Have a nice day!
4: オルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート。再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
7: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
8: ギターの佐村はじめです。
7: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
8: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
7: 僕らが見ている景色を届けたい、
8: あなたに見える景色が知りたい、
7: さあみんなで揺らいましょう。
8: どうかどうか。

0: うがみん商談、こんにちは。今日は5月14日木曜日、
1: はい、
0: りっこちゃんにやっていただきました、やってきていただきました。
1: はい、お邪魔してます。
0: お元気ですか？
1: よろしくお願いします。元気です。
0: はい、いや今日ね朝も、うん、太陽がバンバン出てて、
1: うん、ね、いい天気と思って、
0: そうそうそう、で曇ってきてはいますが ね、今のとこ雨は降って、
1: 昨日からいい天気です ね、
0: うん、で、うん、ニュース見てたら都会がすごい大雨らしいね。
1: だからよ、氷が降ってたよ、今日のニュースで。ね、すごい、
0: うん、こんなに違うんだと思って、ね、でも遠くゆっくり考えたら、うん、今ねダムがもうほら、うん、全然水が
1: じゃあ、うん、言ってた、
0: もうないって言ってたから、
1: 本当だね、恵みの雨になってほしいよね。欲しいですね、
0: うん、さあ、うん、いや1ヶ月あっという間ですけど、うんうん、あっという間だね。
1: いや本当あっという間、
0: ついこの間
1: ねえ、
0: ね、玉田君ついこの間りっこちゃん来てたような気がするのに ね、
1: ですよ。
0: 私も実はちょっと個人的な用事で、うん、まあ、本当何年ぶりかにお船に乗って、うんうん、その離島に行ってきたんですけど、うんうん、そちらもらしいですね。
1: 私もお船に乗って参りましたよ。
0: どこ に、 どこ
1: に、南の沖永良部に行ってまいりました。
0: それゴールデンウィーク
1: の、ゴールデンウィークに行ったの、そうそう、娘と二人で、
0: あ、はいはいはい、
1: 行ってきました。
0: え、なの初めてなの？
1: 初めて、本当に初めて、選ぶだけ行ったことなくって、うんうんうん、すごい楽しみにして行った
0: ら、うん、選ぶってだから徳之島の次
1: の次よ、
0: うんうん、の次、
1: いやいや徳之島の次が選ぶだから、
0: うん、でその次が与論
1: そう
0: かな、
1: でその向こうが沖縄ですね。
0: ね、島の人が分かっとけよって話したけど、
1: いやいやすごいよかった。
0: 私もないのよ、
1: 初めてだったけどすごい良くて、
0: 本当
1: そう、ちょうどたまたまついこの間新聞にユリの写真がバンって載って、そのユリを見に行って、ユリすごい綺麗なユリ畑、いろんな色とりどりのユリが咲いてて、
0: そうなの、
1: そうなの、ユリのとこ行ったり、ユ
0: リ白としかイメージがもう、
1: いやいや赤とか黄色とか、いろんな色のユリがあったの、すごい素敵なユリ畑に行って、ね、
0: うん、
1: あと鍾乳洞もすごい行ってきて、
0: 沖永良部というより鍾乳洞はよく聞くね、
1: ありましたよ、
0: うん、そうか、
1: でも一番ね、うん、行って感動したのが、うん、あの大きな大きな日本一大きなガジュマルの木を見てきました。すごい大きかった、
0: あ、やっぱりすごかった、うんうんうん、もう根にうわーって感じ、
1: そうそう、
0: 上も
1: で沖縄、ほらガジュマルってドワーって屋根、屋根みたいなじゃん、そこからまたほら枝が下に降りて何本も人のなんて言えば、うんうん、根っこが上から降りてきて、うんうん、柱みたいに
0: すごい、
1: すごい圧巻だった、大きくて、
0: そう、ね、うん、なんかよく若者が言う映えたってこと、
1: あ、そう、そうだね、
0: なんていうんだっけ、こういう の、 あの何、心が元気になるなんとかって言うじゃない、こういうの場所的なのなんて言うんだっけ、がエネルギーもらえる場所よ、
1: ああえ、なパワースポット、パワースポット、
0: 素敵な感じがあった、なんか、
1: あったかも、
0: エネルギーもらえ軽い、ガジュマルさん軽いよ、彼女、
1: ね、小学校とか学校の中にあったわけ、その木がね、
0: で、じゃあ暴れられないね、
1: 校庭にすっごい長い滑り台とか、
0: うんうんうん、
1: あのブランコとか、うん、こう運転とか、うんうん、そっちで娘と下遊びしてお
0: いおいおい、
1: 木はそっちだけって感動したけど、そっちの、 あの遊園地の方が楽しかった。
0: それはでも親子の思い出最高だね、
1: うんうんうん、
0: 何年生だっけ娘さん、今
1: 5年生ですね、
0: 5年生の夏、うん、5年生の思い出だね、
1: そうそう、いい思い出でした。いい
0: ね、私は沖永良部といえば、うん、フリージャーとしかパッと出てこないんだけど、フリージャーだよね、沖永良部って、
1: そうだね、フリージャーでも見なかった、
0: まだ
1: 時期じゃないのかな、
0: うんうん、黄色いね、もうすごいフリージャーが、
1: そうそう、フリージャーも ね有名だけどね、
0: よかったですね、私もですね、あの徳之島に、
1: ね、近所に行ってたんですね、
0: あの徳之島はね、うん、実は今度3回目なんだけど、うん、1回目はもう本当にあの中学校3年の時の軍隊会が、バレーボールの軍隊会が徳之島

0: なったんです、うん、でそこでアポロ13号が、うん、いつの話やね、うん、その何あの初めて降りたみたいなのを徳之島の合宿で、うん、合宿の、うん旅館で見たみんなでっていうのがあって、で2回目はまたその娘3人私女子会私とみなと妹と3人でちょっと引き返りで行って、うん、今度が3回目なんだけど、うん、もう船乗ること自体が何年ぶりで、う
1: ん、確かになかなかね船乗らないですよね大人になったら、
0: うん、いろんななんか楽しい、あの旅行じゃなかったけどね、うん、なんか私もいい思い出になりましたね、うん、ちょっともっとまだまだ語りたいので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: オープニングをね、はい行きましょうかね、
1: はい、
0: ということで2人とも楽しい離島娘ということ で、はい
1: そうですね、
0: 娘に入ってるからいいよねいいよね
1: 大丈夫、
0: はい、今日も
1: おるみさんと
0: りっこちゃんであなたのお耳に

0: je le vois, je le vois.
1: 5月14日木曜日、今日はりっこちゃんとお届けしております。これもなんかさ、フランス語でさ、シャンソン、サン、シャンションションションション
2: の、ね、味わいがあっていいですね。
1: フランス語ってなんかやっぱいいよね、なんかね、
2: いいよね。
1: エンリコ・マシアスの分かっているよって曲で、これも奄美じゃない、日本のね、まあ、有名な菅原洋一さんとか、たくさんの方がカバーして歌っております。
2: はい、
1: まあ、大人の歌だから、まあ、入ってるでしょ、下半身ぐらいはもうね、分かるでしょ、この端っこは、
2: ね、端っこは伝わりますね。
1: 伝わりますじゃないけど、やっぱり私がずっと、ずっと心配してた大谷君、
2: ねえ、よかった、今日やっと朝のニュースで、
1: 昨日かな、田畑君

0: ホームラン打ちました。
1: あ、昨日か。
0: 7号。でも7号だよ。7号。50何打席ぶりとか言ってた。
1: へー、なかなかね、最近ね、ずっとね。
0: 上がらないのよ、ボールが。当てるんだけど、全部こうヒット性能になって、ヒットとか打ってんだけどね。で、三振が多いのね、これが。だからなんか、もうこればっかりはね。
1: そんな時期って来るのかな。
0: まあ、スランプの。まあ、初めての長いトンネルって言われてたけど、
1: そうなんだ。
0: で今日また朝から投げてるの、今日は、投げてて、でバッティングをしないピッチャー一本ね、だからまあ結果がどうなってるか分かんないんですけどね、
1: は
0: い、
1: 楽しみですね、
0: もうやっぱり、ね、大谷君も人間だったんだねっていうね、それでもSNS を見てると、本当にみんなが大事にしてるというか、ファンの方も、もうなんかね、なだかに落ちるぐらい優しいあのメールも出てくるし、だからでも怖い人たちはもうあの下ろせとかいう人もいる。
1: そうでしょう。
0: 本当千葉。
1: 世界の誰か
0: 人ってこと？世界の誰か
1: 世界の誰かが
0: あ、それいいね。
1: 何
0: 世界の誰かって言った方がなんかあの悪いこと言ってないような気分になれる。
1: あ、よかったよかった。
0: いじめてないような気分、なんかほのぼのしてきた。さすがりこちゃん。
1: ね
0: ね、うん、さっきの続きちょっとしてもいい？あの徳之島の話なんだけど、あの勝手になんだけど、私ほら奄美大島、奄美でも、奄美那須白井と笠利大和村県では、まあ、方言が違うっていうのは思うんだけど、思っているのよ、思ってんだけど、徳之島で知り合いの方とあの初めての方だったんでお話ししたら、うがはみんしょらも言わないのちよ、徳之島
1: なんち言うんだっけ、あれなんか徳之島なんかあるよね、
0: いやなんかうがみんしょらと、
1: 違う言葉があるでしょ、
0: あいがたさまりおたは、なんか奄美全部ちょっと、
1: ごめんなさい、っとったの
0: 思ってたのよ、
1: ハゲバード、それぐらいは知っとったよ。
0: あ、そうなの、
1: 島によって違う、
0: いやもう奄美といえば、うがみんしょらとあれがさまれよた、みんな出るから、もうそれは共通と思ってた。したら、いや違うんですよって言われて、えここの人はありがたさまれよたとかうがみんしょらは言いませんよって言うから、何か教えられたけど、
1: なんかね、忘れたけど、あったよね、私も忘れた。なんか選ぶも、みびろとか、なんかすごい独特な言い回しだった、選ぶも、
0: なんかあのなんかおるみさん今更っていう声が聞こえるんですけど、とか思って、
1: 違うのよ、
0: そうね、
1: 機械も違ったはずよ、もうみんなやっぱ違うね、独特の文化がね、それぞれあったんですね。
0: だから船も本当に、あのまあ3時間ちょっと着いたので、長いあれではなかったんですけど、行く時にもあの外国のカップルの方も乗ってたりして、もういかにもなんかあの観光とかなんか旅行みたいな感じで、でなんかもう橋と撮ってて写真をあちこちで、帰る時も本当にあの亀とここを出る時はもうすごい揺れてて、で足強いわけではないので、やばいと思ってたら、なんか那須に近づくにつれて綺麗な凪になって、で外は雨なのに綺麗な夕焼けが出て、初めて船からなんかもう夕焼けを見て、
1: 素敵です ね。
0: でその夕焼けを撮ろうという気持ちに初めてなったかもしれない。なんか船ってほらしんどいから、
1: そうだね
0: 薬飲んで寝るかそれぐらいなんだけど、雨降ってんのに、左側はね真っ赤な夕焼けで、右側はピンクの夕焼け、
1: あらまあ素敵
0: だったのもすごくない、だからもう思いっきりあの雨降って外出れないから、中から撮ってリクちゃんにも、送りましたけど、
1: ちょっとボケって
0: ましたけどね、ちょっとボケてごめんなさいね、やっぱりね、だけどあのやっぱこれを見たら、都会の方からはそれはもう奄美って素敵ってやっぱ思うんだろうねち、
1: また海の上から見るっていうのもまたねちょっと感動がひとしおですね。
0: そうね、いい経験、あのゴールデンウィークじゃないんですけどね、とてもいい経験させていただきました、ありがとうございます、じゃあ2曲目いきましょうかね、お願いします、
1: 2曲目サカナクションで新宝島です、どうぞ。

0: サカナクションで新宝島をお届けしました。バイバイしてる
1: みんなでワイワイ昭和祭り。

0: りっこちゃん
1: やってきましたね。今年もいよいよ
0: 昭和祭りです ね,
1: ですね、
0: 6月7日、
1: うん
0: ね、ちょっと紹介してもらえますか、りっこちゃんから。はい、
1: 来月ですね、6月7日、はい、みんなでワイワイ昭和祭り第4回目ということでです ね, ね、
0: 6月7日日曜日、
1: 日曜日開催いたします。
0: で6時会場、6時半開演、
1: はい、
0: ということでね、ちょっと、はい、まあ9時、8時半から9時の間には
1: 終わるとは思いますね、
0: うん、頑張って終わるかい、はい、おばちゃんなんかが止まるかい。
1: 今回もおるみさんがね、いろいろ主催で司会して、
0: リコちゃんも一緒に MC して、
1: ちょっとね頑張ってますけどね。
0: シークレットゲストアリーノ、うんうん、ダンスアリーノ、うん、まあ昭和歌謎アリーノ、
1: 歌アリーノなど、ゲームアリーノ、いろいろね、
0: やっていきたい、はい、ね、私ももう、うん、令和6年にこれスタートしたんですけど、うん、もうまさかこの4回目。
1: そうですよね、うん、本当1回目ドキドキしながらねやった、あの1回目懐かしいですね
0: 懐かしいね、まあ、調子に乗って、うん、調子に乗って10年やるよなんて言っちゃったけど、うんうんうん、でもあんたね、あの自分の年齢とかいろんなの思うとさ、うん、大変だろうなってやりながら感じていったんですけど、うんうん、でもまあね、来てくれた方はみんな楽しかったって、
1: いやもうあのお客さんがね喜んでくださるのを見ると、うん、こっちも逆によしってなりますよね。
0: ねえ、だからもう、はい、まあ、特に今年の6月はあのイベントがもうたくさん、うん、
1: びっくり
0: びっくり
1: びっくりですよ、ね、その合間を縫ってやるって感じですよね、なんかね。
0: ただこれね、すごいよかったって一つだけ思ったのは、うん、

0: これ私たちが例えば第2日曜第3日曜だったら、うんうんうん、もうちょっともうどうするってなるけど、うんうん、1回目なんで、うんうんうん、6月のトップバッターは昭和祭り、
1: そうですね、
0: ね、
1: そうですね、
0: 昭和祭りで騒いで、うん、ワイワイにぎやかになって充電して、うん、元気になって、うん、全部いっちゃおう、
1: その他のイベントもですね
0: 6月も全部いっちゃおうということでね、
1: イベントだらけですね6月は、ね、うん、
0: はい、はい、まだチケットまだ大丈夫ですので、
1: はい、まだあります、はい、
0: あのまだあとまだ今日15日だし、うんうん、でもグワッていっちゃう時もありますので、うんうん、興味がある方は早めにね、はい、お願いいたします。
1: チケットの方でチケット販売しております、
0: ね、じゃあ、はい、リコちゃんもう一回、日にちと、はい、時間とでチケットの料金とか言ってもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: 6月7日日曜日、はい、ロードハウス足火にて、会場18時、開演18時30分より昭和祭りを開催いたします。はい、第4回昭和祭りです ね、 ね、オルミさん&昭和大好き仲間実行員たちによる愉快で、
0: う
1: ん、
0: 素晴らしいの、
1: 楽しいお祭りの、
0: ね、中身を段取りしておりますので、はい、皆さんが大変でしょうけど、はい、足を運んでくださいね。
1: チケットが3000円となっております。ワンドリンクついてます
0: ね、はい、ですね、はい、で申し訳ないんですけどこれもやっぱ90名限定で、うん、もう、いろんな方にやっぱりゆっくりしながらも楽しんでいただきたいの で、
1: ね、の関係上、
0: ね、90名越しちゃうともうちょっと動きが取れなくなっちゃうので、はい、お邪魔方が多いイベントですので、
1: はい、
0: はけおしっこんか行ってこんばーちゅうのもありますので、うん、
1: ちゃんと余裕を持って歩けていけるように、ね、はい、
0: お願いいたします。
1: しております、
0: はい、はい、ではよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、
0: ということでね、本当に今年毎週いろんなのが入っておりまして、うんうん、
1: 本当すごいですね。
0: 私たちは主催側だけど、うん、来る側のお客様方は本当に悩んでらっしゃる、
1: うん、ですよね全部のチケット買うにも ね、お金もかかるし、
0: どんだけあんたセレブやねんちゅうぐらい、あんた毎週日曜日行ってたらどこ行けばいいわけっていうのもあるから、
1: ね、
0: まあ、私たちはもうこっち側なので、うん、一生懸命楽しくなるように、
1: はい、
0: 今準備しておりますので、はい、決められて来てくださればいいと思います、
1: うん、はい、お願いいたします。
0: さあちょっと大騒ぎの、お話をしましたけどね、うん、今動物たちが大騒ぎね、
1: あ、もう
0: 都会、都会は
1: そうですねまた、うん、ね、熊が出たり、
0: そうそう、
1: 八王子に出たとか言って、
0: 八王子、
1: そう、びっくり、ね、
0: で今朝のニュースなのあれ、うん、今朝のニュースは猿が、
1: 猿ね、
0: 猿が2匹で、田村くん今度は
1: 電線も伝わってたし、ハクビシンも出たとか言ってましたよ、
0: 言ってた、言ってた、
1: うん、ね、え、もう町が動物園
0: 人間が見られてる本当は
1: 行かなくても会えるみたいな、うん、
0: いやいや、ブラックユーマじゃないけど、うん、本当は動物が人間を飼ってるんだみたいな、なんか映画作れそうね、
1: もしかしたら、
0: ね、猿の惑星じゃないけど、
1: ね、ね、うん、ちょっとした、
0: いや、なんかでもね、これがこういうふうに本当に笑ってるだけで終わるならいいんだけどさ、まあ、怪我人も出てるし、亡くなった方も出てるし、いやいや
1: 本当ですよ、ちょっとね、
0: そうで大きいでしょ今のクマ、
1: 大きかったですね、言ってました、
0: うちにもクマさんのぬいみでかいぬいぐるみがあるんですけど、朝いつも私クマさんに、クマさんどぐるいねっつってどぐるいでしょっつって、
1: うちにもでっかいクマがいるんだけど、
0: いたね、いたね、
1: そうそう、いる、うちは白クマくんなんだけど、
0: あ、白クマだったね、うちは茶色で、
1: 名前なんてつけてます、
0: いや、もうつけてない、
1: つけてないの、
0: クマちゃんで、
1: あ、そうなの、
0: クマちゃんで、
1: うち 白いからロッシーにした、
0: お願いして、うん、ロッシーくん、まあ、
1: どうでもいいんですけどね、
0: いやいやいや、クマってさ昔はそういうの、その、うん、何、テディ、うん、
1: テディベアとかね、可愛い象徴でしたもんね、
0: そうそう、それなのにこの頃なんかもうちょっと ね、だからか、ね、朝起きたらいつもね、うちのクマちゃんにあんた大丈夫ってちょっと話し合いして腕だからってね、やっぱこうみんな嫌いなわけじゃないのよち、ね、だけどこっちも生活があるからちょっとこう話し合いしておいでちよく言うんだけど、ね、あんなに大きなさ300キロってあんた
1: 本当ですよね、実際見たら怖いでしょうね、うん、
0: いやいや固まるちは思うけどね、うんうんうん、それが毛並みもいいわけ、
1: うん、色艶いいってことそうそうそう、何食べてるか、
0: いやなんか何かが、なんか起きてるよね、
1: なんか子どもたちは鈴よけ、何、熊よけの鈴を持ち出したとかも言ってて、そうそう、本当大変ですよね現場の方たちは、
0: だからいろいろそういう専門の科学者とかいろんな方がお話してるんだけど、やっぱもうその簡単に言えば温暖化、地球の温暖化がもうみんなに影響してきてるんだけど、山の自然の在り方とかで、例えばこの間岩手県だけど大きな火事があったでしょ、
1: うんうんうん、
0: それでほら山林が全部焼けたとか、
1: そうね、焼けた

0: その山が、山自体がなんかこう変わってきたっていうか、あの住む場所とか隠れる場所とか、とか食べるものも少なくなってきてるし、とか自然に下に降りなくちゃいけない状況がクマさんたちはできてるんだけど、でもあんなあんた駐車場のところに出てきたり、なんか保育所のところに出てきたってよ。それは
1: 怖いね。確かに、
0: まあ、クマさんたちがあごめん子供だったこことか分かってくれればいいけどごめん子供には手出さんよ。
1: なかなかね、本当深刻な問題ですね。
0: 笑い話じゃなくて、もう本当にこれが毎年ってことになれば、うん、もう大変なことになるってちょっと言ってましたよ、
1: ね。
0: だから山の、うん、山自体のクマを減らすしかないって、うん、
1: どうやって、
0: もう、
1: どうやって、
0: 分からん、言い切らん、私
1: 言い切らんけど、
0: だってもう増えてるから降りてくるわけだから、ちょっと調整しないといけないとか、そこまで来てるらしい。だからね、まあ、みんな仲良くね。
1: そうですね。
0: だからもう熊さんもいらんことせんで冬眠するときはする、うんうん、でまあ、山に何がないんだったら冬眠する前にいっぱいもう食べ物を持って行って、なんか工夫してほしい。
1: もう熊に行って、
0: これが本当の熊だとか言ってる場合じゃないわけ。
1: 面白いがね。
0: いやいやいや、言ってる場合じゃないわけよ本当にね。さあここでちょっとあの、はい、本当ならばあの木曜日の歌謡曲のコーナーもあるんですけど、うん、今日は素敵なゲストさん、
1: はい、
0: もうあちらでお待ちになっておりますので、はい、皆さん楽しみにしててください、ね。なのでちょっと昭和の曲を、
1: うん、
0: これね私ちょっとね刺さってるんです今、お届けします。どうぞ。はい、
1: あ、六本私が言うんだね。もう音が鳴るのかいと思ってごめんね、待っとった。え、荻野目洋子さんで六本木純情派、
0: はい、
1: どうぞ。

0: 荻野目洋子さんで六本木真珠純情派。
1: 六本木で真珠純情派、
0: 六本木、ま、六本木純情よ、
1: 真珠させない
0: もうアンルイス六本木真珠とごっちゃだった。だから
1: 六本木純情派、荻野目洋子さんでお届けいたしますさあ後半は、ゲストの方が来ていただいております。来ていただいております。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンの雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: はいちば。
5: 手洗いうがいしてね。
4: はいちば。
5: どうもありがとうございました。

0: リコちゃんどう、この曲
1: いい、めっちゃいい、
0: 素敵でしょ、
1: うん、
0: 私これ大好きなんですよ、美しい
1: 国、
0: 島と書いて国と呼ぶんですけどもね、
1: はいはい、
0: どなたが歌ってるかわかんないんですけど、
1: わかんないです
0: ね、噂によるとハシケンさんって方が歌ってる、
1: ハシケンさんです

0: ね、名前はね
1: やりすぎですか、はい、今日のゲストさんは、はい、その橋健さんに来ていただきました。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お待たせいたしました。ね
2: すごい、もうオルミさんのパワーがねすごすぎて勢いが、
1: いやいや、もうただ喋ってるだけです
2: 。それがすごいですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: びっくりしました。
1: 私ね、あの本当にたくさんの曲作ってらっしゃるんですけど、この曲大好きで。
2: そうですか、ありがとうございます。
1: 胸にグーンとくるというかね。
2: オルミさんの娘さんの曲も書いてますから、ね、
1: そうそう、後からねまたご紹介させていただきますけど、はい、これだってほら、美しい島と書いて美しい国ですよ、うん、はい、そうですね、なんかあるんですか、その呼び名とか、なんか付け方とか。
2: その日本自体も島、うん、国で国じゃないですか。 あと、まあ、まあ奄美っていうことに限って言えば、うん、やっぱり島ですけど、やっぱり一つの、うん、なんていうかな、文化圏というか、うん、そこで成り立ってるものもあったりするので、うん、一つの国なのかなと思うところも含まれてますね、うん、は
1: い、深いね。
2: いや、よくないですよ先生。
1: やっぱり作詞作曲される方はね、
0: すごいですね。
1: 一つの月を見てもさ、違う見方もするだろうしね。
2: そうですね、
1: 違い感じ方もするだろうしね、はい、まあということで、はい、橋健さんとは本当に先ほどお話がありましたけど、はい、うちの、 あの娘のガナハミナも、はい、いろいろもういつもお世話になってる。
2: いやいや、全然もう
1: ありがとうございます。
2: いや、こちらこそです。
1: いや、あのまたあれでしょ、7月なの、
2: 6月末に、そうですね、奈良と大阪でまた一緒ですね。
1: あ、大阪も、
2: 大阪も。
1: あ、そうなんですか。あのスティーブさんとかの。
2: そうです、私とスティーブさんとミナちゃんのハブナイトがですね、
1: ハブ、これですか、
2: 奈良ハブですが、奈良と大阪でありますよ。
1: あ、よろしくお願いいたします。はい、毎
2: 年やってるんですか。毎年、あのね、1年にもっと多くやった時も多分あると思いますけど、でも1年に1回は大体やってるんじゃないですか。
1: やってるよね、はい、1年に1回はやってる、うん、すごい、はい、ね、いつも聞いてますもん、見ながら、今日も今年もあるんだよとか言ってて、
2: うん、いろいろね。
1: で、あの、うん、私のみんなのアルバムとか、アルバムですよね、うん、とかにも、あの波の音、
2: 波の、そうですね、
1: ね、あの、はい、作詞作曲はまた橋健さんだということで、はい、で星つぼみって曲もあるんですけど、はい、これも詩を書いていただいてね、はい、ありがとうございます。
2: す
1: ごいですね。波の音もやっぱりもちろん波のこうなんか感じあるんですけど、この星つぼみも元気が出る曲ね、
2: う
1: ん、
2: あ、そうですね、
1: もう頑張るとほらみたいなね、はい、感じるなんですけどね。今日はあれですよね、この17日の日、
2: そうですね、今度の日曜日ですもん ね、 いよいよね、
1: 素晴らしい、うん、宝の歌コンサート in 奄美というのがね、はい、来るということで来ていただいたこともあるんですけど、はい、こんなにさ昔から知ってるのに、うん、橋健さんって何を短縮した名前
2: そう、本名知らなかったんですか。
1: 知らない。
2: 何だと思います。
1: ごめんなさい、
0: 橋本健太郎さん。
2: あ、名字はあってます。
1: あ、ってました。そんな人いない、橋本健太郎っているよね。
0: さっきお顔見て、あ、健二さんかなとか思って全然違いました。違いました。
1: 橋本の元は源なの、本なの、
2: 本です。橋にブリッジブックです。
1: 新太郎、あ、そういうのじゃない、
2: 新太郎じゃ、橋新になっちゃうじゃん。
0: そうだよ、剣がつかんば。
2: そうそう、
1: あ、ごめん、そうだよね。
2: 健太郎でも健二でも、もうシンプルです、シンプル一番。
1: 健一、
2: あ、そうそう、
1: 本当、
2: 後であのシールあげます。DM
1: の。DM のね。ありがとう。橋本健一さん。
2: そうですよ。もうシンプルでしょ。
1: かわいいじゃん、なんか。
2: そうですか。
1: うん、健一くん。
2: それはまあ、橋本健一。
1: 健一くんね。
2: そうです。健一くんですよ。
1: それをして橋健。
2: はい。
1: すいません、初めて知りました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もともとのご出身ってどちらなんですか。
2: 埼玉の秩父というところです。はあ。うち和菓子屋なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: そうそう、本当は3代目だったんですけど、うん、私出ちゃったから、うちの姉貴がでも結果今3代目やりつつ、うんうんうん、あの歌歌ったり踊ったりしてるんです。うちの姉もパフォーマーです。
1: へえ、それは何、お父さんがお母さんがそういうの好きだったってこと、どこから引いたのかな。
2: やってはいないかったんですけど、うちの母親、うん、かなり好きだったってことがまた最近分かって、うんうん、マラカスとか振ってますよ、うちの姉貴 の SNS で。
1: はい、そうなの。やっぱそうなんだね。
0: そうなんだ、音楽一家なんですね。
2: なんかあるのかもしれないですね。だからね、やりたかったらしいですよ、若い頃。ただ仕事がやっぱり忙しくてやれなかったです。
1: もう代々のね、どなたかが継がなくちゃいけないんだもんね。
2: そうですね、一応3代目だったんですけどね私3代目じゃなくなってしまったので。
1: いやいやいや、でも橋健さんってもう本当に奄美とものすごいね、長い、うん、もう歴史のつながりがある方なんですけど。
2: そうですね、
1: 最初の出発って
2: 呼んでいただいたのは、うん、2000年なので26年前なんですよ。でその前に、その2年前、1998年に私が出したアルバムの中にワイド節を入れているので、そこが、まあ、まあこちらの地元

0: の方が聞いてもらって、うんうん、奄美のそういわゆるルーツというか、うんうん、それがない人がなんで歌ってるのかなって話になって、うん、じゃあ本人を呼んでみようということになって、それこそこのね1回のね足火で初めてライブやらせていただいたのが2000年の6月なので、うん、ちょうどだから26年目になりましたね。はい、
1: とか沖縄の方々ともすごく、ね、関わり合いがあるみたいだから、
0: もともと沖縄の民謡を先に習ってるので、
1: うん、そうなんだ。
0: それがだから1993年ですね。
1: だからやっぱそういう地がやっぱ地中が湧くんだろうね。なんか奄美とか沖縄のこのなんか
0: 好きですよ ね、 ね、まあ、あとやっぱりいろいろ沖縄もそうですし奄美もそうですけど、その歌にやっぱりねすごく励まされたり救われたりとか、あとなんかすごく自由でいいんだなっていうようなことをやっぱり教えてもらった場所かなと思います。
1: はい、じゃあちょっとここでその奄美の歌を歌っている、
0: はいはい、
1: ね、今回も本番に出られる前山前島
2: 前山
1: 前山慎吾君の歌をお聞きしたいと思います。はい、よろしいでしょうか。徳之島節ということで、はい、お願いします。
2: お願いします。

0: いかがでしょうか。徳之島節、はい、前山慎吾さんで。
1: これ私がピアノ弾いてるんですよ。
2: もっとちょっと聞けばよかった。
0: 言うよね、言うよね。そうなんですよ。この民謡のにもピアノって合わせられるんだ。
1: 今回17日もこの曲やりますよ。
2: なんですか。ちゃんと聞きます。17日
1: よろしくお願いします。
0: もちろん私たちも行きますので、
1: ね、ありがとうございます。
2: 楽しみですね。
0: 橋とも前に座ってるかもしれないけど、
1: あいいですよ。あの名指しで

0: りっか黙りっかしてもよ。
1: 大丈夫ですよ。
0: いや私はもともと沖縄出身ではありますけどね、
2: そうですよね、
0: 奄美に、奄美に来てもほとんど奄美のが長いので、まあ、その奄美 の, あのこの民謡の流れとか、ね、メロディーとかね、そういうのもまたね沖縄と全然違うけども、ね、うん、なんか味があってね、なんか何が言いたいのよもうあなたはみたいなのが伝わるような、ね、のが結構あるんですけど、さあ今後もう後半はこの5月17日あさってのお話しましょうよ、は
1: い、近いですよ ね,
0: ね、はい、はい、これはちょっとリコちゃんほらここ読んであげて、
3: はい、5月17日今度の日曜日ですね、はい、アマホームプラザ町中ホールにて、夕方17時からですよね、
1: はい、そうです、
3: はい、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美と題しましてですね、はい、前山慎吾さんとあと沖縄の歌者さんでいらっしゃいます、はいはい、中曽根はじめさん、はい、お二人の、ね、二人会
1: 二人会です ね, ね、
3: はい、これをプロデュースしていらっしゃるのが橋健さんっていうこと で
2: す, よ、ね、です、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとじゃあお話していただけます、
2: はい、ね、まあ、うん、あの前山慎吾君もこの中曽根はじめ君も実は去年9月にですね、うん、私が今住んでる沖縄選ぶで島唄サミットっていうのイベントがあって、そのあのイベントに二人とも出ていただいて、そのイベントは私がまあ実行委員長だったんですけど、その時は奄美群島から、機械島は川端沙織ちゃん、うんうん、徳之島は、指宿桃子ちゃん、うん、で沖縄ラブは、
0: すごいな
2: 前田博美ちゃん、それで、まあ、沖縄本当は中曽根はじめ君が来たんですけど、うんうん、まあ、その時も2人はあのもちろん同じステージ立ってるんですけど、うんうん、まあ、私沖縄民謡を習ったことがあって、うんうん、奄美観光大使っていう肩書きを持ってて、うんうん、意外と沖縄側、沖縄側のイベントに奄美の人が呼ばれて、うん、まあ、ある意味ちょっとちっちゃいコーナーで歌うってことあるんですけど、うん、奄美側で沖縄の人が来てっていうこと多分あまりないんですよね、うん、今まで。しかもそれを対等な形で2人が両方とも同じ具合 の, あの時間を歌っていただくっていうのをやっぱり私は奄美で、それを実現したくて結構前から考えていたんですけど、去年の9月 の, その島唄サミットがあってやっぱりこの2人で、まあ、大不安ですから2人とも私は、この2人の歌を、同時に聴いていただくという機会を作りたいと思っていて今回実現しました。
0: それでプロデュースってことですよ ね,
2: そういうことですね、はい、
0: 素晴らしいね。この前山慎吾さんはもう奄美の方はもちろん知ってらっしゃると思うんですけど、ね、うん、この中曽根さんって方は
2: この人がまだこの人38歳なんですけど、うん、デビューが10歳ぐらいもう CD デビューをしてるんです、で本当にちっちゃい頃もうおじいちゃんが歌を歌ってた方らしいんですけど、うん、あ、まあ、そこからまあ本当にちっちゃい頃から歌って、うん、まあ、もう亡くなってしまいましたけど、うん、上川聖人さんっていうまあ大レジェンドがいらっしゃって、うん、その人の最後のお弟子さんです、
0: ね、うん、そうなんだ。
2: だから、まあ、
0: 宝だねもう本当にね、
2: そう
0: 本当に宝だね、
2: 古き良きというか、まあ、なんか本当に、まあ、あの慎吾もよく言いますけど夏かしゃっていう感じ、沖縄の夏かしゃというか、うん、あ、こういう感じ沖縄あの風吹くなみたいな感じを本当に体現しているような歌者だと思います。だからあ聞いたらちょっとね顔がちょっと童顔なんで、
0: う
2: ん、
0: だよね、
2: すごく若いんだけど、
0: だよね、うん、ね、
2: 声だけ聞いてるとあれおじさんって感じですよ、本当に
0: 渋いっちゅうこと、
2: 渋しなんかね威厳があるという、でもエンターテイナーなんで本当に、ね、お客さんを楽しませるっていうことにかけてもなかなかなものを持ってるんですよ。
0: すごい、だってもう10歳から歌ってるんでしょ。
2: そうなんですよ。
0: いや、
2: でも芸歴がもう28年前なんで、ね、ね、
0: 素晴らしいよね。
2: 私ほぼ一緒なんですよ、芸歴キャリアで言う私20歳違いますけどね、年齢はね。
0: 楽しみね、リコちゃんね。
3: 私20代ぐらいの若者かと思って
0: ました。あ、だよね、顔見たらね、
3: 写真だと。
0: いや、ちょっとここでねお便り来ておりまして、ちょっと紹介していいですか。はい、ラジオネームハッピーさんですね。
3: ハッピーさんからですね、いつもありがとうございます。おるみさんこんにちは。りっこさんもいますか。いますよ。橋健さんまでいるんですね。
0: 橋健さんいますよ、ね、
3: はい、はい、橋健さん17日のアマホームプラザでの前山慎吾さんと中曽根はじめさんのライブチケット買い楽しみに待っていますよってことで、
2: お
3: すごい、
0: こんなにたくさん本当書いてくださってるんですけど、
3: はい、
0: 時間がなくてごめんなさい、ハッピーさんね、
3: これ一番タイムリーな、
0: 一番いいとこだけ、
2: 嬉しいですね、
0: ね、
2: ハッピーさん、チケットも買っていただいて、
0: まあ、私たちですけどリエイブさんにもたくさんお便りくださる素晴らしい、あの応援してくださる方なんですけど、
2: 嬉しいですね、
0: いろんなライブに行かれてる方なので、あ、ある意味ある意味耳も超えてる方なので、
2: そうですね、
0: はい、その方が大絶賛してますから、
2: 嬉しいですね。
0: これは楽しみで、ね、やっていきたいんですけど、じゃあここでちょっとその中曽根はじめさんの曲とか聞け、はい、聞いても大丈夫なんですか。はい、あ、じゃあ田畑君

0: 中曽根はじめさんで、はい、足火甘枯れ、はい、まあ軽快な三味の音、
1: かっこいいですよ ね、
0: かっこいいですよね、はい、いやじゃあこの方の本番もだいたい2人2人で何曲ぐらいやられるんですかね、
1: 考えてるのは、まあ一部2部分かれてるんですけど、うんうんうん、お互いに、20分、うん、だから全部でだから40分ずつはやりますよ、
0: すごいね、はい、あ楽しみだね、じゃあもっとお話聞きたいんですけども、ちょっと休憩入れて、はい、CM1 本入れさせていただきます、はい、
2: 皆さん、フラミンショーラン D-WAVE サポーター会員番号763番、ガナハミナです。シマッチュのシマッチュによるシマッチュのためのシマラジオ、 D-WAVE の運営はサポーター会員の皆さんによって支えられています。みんなで応援していきまーす。

FM サポーター会員、会員番号800番はじめつとせです。 D 声を出そう。島にできた島ラジオ奄美 FM D ウェーブはサポーター会員の皆様によって支えられています。わけ島、なけ島、奄美をみんなで盛り上げましょう。はじめつとせでした。

0: 中曽根はじめさんのね、足火甘カレー、
1: はい、
0: どうでしたかね。なんか太鼓、
1: そうそうそう、今回は、まあ、私は沖縄民謡を習ってて、まあ、太鼓もちょこっとかじってはいるので、うん、あの中曽根はじめくんの、まあ、相方というか、うん、太鼓とちょっと林みたいなんでも出演します。
0: じゃ あれですか、あの、はい、あの大まかにしか分かりませんけど、奄美、はい、じゃなかった沖縄の太鼓ってほら、
1: う
0: ん、横にもあって、
1: そうそうそうそう、
0: あれを叩くの、
1: 大きいのとちっちゃいので、ポンポンで、ポンって、まあ、島太鼓のセットなんですけど、ドンみたいなことをやる、両手でやりますよね。
0: すごいね、橋健さんもすごいね、
2: すごい、ピアノも弾いて、
1: 今回はもう裏方です
0: か。いや、なんかこう興味持つともうやっちゃうタイプなんじゃないの。
1: そうです、ね、
0: これやってみたい、叩いてみたい、そうそうそう、あれしてみたいとか、
1: ドラムもなんちょっと叩けるので、まあ、そういう意味では好きですよね、打楽器はね。
0: 素晴らしいということでね、もういろいろね、リクちゃんなんかほら
2: めっちゃ楽しみになりました。17日、リ
1: ク先生は今回初めてですからね、お会いしたんで、ね、はい、17日ぜひぜひ、
2: はい、本当楽しみ。
0: こちらはあの奄美の宝塚の、
2: いやいやいや、もう一番
0: 大先生ですからね、
1: ちょっと
0: ね、
1: ぜひ改めてお願いします。
0: 奄美もね、たくさんあのダンスがもう広がってきてるんですけど、それぞれの個性のそれぞれの中でやってるので、もう彼女のはもう基礎からバーってやっていくものなのでね、全部どちらもこちらもね大歓迎なので、あの、はい、活躍していただきたい、
1: ぜひ踊っていただきたいです、はい、重心最後勝ち足がありますから
0: 、ね、いや私やっぱ沖縄だから、あの三味線の音聞いたらワクワクなんかちょっとしてきましたね。
2: うん、
0: 今はどうか分かりません。

0: ませんけど、奄美と一緒でなんか都会の人が奄美の人と会うと、みんな新馬民謡歌えると、ちょっと一口歌ってよみたいなのがあるのと一緒で、沖縄もみんな踊れるち逆に思ってて、あの立ち足踊ってごらんとか、もうそういうのあるんですよね。
1: 大体踊れるんじゃないですか。でも本当
0: よね、あれはできるけど、やっぱね、ハトマブシとかあんなのはね、そう、プロじゃないんだからよとか思いながらさ、
2: でもさすが、
0: いや楽しかったです。なんかワクワクです。でも17日もう行かせていただきますから、楽しみに。最後にしてもう一度、
1: はい、5月17日日曜日ですね、アマホンプラザ街中ホールで奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美ということで、前山慎吾くん、中曽根はじめくんの二人会ということで、ぜひ皆さんいらしてください。
0: はい、皆さんいらしてくださいね。今日は橋健さん、橋本健一くんありがとうございました。じゃあ頑張ってくださいね。
3: ありがとうございます。
0: ということで、りっこちゃん、もうたくさんいっぱい使いましたので ね、
3: そうですね、
0: このまた来月、りっこちゃんにも元気で、私たちはその前に昭和祭りが
3: あ、そうなんですよ、
0: ありますので、
3: 昭和祭り頑張らないとね、
0: 頑張らないとね、ということで今日は、
3: おるみさんと
0: りっこちゃんで、ね、楽しくお届けいたしました。なんだっけ次、
3: じゃあね、
0: だね来月もまた元気にお会いしたいと思います。
3: はい、
0: では皆さん、
3: また来月
0: 来月、せーの、じゃあ

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健の雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: ツ
1: 広報大和ラジオ便
2: リスンクミ
3: うがみんしょーら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半から

0: さて、5月も第3週となりました。
1: はーい。ね、この時期、ジメジメして雨も増えてきてますね。
0: はい。いよいよね、梅雨かというところですが、はい、
1: この時期気をつけたいのが、ハブ。
0: そうですね。暖かくなると、活発に動きますから。
1: はい、ねえ、集落の中でも、気をつけたいですね。
0: はい。
1: この間、初めて遭遇しました。
0: どこで？
1: 畑の方の水路で。
0: はい。
1: なので、まあ、生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中に、なんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら、首をニョってあげたで、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
0: 大きな？
1: え、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
0: いやいや、危ないですからね。
1: ね。で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを取っている知り合いの車が見えてたので、すぐ電話して、その人に。で、取りに来てもらったんです。
0: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
1: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いを、の電話番号を知っておくことだなと思いました。
0: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと、怖いのでね。
1: なんですよね。人を呼ぶって言っても、そういう、ちょっと、ね、人家から、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人で、ハブ取れる人。
0: はい。知っておくといいですね。
1: はい、大事だと思います。
0: 暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
1: はい、
0: 過ごしましょう。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高伊集院村長にしちもらとりょんからんどうかしどうかし。
1: はい、どうかし。
2: どうかし。
0: さて、
2: うん、
0: 4月は、
1: はい、
0: くるぐるが、
1: ガシデルディア。
0: はい、1周年。
2: うん、
1: ホセルディア。いや、1年経つちゃんと。
2: 素晴らしいですね。
1: うん、一年経っちゃうから消し出るよんち。わけや、予定したんちゅんけんのしちくるて、あげいちゃるたやーち。ねえ、ほっとしょたや。じゃあ、まあ、これからが本番になるんちょ。
0: そうですね。一年間で4万1000人を超えて。
1: はい。
0: けど、まだね、2年目、3年目とどんどん。
1: いやいや。まあ、これし、満足や、しょろらんばや。うん。次の展開地進まべきゃんから、俺。うん。次の
0: 料理
1: なきゃ、うん、いっちゃん考えんけあるらんな、次はキャッシャーオンがいっちゃなんかいとか、お、
2: やっぱ独特なウサギじゃないですか、すいません島口じゃなくてで、やっぱ日本の内地のノウサギと全然違うので、その比較をねもっとできたら、内地の人もね、ウサギって言うと飼ってるウサギのイメージがあるでしょうから、もっとノウサギの素早いものとあのクロウサギを比べる機会があったら面白いかな。
1: うん、俺とか言っちゃうよりや、はい。じゃんばんやっぱりせっかくの施設じゃんからん、うん、他の生き物だか、見してれば言っちゃうわなんか言っちゃうのまんかし話しるんちゃ
0: う。うん、今はねルリカケスト、
2: ヒュースト、
0: はい、ヒュースト、クフ、琉球コノハズクがいますけども。
1: いやいや、あのルリカケストのこの間、うん、赤ちゃんみしゃんばん。みしっから言っときしねえ。にゃあ、ほでて、ガチガチほでるんかいちょまって、びっくりしようたんちょや。
0: あっという間でしたね。
1: はい、ほんと。
0: こう、巣箱の中の映像で見る、こう、
1: はいはい、
0: 毛が生えてない。
1: はい、生えてない。
0: もう気づいたらもう外に出て、
1: ね、そうなんですよ。
0: 飛んでふわふわしてると思
1: う、
0: もう立派な大人になろうとしていて。はい
2: はい、
0: ね、
2: 早いですね。
0: なんかそういったね、貴重な映像もぐるぐるで目にすることができ
1: る。ですね。
0: ね、
1: うん。いやいや、もうウサギの状況がね、

0: どういう状況で夜を過ごしてるんだら、っていう状況がね、やっぱりこうして、録画で見れるっていうのは本当にいい、本当に勉強に、なってるんじゃないかなと思いますね。
1: 1周年記念もね、本当たくさんの方が来てく
0: ださ
1: って
0: 、はい、もう本当に
1: ねえ、3日間で1300
2: 人ほど入館があったということでね、
0: はいはい、
2: 外の空間にはもっとたくさん来ていただいたと思います、
0: はいはい、天気がまた行っちゃればや、また、うんうん、いっぱいしっちゃんがボカロランバン、
1: そうですね、
0: いやいや、はい、だけど奄美の観光は雨降りはもうあんまりどこも行けなかったけど、やっぱりくるくるとかね、温泉が山村にできて、もう山村でこうして時間を過ごせる場所が出方直とか一番わけや大きな、うん、効果あらんかいち思ってるんちゃ
1: う、私やろりら、
0: ね、おおわんだか方言しゃべってるよんから泣けたかよ、マージン答えてくれるランバーわんだか
2: ね、上達しないですね、私たちも。
0: いやいや、うん、方言の先生だから、おるろが、なんちゃって方言よ。
1: ね、
0: え、ね、はいはい、実際そうなんですよね。聞くことはできても、自分でいざ喋るちになると、なかなかちょっとね、難しいよりや。
1: 今年はもっと頑張っていきたいと思います。
0: いやいや、はい、もう、少しずつね、なんか成長が見られないとね。じじ。うん、皆さんなんか、うん、子供さんに石を洗うわけ、うん、
1: いやね、栗処理はよく言うようにしてます
2: はい、はい、ということで、はい、またね、うん、くるぐるも2年目突入、はい、
0: カシエルディア、はい、うん、これからも多くの方に知ってもらって、うん、やっぱり、うん、ウサギをはじめ奄美の生き物が展示できるようにわけだかキバルランバや、はい、
2: 私キバリョット、
1: キバリョット、
0: はい、うん、
2: はい、はい、方言のコーナー、伊集院村長、ありがとうさまりょうた、
0: はい、ありがとうさまりょうた、
1: ありがとうさまりょうた。

0: 続いては大和まほろば館の紹介です。
1: はい、奄美大島にね引っ越してこられた方など、うん、もしねまほろば館をまだご存知ではないという方に、
0: うん、
1: 今回はまほろば館を改めて紹介いたします。
0: はい、
1: 大和まほろば館は大和村の大棚という集落にありまして、奄美温泉大和花々ビーチリゾートにの近くですね。
0: そうです、
1: うん、で、あのフォレストポリスに上がる道の手前でもあります、
0: うん、大和村のちょうど真ん中あたり、
1: はい、
0: はい、
1: ですね、
0: うん、
1: で、あの物産館でして、お野菜とか、加工品、
0: うん、
1: あとねお昼はお弁当を買いに来られる方もね、うん、多くいらっしゃいます、はい、冷凍の、海産物とかですね、うん、ハンドメイドのクラフトとかも売ってます、
0: はい、うん、そうなんですよ、うん、お菓子とかもね、
1: うん、
0: あるし
1: お土産にね、うん、なるようなのも売っています、
0: はい、
1: そして、有名なのが、
0: うん、
1: ソフトクリーム。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 大和村ならではのソフトクリーム、
1: はい、スモモ味が人気なんですが、
0: うん、
1: 続いてタンカン味もあります。
0: はい、
1: でね、バニラとのミックスも
0: そうなんですよ。
1: できるんですよ。
0: 毎回ね、うん、どの組み合わせにするか迷うんですけど。
1: ね、うん。で、このシロップが隣の加工場で作られておりまして、大和村産のタンカンとスモモを使用してるというね。
0: うん。
1: 美味しいんですよ。
0: そう、人気ですよね。うん、
1: はい、うん。あとはですね、ソフトクリームだと、バニラにチョコをかけれたりとかですね。うん、あと、コーヒーも販売してるんですが、コーヒーフロートもできます。
0: うん、
1: 美味しい、うん、暑い時ねそこ通るとねつい買って食べちゃったり飲んじゃったりするんですよ ね、うん、
0: ね、
1: はい、
0: でそのねまほろば館の道を挟んで、うん、目の前が、うん、ケジン海岸になってまして、うん、海を見ながら、うん、飲み物飲んだりソフトクリームを食べたりと景色まで美味しいところです。

0: ね、本当ドライブにぴったりですね。
1: はい。というね、素敵な場所が大和まほろば館ですので、
0: はい。
1: はい。平日と土曜日、日曜日も空いてますね。
0: やってます。で、ソフトクリームだけ、通常は水曜日の午前中に、機械の洗浄を行っておりますので、お休みとなります。
1: うん。うん、はい。ぜひね、まだ行ったことないよという方は、足を運んでみてください。
0: はい。
1: 以上、大和まほろば館のご紹介でした。
0: 以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないように来ましょう。
1: だ

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 不思議かさんか、ぬふむるぶんか、おらぶんか、がんがってまる。

0: ぬまち。
1: やまとま。
2: ふうだな。
3: ふうがねく。
4: けい。
1: のん。しどかん。
4: いまがた。
5: はげ、いいだっかの。

0: ストップ脳卒中。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんの？なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍取りましょう。

体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。

0: もうすぐ3時。ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなすなぜ町商店街は、7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティダモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: 通り道あったっけ。
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
0: しまっちの思い出の場所、なぜ町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
6: 新マレディオ
7: 奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしょう。
8: D お茶道、
9: お昼の3時
10: D お茶道、
11: なぜ町3時のラジオ体操。
12: 上げ下げ、はい、上げ下げ。

そらそらハゲじゃが腕ば回しゅん、ストラが長かちならストカチ、上か回しゅっとティーツタツウイツ、そらそらへ腕ばそらしゅん運動、腕ば振って斜め上ち伸ばし、胸ばそらしんしょれほれティーツタツムツユーツ、うん、ドバイ行くかち。

0: しだが、はいがしだが、はげかんしん。
1: ドーバー、もえら、くしいち。
0: おれ、
1: ひょうしっくはつけて、まいちやらし。こっから、くしいち。
0: おれ、てつ、たつ、むつ、ゆつ、いてつ、むつ。
1: ドーバー、ひねれ、ひねれ。腕ばーふて、ドーバー、じーっけひねるよ。
0: あがったどてつ、たつ、あげがし。あげがし、いい。
1: 腕ば伸ばし運動。

はい、胸バーソラション運動、両バー斜め下アーチ曲げて、僕からゴーチ、胸バーソラション、1、8、ゴーチ、はい、はい、ゴーチ、両バーモグラション運動。

0: ハゲドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう。 D、
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心より。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
2: でお茶どう？
3: お昼の3時
4: D お茶どう？
5: 皆さん、宇賀美ショーランお昼3時です。今日もお茶休憩に入ってください。皆さん、お茶休憩の時間はね、結構、スマホを見たりとかね、体を休めたり、お茶コーヒー

飲む方も多いっちゃ思うんですけど、まあちょっと例えばね、この休み時間を使って携帯ゲームとかをねする方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今日ねけん玉の日なんですね。というのもなんでかっていうと、1919年、大正時代じゃないですか、1919年の5月14日にけん玉の原型と、言われているものが実用新案が登録されました。まさにね大正を8年のことだそうですが、すごいことですね。で皆さんはどうでしょうか、けん玉はやりきれます、しきれます。まあいろんなね技があるというか、まあ基本的なよくねやるのが、けん玉の横にねちっちゃいお皿と大きいお皿があるのをね大皿小皿って言いますけど、それぞれ大皿にね糸を垂らして玉をそのまま大皿に乗っけてみるとか、でまた糸を垂らして、このね、玉を小皿に乗ってみる、まさにねこれは、大皿小皿っていう技なんですが、で中皿が何かっていうと、その反対側のね角の反対型のものが中皿中層で、まあ、長いところに、長い、絵を持ちながら乗っけるのが中皿中技みたいですね。で私角地言いましたけど、角のことはねなんかろうそく中言い方みたいですね。けん玉の、まあ、先っちょというか、まあ、尖ってるところ、とんがってるところに、刺す、穴に刺す、これがろうそく中技みたいですね。で技によっては実際に、この中皿側を持ったり、でまたにろうそく側を持ったりといろんな技もあるみたいですよ。でよくね言う日本一周とかっていうああいった技は何かっていうと、まずろうそくに、あ違う、まず大皿小皿でろうそくっていうのが日本一周っていう技みたいですね。で、世界一周になってくると何かっていうと、玉をまず小皿大皿に乗せた後中皿に乗せて、最後に玉の穴をけん玉で、けん先で受ける、まあろうそくで受ける、これが、まあ、世界一周ということでね、まあ、一回一回ゆっくりできたらできるんでしょうかね。ハゲいろんな技がありますね。私がね見て感動したのはレスリングのもう世界チャンピオンというか、霊長類史上最強女子と言われている、レスリングの吉田沙保里さんがインスタグラムで16けん玉みたいなやつを一気にこうやってあれ乗っけるでしたっけ、ぶっ刺すでしたっけ、あれがね大好きで、もうおおって思ったんですけど、またね皆様見ていただきたいんですけど、いろんな技がね本当にありますよね。いや本当にね、あこれは一気にそうだ大皿に乗っけるっちゅうやつでしょうかね。これはまた絶対見てみてほしいと思いました。10個連続で、乗っけたみたいで、さすがの運動神経ですよね。こういったもの、国斗くんもね何かあれは何でしたっけ、国斗くんも奄美市公式キャラクターの国斗くんも、確かやっていたことも思い出しましたし、なんなら徳洲会病院のね、平氏こと平島修副院長もね、けん玉はだいぶ上達してるって言ってましたので、またね、診察室で聞いてみてくださいね。さあ、では曲です。今日ね元気ソングを選んでみました。五代五で銀河鉄道39

0: に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品、丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね
1: で、お茶どう。

皆さん、お茶休憩できてますか？お茶の時間には豊か食品さんのごま沙汰、春井出さんのベビーカステラなどですね、おすすめですので、ぜひ、ミショティグリーンショーレ、ハゲ、皆さんにしてもね、もう1週間も早いもので、今日明日まで頑張るとまたね、週末やってくるので、週末は何しますか？なんかね、お天気にだいぶ恵まれてるようなこの頃じゃないかと思うんですけどね、梅雨の合間の、時期ということでね、またうまく、時期を見ながらね、楽しく過ごしていきましょう。私今から楽しみなのがやっぱりスモモ、大和村のスモモが今年はどんな出来なのか、また今から食べるのがね楽しみなので、ニュースを楽しみに待ちたいと思います。お茶の時間にもね、なんかいいですよね、スモモかじるとかね。さて、ということで番組はこの辺でお別れですが、皆さんこの後もお仕事キバティックリンショーレ、お相手あたりようこでした。フリアッポ、また。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得ガイド
2: ラジオ版
3: 宇賀民商覧。奄美温泉大和花花ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは、奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。奥田さん、今日はどんなご案内ですか？
4: はい、その2、直前割引。浜辺のグランピングトレーラー宿泊浜淵泊まりでは、7日前からの直前予約がとってもお得。3名までご利用可能なデッキ付きトレーラーは、朝食付き、温泉と屋外サウナ、プールも終日ご利用いただけて、お一人1万円ちょっとで2日間温泉もプールも遊び放題。今年の夏は最大10名宿泊できる大きなトレーラーもオープン。吉岡さん、皆さんにお得に花々を活用してほしいですよね。
3: ぜひご家族やお友達と気軽にご利用いただきたいです。
4: 宿泊料金は変動しますので、お問い合わせください。お問い合わせご予約0997-55-8711。
3: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花花館内や島内各所にて配布中のいつでもお得な丸得ガイドをご覧ください。
4: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート奥田と
3: 吉岡でお送りしました。
1: 皆様待ち

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いて

0: かしよ、どれ。
1: で、仕事をスロ
2: ー。ストップ脳卒中。毎日心がけよう、4つの習慣、脳マーキ
3: ー。塩かけらんば味せんや。
4: 野菜より肉がうまいわ。
5: 運動せんでもワン大丈夫。
2: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が、寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
6: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげー、気をつけらんばいかんねー。

0: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
2: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして、長寿の街奄美市にしよう。 D
3: 奄美市からのお知らせでした。
2: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
4: はあ、あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
5: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
4: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日500ミリリットルちよ。
5: はあ？ガチなわけな。
6: さあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: よいしょ。ああ、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は商品が届かない悪質な通販サイトというお話。商品が届かず返金もできない、注文したのとは違う商品が届いたなど、通販サイトによる詐欺的なトラブルの問い合わせが全国の消費生活センターなどにも寄せられ、悪質な通販サイトの存在が明らかとなっています。電話もつながらず住所も特定できない場合は、詐欺的なトラブルに遭っている可能性が高く、この場合業者から返金されることは極めて困難です。最寄りの警察署や消費生活センターに相談をし、振込先の金融機関に対し業者の銀行口座凍結を依頼しましょう。悪質な通販サイトはよくある普通の通販サイトの中に巧妙に紛れています。被害に遭う前にしっかりと見極めましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からプラスワン運動についてお伝えします。警察では歩行者の皆さんに対して高齢者の歩行中の交通事故が多発している、薄暗くなる時間帯から夜間にかけての交通事故防止を図るため、歩行者の皆さんにプラスワン運動を呼びかけています。一つ目は横断時の確認をプラスワンです。道路横断時は道路中央付近でもう一度左を確認し、左側から車が来ていないかを確認しましょう。二つ目は夜光反射材をプラスワンです。夜光反射材はタスキ型やリストバンド式のものやキーホルダータイプのものだったり、洋服や帽子、靴などに直接縫い付けられているものなど多くの種類があります。夜光反射材をもう一つプラスして運転手に自分の存在が目立つように心がけましょう。三つ目は明るい服装をプラスワンです。夜間は黒っぽい服装ではなく、自分の存在が目立つように白色や黄色など明るい服装を心がけましょう。この3つのプラスワンを習慣にして歩行中の交通事故防止に努めていただきたいと思います。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂井でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。なぜ地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 母ちゃん、あそこに人がおぼくれてる。
3: こんな時どうすればいいかい。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
5: あぐー、骨のマングとか。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
6: おい、あの船密航船じゃない。
4: そんな時は海のもしも118番へ。
7: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。 海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん準備はいいですか？せーの、
8: 海のもしもはいいや
7: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

奄美 FM D Wave 77.7 メガヘルツ。お前が歌詞を取れ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

ショーラー、シンガーソングライターの平田明です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、先週言うのを忘れてましたが、島はゴールデンウィーク中に梅雨入りしたんですね。こんなに早い梅雨入りってありましたっけ。僕のイメージはゴールデンウィークが終わってから梅雨入りするイメージだったんですけどね、ちょっと雨がちで鬱陶しい日が続くかもしれませんが、まあでも時々ね晴れることもあると思いますんで、ぜひともその機微を楽しんでいただけたらいいかなと思いますね。はい、ということで僕はといえばようやく喉の調子が戻ってきました。まだちょっとね咳が出て痰が絡んでくるのが自分でも嫌なんですけど、でもこれ後遺症というよりももしかしたら年のせいかもしれません。いやーでもね、ほんと喉を今回潰して全く出ない時に思ったのは、もしこのまま声が出なくなったらどうしようというちょっと不安に襲われまして、いろいろ考えましたけど

けど、今は良くなってきて、やっぱこれはサインだったのかなと思っていて、やっぱり直せるとこは直していかないとなと。例えば生活のリズムとかね、歌うための基本姿勢を一度見直してみなさいってことなのかなと、ちょっと反省してみようかなと思ったりしてます。でも本当こういうことが起きないと考えないことってありますからね。でもおかげさまで元気になりまして、今日もガンガン行きたいと思います。この番組は東京在住の島中平田明が、ある時はシンガーソングライターとして、ある時は達語応援大使として、好き放題企画満載でお送りします。よろしくだらっと。

ミュージックディスカバリー名曲を探せ。このコーナーはこの1週間でテレビやラジオ、メディアやネットの情報から、ああこんな名曲があったなと発見した曲や、ふとあの曲が聴きたいなと思った名曲をかけるコーナーです。今日かける曲は、僕ねすごい好きだったのに、このラジオでほとんどかけてないアーティストがいまして、誰かというとチャゲ&アスカ。なぜかけなかったかはちょっといろいろあるんですけど、この前 BS で玉置浩二ショーというのがありまして、それにチャゲ&アスカのアスカさんが出てまして、いやーやっぱりいい曲歌うなと思いながら、で今テレビで102回目のプロポーズというドラマをやってまして、あの芸人のせいやさんがいい味を出してるんで時々見てるんですけど、昔の101回目のプロポーズと同様に最後にこの曲がかかるんですけど、やっぱりいい曲だなと思ってしまいます。ということで聴いていただきましょう、チャゲ&アスカで Say Yes。

サギ&アスカで Say Yes 聴いていただきました。多分僕の番組史上ではこの曲初めてかけますね。まあ、チャギ&アスカの曲で他に好きな曲あるんですけど、今回はあえてもう大ヒットしたこの曲をかけました。また何かの折にですね、僕が気に入ってる曲かけたいと思いますけど、この前玉置浩二ショーを見てたらアスカさんが出てきて、なんとこの二人同級生だそうですよ。同じ年齢ということですよ。でそんなに絡んでるイメージがなかったんですけど、めっちゃ仲いいようで、昔二人で曲を作ったまんま十数年放置された曲があるということで、その曲が初披露されたんですけど、これ本当いい曲で、そういうのもあって先週安全地帯かけたので、じゃあ今週はチャギ&アスカかけようかなみたいな感じで選曲しました。いかがだったでしょうか。さあこの流れで僕の曲をかけるとしたら、あのチャギ&アスカ、やっぱりねちょっと演歌ロックなイメージがありますんで、僕の曲の中でその演歌ロック的で、こちらも久しぶりにかける曲を聴いていただきましょう。平田彰で赤いソテツ、赤いソテツ1。

平田明で赤い蘇鉄、赤い蘇鉄1聴いていただきました。この曲赤い蘇鉄1から3までありまして、赤い蘇鉄3というのはよく書いている10年に一度咲く花という曲で、ね、3曲あるんですが、その3曲とも歌詞が同じで曲が違うという、僕的には面白い挑戦をしているんですけど、同じ歌詞で違うメロディーを作るとこんなに歌詞の印象が変わってくるんだという、僕も面白い体験をさせていただきました。でもね、もっと言うと同じ歌詞、同じメロディーでもアレンジを変えるとまた違った感じになったりして、まあそういうこともあるんで、僕はこの音楽沼から抜け出せないっていうところもあるんですけどね。まあここまで来てもまだ本当音楽の情熱が冷めずに、むしろ音楽ってやっぱり面白いなと思うことが多いですね。いやー、本当音楽やってきてよかったなとつくづく思いますけど。さて、ミュージックディスカバリー名曲を探せ、2曲目は洋楽行ってみましょうかね。で、僕は何度かお話ししていますけど、トレーニングジムに通ってる時に Amazon プライムミュージックをよく聞いてまして、ほんとランダムにシャッフルして何がかかるかわかんないんですけど、この前もあーこの曲知ってる、なんだっけと思ってみたら、あこの曲ジャーニーだったんだみたいな。でこの曲はですね、加藤浩次さんがやってたスッキリという番組のオープニングテーマだったんで、きっと聞いたらあ知ってるという人は多いと思います。日本語タイトルはお気に召すままですが、英語タイトルで紹介しますよ。ジャーニーで Anywhere You Want It。

ジャーニーで Anywhere You Want It 聞いていただきました。どうですか、聞いたことあるんじゃないでしょうかね。やっぱめっちゃ明るくていい曲ですよね。ジャーニーというバンドは本当名曲いっぱいあって、今回この曲をかけようと思ったらですね、僕のパソコンに入ってなかったんですよ。あれ、ベスト版買ったはずなのにと思って棚から探し出してきたらまだ封も切ってませんでした。いやあってよかったって感じですけど、本当ジャーニーは名曲いっぱいあって、いずれまた何かをきっかけにかけると思いますが、どうかお楽しみに。ということでこの流れで僕の曲をかけるとしたら、やっぱりちょっとアンセムっぽい曲、つまりはちょっと高揚する応援歌のような曲をかけたいなと思って、僕の場合アンセムな曲いっぱいあるんですけど、ちょっとあんまりかけてない曲を今日かけようかなということで、ちょっとサッカーのイメージで作った曲なんですが、聴いていただきましょう。

平田明で運命は俺たちに味方する、聞いていただきましたね。えゴールデンウィークも過ぎて、もう5月半ばになっていますよ。5月病になってませんか？ぜひとも楽しいこと探して、天気のいい日にはぜひとも太陽を浴びてくださいね。はい、ということで今日のミュージックディスカバリーいかがだったでしょうか？来週は何かけようかな。来週もお楽しみに。平田明のガンガンレディオ。久しぶりに先週東京で奄美イベントがありまして、ゲストで出演させていただきました。その時に歌った曲がこれ、ネリアカネアでワイドブシー。

ネリア金谷でワイド節聞いていただきました。僕も久しぶりに聞きますよ。今回の奄美イベントが橋健さんのワイド節物語を基本に構成されてたイベントで、僕はこれからかける曲を1曲だけ歌うためにシークレットゲストっていうことだったので、なのであまり大っぴらにできなくて、でもねスティーブ・エイトーさんとワイド節で出演させていただいて、イベントもめっちゃ楽しかったですし、打ち上げもとっても楽しかったです。ということで今日最後の曲はそのイベントで歌ったもう1曲聞いていただきましょう。平田明で伊是名の前に乗って。

0: 平田明でイゼナの舞に乗って聞いていただきました。いや本当楽しいイベントでした。ありがとうさまりょった。さあということで皆さん楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週もガンガンいきますよ。お相手は平田明でした。また聞いてくんしょり
1: ー。奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる。
3: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
4: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。ハゲー島歌ごわのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
2: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が勝ちよ、ドレイ。

ちまっちの皆さん、ヨネヤうがみしょうらん、こんばんは。時刻は5時になりました。5月14日木曜日、旧暦の3月28日、夕方の生ワイド番組ユブニングアワーをお届けします。この放送は奄美市大和村エリアにて奄美 FM D-WAVE 77.7MHz またはインターネット放送サイマルラジオリスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中のシュマッチュにもお届けしております。今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も7時まで元気にお届けしていきたいと思います。どうぞ皆さんゆっくりお付き合いください。さあ5月14日木曜日ということで、今日はですね、私が住む奄美大島、名瀬地区ではですね、天気が午前中はすごく良かったのに午後からね、雲がちょっと多くなってきたかなといった梅雨だなと思える感じでしたけれども、梅雨入り地行ってからやっぱりあんまり雨が降らないですよね。なんか去年もそういえばなんかそんな感じだったやって思いながらですけれども、でもね、なんか晴れ間がこう見えるとちょっと嬉しくなったりもしますので、そして天気予報を見ると明日も晴れ、なんかいい天気が続くような、お天気なんですけれども、梅雨は一体どこへ行ってしまったのかね。なんか友達と

の話しとったら、梅雨はなんかどうやら中休みらしいよっていう話をしてたんですけれども、梅雨の中休みって何って思いながら、話をしてたんですけどね。でも本当梅雨入ったち行った時もそんなにまでなんかざんざん降りでもなかったやって思ったりしたら、中休みしてる場合じゃないんじゃないって思いながらね、ですけれども、まあでもね、お天気がいい方が気分も上がったりはしますから、まあそれはそれでいいかなって思いながら、けどやっぱ雨がね、この時期ちょっと梅雨っち言われたらなんか嫌だなっちも思いますけど、ちょっとこんなにまで降らんとちょっとなんか物足りないというかね、カバンの中に入れた折りたたみ傘の登場がなく過ごす日々になっているので、今日も持って歩かんばよかったやっち思ったりなんかしながらなことが多いんですけれども、まあでもね、これから傘を忍ばせとくっていうのは今度は日傘の役割も、必要になってくるやっち思ったら、まあ晴れてても雨でも持ち歩けばいいのかもやっちちょっと思ったりもしながらですけれどもね。なんか私荷物持ちなんですよ、結構いっぱいいろんなものを持って、歩いてる人なんですけれどもね、できれば荷物は減らしたいっていう願望はあるんですね。だけどもう毎日毎日こう何かがこうバッグの中に増えてって重い重いって言いながら持ち歩いてるんですよね。だから傘の一つぐらい増やしてもいいじゃんって思うのに、なんかそこは使わなかった時のなんかね、なんだろうな、ただ持って歩いただけみたいなのが嫌になったりとかするから持ち歩かんかったりするっていう、なんとも矛盾した感じなんですけれども、でも本当ね、これから紫外線対策もしていかんばって思ったら、やっぱり傘も普段から持ち歩くようにしなければいけないなってちょっと思ったりしながら空を眺めております。でも本当ね、風がないんでしょうね、雲がもうピタリとちっとも動いていない感じですね。ここから夜どんなお天気になるのか、後ほどねまたお天気予報でもお伝えしていこうと思います。でも本当にね、昼間は私もお家で仕事をしたりとかするんですけれども、今日もねなんかやっぱりちょっと過ごしやすい、暑くもなく寒くもなくみたいな感じだったので、これがずっと続けばいいやっち本当思いながら、したら仕事もはかどるしいいなっち思ったりもしております。まあ夏がやってくるっち思ったらちょっと恐怖でもありますけれども、元気出していきましょう。昨日は本当ね、友達ともう元気出すにはどんなにしたらいいかみたいな話をしながら、やっぱりそういう話をするっていうことが元気になる元なのかもやっちゃ思いながらでしたので、皆さんね、元気を出す方法いろいろあると思いますが、夏に向けて元気を蓄えてまいりましょうということで、今日の1曲目お届けしたいと思いますけれども、最近いろんな曲をちょっと選んでいるんですけれども、久しぶりにねなんか海を見たらこの曲がなんか聴きたくなって、お届けしようと思います。カサリンチュで僕の部屋。

0: お届けしたのはカサリンチュで僕の部屋でした。時刻は5時11分。それでは奄美市だよりラジオ版お送りいたします。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と

0: 久米蘭で
1: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
0: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。6月6日土曜日は浅荷新町と伊根町にて開催です。場所と時間は浅荷新町集会場にて午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
1: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市より4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
0: 奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせです。お気に入りなのに壊れてしまったおもちゃ、子や孫に受け継ぎたい昔のおもちゃはありませんか？そんな思い入れのあるおもちゃを、専門の講習を修了したおもちゃドクターが治療する奄美おもちゃ病院を開院します。今月は5月24日日曜日午前10時から奄美市社会福祉協議会1階にて。なお、ゲーム機やエアガンなどの修理はできませんのでご了承ください。お問い合わせは奄美市社会福祉協議会電話 52-7601 まで。以上、奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
1: 奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせです。行政相談員は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として、役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や相談日程は奄美市ダイアリーをご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
2: 奄美市ダイアリーラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
0: 皆さんが移動する時間帯です。
1: 道路の通行には十分お気をつけください。
0: それでは皆さん、
1: また明日。

17分になったところです。それではここで1曲お届けしたいと思います。今日ですねリクエストをいただきましたのでこの曲お届けしますが、豆駒さんからのリクエストです。陣内正彦さんで波。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からプラスワン運動についてお伝えします。警察では歩行者の皆さんに対して高齢者の歩行中の交通事故が多発している、薄暗くなる時間帯から夜間にかけての交通事故防止を図るため、歩行者の皆さんにプラスワン運動を呼びかけています。一つ目は横断時の確認をプラスワンです。道路横断時は道路中央付近でもう一度左を確認し、左側から車が来ていないかを確認しましょう。二つ目は夜光反射材をプラスワンです。夜光反射材はタスキ型やリストバンド式のものやキーホルダータイプのものだったり、洋服や帽子、靴などに直接縫い付けられているものなど多くの種類があります。夜光反射材をもう一つプラスして運転手に自分の存在が目立つように心がけましょう。三つ目は明るい服装をプラスワンです。夜間は黒っぽい服装ではなく、自分の存在が目立つように白色や黄色など明るい服装を心がけましょう。この3つのプラスワンを習慣にして歩行中の交通事故防止に努めていただきたいと思います。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂井でした。ありがとうさまりょうた。
1: 交通課坂井さん、ありがとうさまりょうた。

さあ時刻は5時25分です。今ですね、交通課の酒井さんからもありましたけれども、歩行者の皆さんプラスワン運動、これね大事ですね。何か反射材をつけるとかね、明るい服を着るとか、歩行者何ですか、ドライバーさんから見やすいように、まあ、歩行者同士もですよね、分かりやすいように何かこう反射するものとか、ぜひ夜はね身につけてお出かけいただければと思います。さあということで、5月14日木曜日のイブニングアワーをお届けしておりますが、今週のメールファックスのテーマ、ハブということで、皆さんからハブエピソードもらっておりますけれども、皆さんいろんなねハブのエピソードをお送りください。お待ちしておりますよ。さあそして、ハブメッセージの他にももちろんたくさんいろんなメッセージいただければと思いますけれども、今日もですねハッピーさんから大相撲の夏場所の、情報をお送りいただきましたのでご紹介いたしましょう。大相撲夏場所5日目、もう5日も経つんですね。十両瀬戸内出身明生負けました。幕下住用出身稲見負けました。瀬戸内町出身春山負けましたということで、今日相撲を取りました幕下以下の奄美大島出身力士全員負けましたね。明日以降勝ち越し目指して頑張ってください、応援してますよということでいただきました。本当応援しましょう、みんなでね、パワーを送りまくって、本当勝ち越し目指して頑張っていただけたらなと思います。本当ね、でも大相撲のあの世界ってすごいんだなって改めてねこう応援しながら思うんですけれども、みんな毎日どんな生活してるのかいち思いながら、もう本当厳しい稽古を頑張ってやっていらっしゃると思いますけれども、この場所中とかどんなにしてるんだろうね、本当大変だと思いますけれども、島のみんなで郷土出身力士応援していきましょう。ハッピーさんありがとうございます。さあということでイブニングアワーはですね、この後、コマーシャルを挟んで5時30分から再びお届けいたしますが、ぜひぜひ皆さん、ね

0: ね、放送中いろんなメール届くと嬉しいので、ぜひぜひ、ハブのエピソードももちろんですけれども、いろんな皆さんの周りで起こった出来事などなどをお寄せいただければと思います。お待ちしております。ということで、この後一旦コマーシャルを挟みます。5時30分からも今日も楽しくお届けいたします。
1: あなたの鹿児島県民共済です。
2: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子ども型をご存知ですか？怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障、
3: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは0992145666、
1: 鹿児島県民共済まで。
4: 県民共済。
5: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

0: しまっちょの皆さん、ゆねおがみんしょうらん、こんばんは。時刻は5時30分になりました。5月14日木曜日、旧暦の3月28日、湯船川をお届けしております。この時間からは宇検村エリア FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいております。夕方の生ワイド番組イブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も7時まで元気にお届けします。どうぞゆっくりお付き合いください。ということで、今日5月14日のイブニングアワーですが、早速ゲストがお越しくださいましたのでご紹介しましょう。それぞれ自己紹介お願いしてもよろしいですか。
1: はい、皆さんこんにちは、福田慶信と言います。今度の16日土曜日、17日日曜日に、ハンセン病市民学会第20回総会交流集会 in 奄美が開催されますが、その共同実行委員長を務めております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてもう一方。
2: こんばんは、福崎昭則と申します。同じくハンセン病市民学会、交流集会 in 奄美の事務局長をしております。和光園の職員としても働いております。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、お二方をお迎えしましたけれども、この前お話いただいた時って何月でしたっけ。
2: は
0: い、
2: 先月ですね。
1: 3月に、プレ集会の第1回があったので、は
0: い、ですよね。
1: その時です。
0: それからあっという間に、はい、もう本会がやってきてしまう。はいはい、すごい時が経つのって早いなと改めて思ったりしますけれども、どうですか、その後準備は進んで万端。
1: はい、いろいろと細かいところも出てまして、事務作業が多いなと。で、本体との連携もしながらですので。
0: いや、でも本当ハンセン病についてみんなでまず知ることが大事っていうお話でしたもんね。はい、もう毎回こうやって私もお話をさせていただく、お話を聞かせていただけるから、ハンセン病についてこう分かってくるっていうこともあったりするので、ぜひ

0: 島の皆さんはね、本当に他の地域よりも身近ですもんね。このハンセン病についてやっぱりちょっと知っておくっていうこと、また知るっていうことが大事だと思いますので、今度の土曜日と日曜日開催されるということで、第20回ハンセン病市民学会総会交流集会 in 奄美ということで、もういよいよ行われるわけですけれども、またね、改めてこう何時からとかどこでとかお聞きしてもいいですか。これはじゃあ福崎さんに。
1: はい、
0: はい、
1: まず、市民学会なんですが、5月16日土曜日、アマオームプラザで、10時半からまず基礎講座が行われます。ハンセン病の基礎講座で、それこそハンセン病をもっと知っていただこうと、理解していただこうという、市民向けもでもありますし、基礎講座、ここは多くの市民の方に参加していただければ本当にありがたいなというふうに思ってます。
0: 誰でもいいんですか。
1: はい、地元住民は参加費もいりませんので、来ていただいて、地元ですということを言っていただければ、地元受付をして、無料で、参加できますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。その後、本体でもありますハンセン病市民学会の総会が開かれ、13時から開かれ、その後13時50分から開会行事、14時30分から交流集会全体会というふうになっています。ここも市民の方々ぜひ来ていただければ無料で参加できますので、今のハンセン病問題含めて、いろんな問題もあるのかなということを感じていただければありがたいのかなというふうに思ってます。
0: で、
1: 5月17日に、分科会を2会場で、行います。9時から1つ目の分科会は、奄美観光ホテル4階 で、2つ目の分科会が和公園の構造の方で、開かれます。で、分科会 A の方はですね、和公園の永続化を考えるということで、和公園の行動の方 で、2つ目の奄美観光ホテルの方では、地域で生きる回復者と家族が安心して暮らせる社会の実現のためにということをテーマに、奄美観光ホテルで、それぞれ分科会が開かれます。ここも参加、地元住民に対しては参加費無料で、ぜひ、来ていただいて、それこそハンセン病を感じていただいて、ハンセン病問題について考える場になればというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
0: はい、ご案内いただきましたけれども、16日土曜日のこの午前のハンセン病問題基礎講座っていうのは、アマホームプラザの多目的ホールで行われる、
1: はいはい、
0: ということですね。この時どんなそのハンセン病 の病気のことについてとかっていうお話とかから教えていただけるっていうことですか。
1: そうですね、ハンセン病とは何かというところも含めて、その当時からのその強制隔離からも含めての、本当にハンセン病 とは何ぞやというところから、隔離政策も含めて、偏見差別があったという状況も含めて、今の現状を分かりやすく、ご説明をさせていただくという形になっております。
0: なるほど。なんか昔はもうね、ちょっと怖い病気って思われてたけれども、でもそれは誤った認識であって、で今現在こういう感じなんですよっていうのをお話が聞ける、
1: はいはい、
0: もうそれはもう本当に、なんだろうな、本当にここはだから一歩ですね、
1: はい、
0: まず知るっていう一歩を16日の午前中に、聞いていただいて、そしてその後総会、があって、でこの交流集会っていうのが聞いて分かるのかなって思ったりしたんですけど、またここで勉強ができるのかなって思ったりしたんですけど、これもう開会行事、その来賓の方とかがいらっしゃって、まあ、ちょっと式典みたいなのがあるっていうことですかね。
1: はい、そうですね。
0: でその後の交流集会に参加し、そこから参加したいっていうのもありですか。
1: はい、そこも地元住民に対しては、参加も全然 OK ですので、でその全体会の内容としては、 うちの和光園の園長の

0: の基調講演、記念講演や あとリレートーク、うん、それこそハンセン病に関わってこられた弁護士であったり、うちの代表でもあります、うん、あの市民団体の代表であります福田さんとか、家族の原告団であるとか、そもそもの お話を、うん、聞ける場が設けられておりますので、
1: なるほど、
0: ぜひ見て、聞いていただきたいなというふうに感じております。
1: いろんな方向から聞けるっていうことですね、はい、もう先ほどありましたけど、福田さんはまた田中一村のことも含めてお話ししたりっていうのが出てくるわけですね、はいはい、そう、でも本当田中一村さんは和光園にいらっしゃった先生を頼って奄美に来たとかっていうお話もこの前されたじゃないですか、はい、そんなのも知らなかったし、なんかもうすごいそれがだからちょっと嬉しくなったりね、なんか逆に ありがたいち思ったりしながら、そこでまあいろんな方と田中一村さんも交流されていろんな絵を描いたり、まあ、ご家族の方に絵を描いていたっていうお話もねあったりとかしたので、まあ絵が好きな方もね話を聞いていろんなことを学んでいただけるのかなと思いますけれども、またこの奄美の家族原告たちの皆さんのお話、これはもう本当になんかリアルなお話が聞けるのかなと思ったりするんですけれども、やっぱりご本人、そのハンセン病を患った患者さんだけじゃなくて家族の方もやっぱりいろんな思いがあるってことですよね。それ今までこう聞かれてちょびっとだけ感じたこと、福田さんなんかありますか？
2: そうですね、ハンセン病を患って、うん、まあ、強制収容されたという中でやはりふるさとを奪われ、家族を奪われ、うん、友人を奪われてきた。でその中でやはり同時に家族も偏見差別に苦しめられて、うん、静かに生きていくしかなかったというその事実をやっぱり多くの方に知ってもらいたいという思いがあります。
1: まあ、それを本当ねこの回で聞ける、なかなかね聞けることってないじゃないですか。だからぜひ皆さんこれを感じていただいて、やっぱ島千葉結納の精神だったりありますからね、そういうのをやっぱ改めて感じる機会にもなるんじゃないかと思ったりしますので、ぜひ皆さんこの交流集会にもですね、足を運んでちょっとお話、いろんな方向からの、ハンセン病についてお聞きいただけたらと思います。そして翌日日曜日、17日の日曜日ですけれども、先ほど分科会が2会場で行われるということでしたが、和光園の行動ではこれ同じ時間帯にってことなんですか？
0: そうですね。
1: あ、なるほど、なるほど、はい、じゃあ9時から、奄美和光園の行動と奄美観光ホテルで、2パターンお話があると、はいはい、これ両方聞きたい人はちょっと辛いですね。
0: 両方聞きたい方もおられると思いますが、うん、ちょっと両方同じ時間帯で
1: ですよね。いやもうどっちかを選んで皆さん行っていただけたらと思いますけれども、はい、和光園では基調報告、これは福崎さんがされる、
0: はい、
1: ドキドキですか？
0: はい、頭が今真っ白になっている状態です。
1: ですよね、はい、そんな中ありがとうございます。ちょっと軽くどんなお話ししよう。
0: まあ、和光園の永続化を考えるっていうところも含めてですね、うん、その前に和光園の遠隔も含めて概要も含めての説明をさせた上に、まあ、全国13施設、ハンセン病療所があるんですが、うん、最も小さい施設、最も入居者が少ない施設であり、今後の永続化が本当に重要視されていると、うん、問題視されていると、本当に喫緊の課題であるというところで、まあ、職員としてもなんですが、うん、療養所自体も今後どうしていくべきかというところを、うん、まず和光園がどうなるかによって、うん、他の12施設の今後が展開されていくというところがあるので、まず発信点として和光園はこうしていきたいというような話も含めてですね、私の方から少し、まあ、基調報告ではないですが、ちょっと頭を真っ白にしながらちょっと40分1時間近くほど喋らさせていただくという形をとっております。
1: いやでも福崎さん、お声もいいし、いつも思うんで

0: ですけど、
1: いえいえ、
0: あの話もとってもね、あの分かりやすく聞きやすいので、とってもあのなんだろうな、ちょっとスッと耳に入ってくるというか、お話が聞けるんじゃないかと思いますので、ドキドキしているところすいません。
1: いえいえ、
2: あの本人はまとまってないって言うんですけど、うん、多分まとめて、うん、あの大事な点をこう、うん、コンパクトに話をするのかなと期待をしております。
0: プレッシャーをかけたわけですね。
1: 余計頭が真っ白になってると
2: 言いながら、僕もあの第2部のパネルディスカッションのパネリストになってますので、まあ同じく僕も真っ白でどうしようっていう感じです。
0: いやでもあのお二人の思いを多分もうお話しいただければいいのかなと思ったりもしますので、もう本当になんかやっぱり知っていただくっていうのはね、あのまあ語る人がいないとね、知ってはもらえないと思いますので、ぜひ、思いを熱く語っていただけたらと思います。そしてその時間帯、あの2人がドキドキしている時間帯と同じ時間帯に奄美観光ホテルでは、ここは地域で生きる回復者と家族が安心して暮らせる社会の実現のためにということで、こちらも、いろんなお話が聞けるわけですね、はい、こちらはどんな課題についてお話しいただけるんでしょうか。
1: ハンセン病患者さんで、うん、あの入所されている患者さん、もう回復者なんですよね、
0: うん、
1: ハンセン病を発症して、
0: はい
1: はい、治っておられる患者さんなんです、ね、うん、でその治っておられる患者さんが和光園の中だけではなく、うん、一般社会にもおられると、奄美群島内にもおられると、本当に偏見差別なく、うん、ハンセン病の元患者さんであられる方々が本当に一般市民としてですね、うん、本当に有意義な生活をしていただけると、していくには本当の偏見差別をなくし、うん、地域住民として、本当に暮らしていける場が必要だというところも含めた分科会になっています。
0: なるほど、もう和光園の外に出ても皆さんが、だから私たちがどう向き合うというか、どう接するか、普通でいいっていうことではあるんですよね。 それをどう、まあ、皆さんが協力しながらやっていけるかみたいなお話、うん、だからこう奄美観光ホテルのところでは、あの回復者の皆さんのお話を主にどうしていくかみたいな話を、
1: 回復者の方とその家族ですね、まあ、家族訴訟も行われて、
0: うん、
1: 家族裁判も勝訴し、賠償金は支払われてはいるんですが、うん、なかなかその賠償制度にしても、うん、なかなか本人自体がその家族すら申し出てこないっていう社会がまだあるというところもあります。でそれがなぜ本人自体、家族自体もハンセン病の家族であったと言えない状況があるというところ、またちょっと深い話にはなるんですが、それこそそういうことすら偏見差別があったからこそ、で本人自体もそうなんでしょうが、その世間一般に対してもそういうもの、心自体がまだ残っているんではないかなと、それを解き放ち、本当の共生含めて、差別偏見がなくなっていく、うん、世の中にしていくにはどうしたらいいかというところを含めてのお話だと思います。
0: なるほど、じゃあもうでもこれ本当に両方とも聞かなきゃみたいなことにはなりますけれども、でも本当ね、どちらかでもぜひ皆さん聞いていただけたらと思います。17日が奄美和光園の講堂で、そして奄美観光ホテルでともに9時から12時ぐらいまでの予定でね、お話があるということで、午後からはまたまとめの全体会があったりとかっていうのを、和光園で行われるということで、もう本当もうちょっとでも参加していただければちょっとでも知れるってことですもんね。ということで、なのでぜひですね、お二方お一言ずつですね、ラジオを聞きの皆さんに最後に、ちょっと呼びかけをお願いできたらと思うんですけれども、はい、まずは福田さんからお願いします。
2: はい、今回のこの市民学会の奄美集会ですが、まあ、文化日曜日の分科会 AB どちらにしても、現在の中での本当に喫緊の課題として、うん、

0: 和公園の永続化、その永続化守られたら他の12の療養所も 守られるという中での喫緊の課題と同時に、そのハンセン病回復者、それから家族、決して取り残すことのないような社会づくりというのも本当に喫緊の課題となっているので、共に皆さんと一緒に考えたいと思っております。
1: ぜひ皆さんに来ていただきたいですね。
0: よろしくお願いします。
1: はい、そして頭が真っ白になりそうな福崎さん、はい、お願いします。
2: ですね、先ほどちょっと言い忘れたんですが、1日目のアマホーム16日の全体会も含めて市民基礎講座と市民全体会の会場のアマホームの通路の方、パネル展示を一応、します。で、奄美市の協力のもとで、ハンセン病についてのパネル展も含めて行います。で、先ほど言われたあの田中子孫について、小笠原のぶるについても、展示いたしますので、ぜひ中のに参加しながらそういうパネル展示もご視聴いただければなというふうに思ってますので、ぜひよろしくお願いします。で、今回のハンセン病市民学会、本当に第20回の記念行事でもありますし、本当に奄美市多くの方々にハンセン病問題について少しでも触れて知っていただければなというふうに考えておりますので、ぜひ参加の方よろしくお願いいたします。
1: はい、ということで今日はですね、第20回ハンセン病市民学会総会が奄美で行われるということで、交流会もですね奄美で行われるということで、もうあと2日3日ですけれども、決まってください。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: もう本当に本当に、ね、発信していく、知っていく、それをそして知って考える、もし考えなくても知るだけでも、はい、っていうことですもんね。もうぜひ皆さん、16日17日たくさんね、いろんなところでこうお話が聞けますので、どれか一つだけでも時間を作って、参加していただけたらと思います。ということで今日はですね、福田さん、福崎さんにお越しいただきました。急夜ありがとうさまりょうた、
2: ありがとうさまりょうた、
0: ありがとうございました。
1: さあ、ぜひね皆さん本当に16、17と両日、アマホームプラザ、アマミ観光ホテル、そしてアマミは公園でも行われるということですので、足を運んでですね、ちらっとでも本当にそのさっきおっしゃったパネルディスカッション、パネルディスカッションじゃない、パネル展をですね見るのだけでもいいんじゃないかと思ったりします。ぜひぜひ、みんなでハンセン病のことについて、島中だからね、知っておくべきことだと思います。ぜひ皆さん足を運びくださいということで、時刻は5時50分、ここからユーブーニングアワー早速始めてまいります。まずはニュースからお届けいたします。
3: 奄美新聞ニュース。
4: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。
1: 5月14日木曜日の奄美新聞紙面からご紹介いたします。まずは、一面、徳之島産の青パパイヤ仕様のピクルスが準グランプリを取ったという記事が載っております。秋田の女性と島の生産者をつなぐ1900キロの縁ということで、徳之島の記事ですね。第11回漬物グランプリ2026が10日東京ビッグサイト特設会場で開かれ、徳之島産の乾燥青パパイヤを使用した彩り野菜のやみつきピクルス青パパイヤ入りが、個人の部で準グランプリを受賞したということです。秋田県の出品者と徳之島の生産者による南北約1900キロを超えた連携が注目を集めたということです。どんな味なのか食べてみたいです。さあ、そして7面、県立大島病院生血輸血のシミュレーション実施ということで、離島で緊急時に行われる輸血療法、生血輸血のシミュレーションが11日奄美市名瀬の県立大島病院で行われました。県立大島病院看護部などを中心に見学や視察を含め計約40人が参加、交通外傷の患者が搬送、生血輸血の強血を要すると想定し、作業の

0: や病棟間の連携などを確認したということです。終了後、部署ごとのリーダーを立てた方が作業の流れを早把握しやすい、氷結者が来るまでの時間活用、そして大きな声で声かけをなど意見を共有。視察した沖永良部特集会病院の内山さんは、生血輸血は頻度は少ないが多い年で3回はある、未経験者の不安の声やシミュレーションも行っておらず対応に危機感を持ち参加した、病院の規模は異なるが参考になったと話したということです。大島病院の麻酔科の瀬戸山医師は、公表で年度初めに取り組むシミュレーションについて、当該からの移動者にとって、生血の意味を確認することから始まるとし、今月も生血輸血が1件あり、珍しい対応ではない、自身も関わる可能性が高い事例と考えてほしいと述べたということです。さあ、そして職場体験がね、今あちこちで行われておりますが、金口雄生が名刺交換などをしたという記事も載っております。そして住用こども園ではさつまいも植え体験、園児7人が大きくなれと、住用こども園の芋植え体験が行われたという記事が載っております。そして、斜面にはですね、先ほどもありましたハンセン病のお話がありましたけれども、なんか周一さんの、ハンセン病についてのお話などもですね、記事で載っておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。その他にもですね、たくさん、島の記事が載っておりますので、ぜひぜひ皆さん本日の奄美新聞紙面ご覧いただければと思いますが、3面にですね、スポーツ面、元日本代表の一流の技術を伝授ということで、奄美市でソフトボール教室が行われ、山根すずさん鈴鹿さんたちが講師で訪れたという記事も載っております。私もですね、ソフトボールをやっていた身としてですね、これ私なんかの時にもあったらよかったなって思いながら、読ませていただきました。主催者の島川ひとみさんは、島ではソフトボールを教える人が少ない中、子どもたちの目もキラキラと輝いていたと感謝、基本中の基本だけど、学びも多くやってよかった、子どもたちの技術向上などに役立てばと笑顔で話したということです。この教室、多くの企業の支援があり実現、今回は第3弾を計画していくということです。島のソフトボールプレイヤーたちがね、本当にいい技術をたくさん学べる機会があるっていいなと思いながらご紹介しました。以上、5月14日木曜日の奄美新聞紙面からご紹介しました。詳しくは本日の奄美新聞紙面でご確認ください。さあ、時刻は5時56分、続いては奄美 FM 気象情報をお届けいたします。
1: D-WAVE Weather Report。

さあそれでは、奄美地方奄美 FM 気象情報をお届けいたしますが、まず奄美地方注意報は出ておりません。外境です。奄美地方今日14日は湿った空気の影響によりおおむね曇りとなるでしょう。明日15日は高気圧に覆われ晴れますが、湿った空気の影響により曇りで雨が降るところがある見込みです。今夜から明日の奄美地方の天気予報です。今夜は東の風曇り、降水確率は 10%、 波の高さは1メートルのち 1.5 メートルとなっております。明日15日金曜日は東の風のちやや強く晴れ時々曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率は午前中が 10%、 午後から 20% となっております。波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日の朝の最低気温が20度、日中の最高気温は26度となっております。名瀬港の満潮干潮時刻ですが、まず、先ほどですね、4

0: 58分に満潮を迎えました。そして今晩10時48分に干潮を迎えます。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。
1: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
2: なぜ小浜町伝え自動車です。
3: 車に乗るならコアラクラブ、知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
2: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
4: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、伝え自動車まで。
5: 転ばぬ先のバイオリンク CK5、 あなたの綺麗と健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。なぜ石橋町奄美小学校交差点角、
6: 命の宝、
5: 村田薬局にお立ち寄りください。
7: しまっち伝蔵。
8: おお、しまっち伝蔵よ。
7: あげ、しまっち伝蔵な。
8: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ぞ。
9: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。

0: 時刻はちょうど6時になりました。それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

さあ、それではまず空の便の空席状況をお伝えいたします。まず、5月15日金曜日明日ですね、5月15日金曜日奄美空港発鹿児島行きの便はですね、8時45分が空席わずか、そして夕方の5時30分が満席、その後6時30分が空席わずかとなっております。徳之島行き10時55分の便が空席わずか、それに伴い沖縄選ぶ行き、徳之島経由ですが、この便も空席わずかとなっており、沖縄行きの、徳之島経由便が空席わずか、10時55分ですね。そしてその後の11時15分与論経由便沖縄行きが満席となっております。そして福岡行き6時20分こちらも満席です。その他の便は空席余裕がございます。続いて出入航線のご案内。まずは本日5月14日木曜日、クイーンコーラルプラス上り便、亀徳港から午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。明日5月15日金曜日クイーンコーラルクロス下り便、鹿児島新港から午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港いたしますが、こちらはですね、与論が条件付きとなっております。同じく明日5月15日金曜日フェリー機械下り便、機械島湾港から午前7時入港、小宮港へ向け午前7時30分出港いたします。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 53-3112、 一部海の便はマルエフェリー 53-2111 までお問い合わせください。

ください。なおスカイマークピーチの運行状況ですが、5月15日金曜日、明日は通常運行予定となっております。こちら詳しくは各航空会社のホームページなどでご確認ください。以上、空の便海の便のご案内でした。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。さあ、時刻は6時3分になりました。それではここで一曲お届けしましょう。お届けするのはミセスグリーンアップルでアンブレラ。

お届けしたのはミセスグリーンアップルでアンブレラでした。時刻は6時6分。続いてはイベント情報、耳寄り情報をお届けします。

さあそれではまずこちらご案内いたします。奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本の、総額350万円が当たるチャンスです。実施期間は今年の10月31日まで。この抽選が来年の3月1日となります。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。さあそして、5月15日金曜日、明日ですね、明日女性倫理の会奄美ということで、大浜海浜公園で講演会そして懇親会が行われます。講演会は入場無料、そしてバーベキューでの懇親会は、7時から、参加費4500円となっております。特別講演会は昨日ね、お話がありましたけれども、里原明美さん、アミネが、人間万事採用が馬というタイトルで特別講演を行ってくださるということです。ぜひぜひ皆さん、明日5月15日金曜日、大浜海浜公園にお集まりください。講演会は会場が午後2時、開演が2時30分からとなっております。ぜひぜひ皆さん、奄美のいろんなお話、お聞きいただければと思います。いいですね、この、チラシにですね、毎日頑張っているあなたへ少し立ち止まり心を整える時間を体験しませんかという、ね、メッセージが載っております。ぜひぜひ皆さん、心を整える時間作ってください。さあそして土曜日じゃなくて日曜日ですね、5月17日日曜日は大島高校吹奏楽部の第26回定期演奏会が行われます。会場が午後1時30分、開演は午後2時、場所は奄美川小ホールで開催です。こちら入場は無料となっております。そして会場前の1時からロビーで代行芸術祭を開催予定ということです。ぜひこちらも合わせてご覧ください。さあそして続いてはこちらのイベントのご紹介です。奄美と沖縄、2つの島の宝ともいえる歌声が共演する特別なコンサートが開催されます。タイトルは奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美二人会。出演は、奄美島唄と沖縄民謡の今を代表するお二人、前山慎吾さんと中曽根はじめさんです。奄美の島唄と沖縄民謡を代表すると言っても過言ではない二人の圧倒的なパフォーマンス、そして奄美の島唄沖縄民謡のこれからを牽引していくお二人の今を見ていただく特別な時間となります。さらにお二人だけではなく、朝光介さん、向井樹里さん、浦上少年団の皆さん、そして畑野雅也さん、そして、このイベントの企画制作をされた橋健さんと多彩なゲストも登場。

0: されます。日時は5月17日日曜日、会場が午後4時30分、開演は午後5時、場所はアマホームプラザの街中ホールです。チケットは一般前売り3000円、高校生以下は前売り1500円、未就学児は無料となっております。当日は500円増しです。チケットの お買い求めはアーマイナープロジェクトやセントラル楽器、または、ポスターにですね QR コードが載っておりますので、そちらからどうぞということです。詳しいお問い合わせは電話 0997-53-2202 アーマイナープロジェクトまで。ぜひ今この2人だからこそ生み出せる宝の歌、ぜひぜひ皆さんこの歌声をお聞きになってください。さあ続いてはこちら、奄美温泉大和花々ビーチリゾートから盆栽箱庭展開催のお知らせです。現在奄美温泉大和花々ビーチリゾートでは、日本の伝統美を身近に感じていただける盆栽箱庭展を開催中です。会場はビーチサイドの奥にある散策展望回廊、この回廊の緑を小さな日本庭園に見立てていますが、ゆっくり歩きながら一つ一つ表情の異なる盆栽を鑑賞していただけます。奄美の雄大な自然に囲まれながら眺める繊細で奥深い和の世界、中には奄美ならではの南国風盆栽も展示されています。リゾートの中で出会うもう一つの日本、波の音とともに心安らぐひとときを過ごしてみませんか。施設をご利用の方はどなたでも無料でご覧いただけます。詳しくは花々ビーチリゾートの公式ホームページまたは SNS をチェックしてください。さあそして奄美市より女性がん検診のお知らせです。皆さん女性がん検診行かれましたか。女性の皆さんね、本当検診って後回しになっちゃうわという方も多いのかもしれませんが、自分の体を守るため、そして家族のためにもですね、ぜひ受診されてください。5月の31日までとなっております。詳しくは奄美市ホームページまたは健康増進課 52-1119 までお問い合わせください。私もね、もう済ませてきましたよ。皆さんね、チェックすることで安心することもありますからね、ぜひ皆さん、女性がん検診足をお運びください。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。さあそれではここで奄美 FM D ウェーブをお聞きいただいている皆様に、プレゼント情報のお知らせです。今週のプレゼントはNPO 法人健康堂宝様から入浴サウナ割引券を2名様にプレゼントいただいております。住用町の奄美体験交流館、すべての人が心身ともに健康と笑顔を創造できる癒しの施設です。ぜひご利用ください。こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナーまたは奄美 FM サポーター会員の中から抽選でプレゼントいたします。さあ今週のメールファックスのテーマハブとなっております。皆さんハブにまつわるエピソードどしどしお寄せいただければと思います。お待ちしております。メールアドレスが 777-npo-d.org 777-npo-d.org、 ファックス番号が 0997-55-0770 番です。ぜひぜひ皆さんメールファックスお寄せください。お待ちしております。もちろんですねハブのエピソードだけじゃなくても皆さんの周りに起こってるいろんな島の面白いこととかですね お寄せいただければと思いますので、ぜひぜひメールファックスお寄せください。お待ちしております。以上イベント情報耳寄り情報をお届けいたしました。
1: 鹿児島県民共済です。
2: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
3: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか。
4: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは 099-214-5666
1: 鹿児島県民共済まで。
5: あげ、ポチの餌が切れてるがね。
6: じゃあ
5: 丸新で買ってくるね。

0: り現場の取材なんか揃ってるわけ？
1: すいません、マルシン行って仕入れてきます。
2: マルシンはいつでもお客様のニーズにお応えします。電話 52-3532、 皆様の暮らしに貢献するマルシングループ。
3: 町田酒造。黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼのあの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、ソーダで弾ける黒糖香る島の酒、今夜は里明けで乾杯。
4: はなはな、
3: また触れたい島の思い、
5: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。

時刻は6時19分です。それでは1曲お届けしましょう。お届けするのはですね、この後の夕方フレンド瀬戸内町からお越しくださいましたので、この曲お届けいたしましょう。奥田和明さんで大好き瀬戸内町。

0: お届けいたしました。この後の夕方フレンドも大好き瀬戸内町をいっぱい伝えていただこうと思います。お楽しみに。
1: 由比の島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。
2: 朝日通り、ホワイト急便そば、由比の島動物病院、6938196938193819。

0: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品、丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
1: 親父、いつもの焼酎は？
2: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。黒糖、うまみがあってなかなかうまい。お前もどうだ？
1: お、本当だ。うまい。
2: だろ？だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
3: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。島津伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒。喜界島酒造。

0: さあ時刻は6時25分です。5月14日木曜日のイブニングアワーをお届けしております。続いてのコーナーは夕方フレンド。今日もスタジオにゲストをお迎えしました。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りします。
1: ねえ、どっかいい物件知らん？
2: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば。
1: アットホーム？
2: 金子公園の近くよ。電話してみよっか。52-6020。
1: はい、安心信頼の物件。

0: さあ夕方フレンドです。夕方フレンドはいろんな島さばくりしている方々スタジオにお迎えしてお話を伺うコーナーですが、今日のお客様はですね、大好き瀬戸内町からお越しくださいました第2回、瀬戸内福祉未来フェスタが行われるということで、お二方お越しいただいております。それぞれ、お名前お願いしてもよろしいですか。じゃあレディファーストでいきましょうか、
1: はい、どうぞ。
2: はい、じゃあチャランチャランチャーンチャランチャランチャーン好き好き瀬戸内町、大好き瀬戸内町ですかね。瀬戸内町から来ました、私は瀬戸内町社会福祉協議会で働かせてもらってます永井京子です。
0: よろしくお願いします。そしてもう一方。
3: はい、瀬戸内町役場、保健福祉課から来ました、コニアの信島博士と申します。
0: コニアの有名人、は
3: い、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします、はい。お二方お越しいただきましたけれども、まずはね、お二方のことを聞こうと思います。
2: はい、
0: これはまだ先輩から聞こうかな。
3: はい、
0: 信島先輩、
3: はい、はい
0: はい、は小庭生まれですか。瀬戸内町の
3: 小庭生まれです。はい、バリバリ小庭生まれ で、
0: 小庭生まれで
3: 高校まで小庭で生まれて、
0: うん、
3: で、大学は北の方、北の方というか長野の方に、うん、ちょっと親元を離れたくて
0: でも長野、
3: 長野にで大学卒業して、うん、そのまま就職して10年ぐらいいましたね、トータルで。28の時に試験があるから帰ってこないかということで、
0: うん、
3: 役場のです、
0: うんうんうんうん、
3: 帰ってきて受けたら
0: 受かって、
3: たまたま、うん、もしかしたら大きな力がどっかから

0: 加わって、まあまあ今だから喋れますけど、嘘ですよ、実力で取りました。
1: いやいや実力ですよ、もちろんそうですよ。何をおっしゃってるんですかねえ、大きな力なんか何もない、実力で、本人の実力で、
0: はい、そういうことにしてください。
1: いやいや、そういうことです。
0: ありがとうございます。
1: で、瀬戸内役場に入って、
0: はい、
1: もう今何年ですか。
0: もうですね、今年定年じゃないな、定年は延長されまして還暦迎えまして、
1: お
0: ちょうど5月が誕生日だったので、
1: うんうん、
0: なので役場人生33年目です。
1: じゃあもう永井さんにとっては大先輩。
2: 大先輩です。
1: ですね、はい、いやでも本当に33年、すごい、
0: よく持ちましたねいやもう入ってきた当初は長野に帰りたくてしょうがなかったんですけど、
1: も
0: うちょっとうちのお袋にもうすかされすかされ、あんたがいないと困るよみたいな、
1: それはもう帰ってき今になるやつですね、はい、いやでも帰ってきてよかったんじゃないですか。
0: 3年目ぐらいにからはもうよかったと思って言いましたね、うん、もう逆にもう親も年だったので帰ってきてよかったなと思いますね、
1: うんうんうん、
0: でまた役場に入ったのがよかったかもですね。
1: あすごい、はい、それいいですね、はい、もう地域のために、
0: 地域のためにっていうか自分が楽しいことをやってると、
1: うん、
0: 結果それも
1: あ地域のためになってる、あー最高じゃないですか
0: 本当は逆じゃないとダメなんですけど
1: いやいやでも、いやもうどっちかがどうにかなってればいいと思いますよ。すごい、じゃあやっぱり好き好き瀬戸内町なんですね
0: はい、あの奥田和明さんともよく、うん、店で飲んで歌ってます
1: いいですね、
0: は
1: い、
0: 生演奏で聴いてますよ。
1: あ贅沢ですね、はい、これもうじゃあ次は一緒に来て、
0: それは断る
1: 断られたもうでも楽しい職場でしょうね、はい、きっと野島さんがいたらね。
0: いやそんなことないですよ。
1: いやいやいや、もう絶対楽しいんだと思いますけれども、そんな横でいらしニコニコ笑っていらっしゃる永井さん、
2: はい、
1: 永井さんは、
2: はい、
1: 出身は
2: 生まれは兵庫県です、
1: うん、
2: で、うん、途中に小宮にやってきました。
1: あいたんちゅうことですか。
2: いや違いますね、親が瀬戸内出身で、
1: うん、なるほど。で
2: 行って、
1: 瀬戸内出身で内地に追って、
2: はい、追って、
1: うん、
2: 帰ってきて小宮に来たんですけど、うん、名古屋と思ってて最初は。
1: どういうこと。
2: 小宮名古屋なんとなく分かります。
0: 音があ
2: れ違うっていう
1: それいつ気づいた
2: それはいや来てすぐですよ。あれなんかちっこいみたいな
1: 名古屋なはずなのに
2: 名古屋のなんかその辺の名古屋大きいっていうのがあったんでしょうね。小学校 3年上がる前にですね、春休み。あれ違う、
0: 初めて聞いた一回なそうですね
2: っていう、はい、小学校3年生の時に
1: 小宮に戻ってきて、はい、名古屋間違えて小宮に、
2: はい、来ました私は。
1: かわいい。
0: そうだ、
2: はい、
1: そこからもじゃあずっと小宮、
2: ずっと、小中で高校は奄美市の方に、
1: うん、
2: ちょっと都会に出ました。
1: あ名古屋よりは都会じゃないけどちょっと都会に出て
0: き
1: て、
0: ね、
1: で
2: 奄美高校に、
1: はい、でそこから小宮に戻ったんですか。
2: いや戻ってないですね、ちょっと都会に行こうと思って。
1: あより都会に行って、
2: はい、ちょっとして帰ってきました。で瀬戸内町です。
1: なんで戻ってきたんですか。
2: ちょっと好き好き瀬戸内町。
1: それを待ってたんです
0: 上手、取りも上手だし、
2: はい、そういうことで、
1: あ、
2: は
1: い、で
0: 素晴らしい。
1: そんな好きな大好きな瀬戸内町に戻ってきて何年ですか。
2: ですね、だから40年じゃないか。
1: 40年はちょっと行き過ぎ
0: です。今年がバレると思って
2: 20年ね、ですね。
0: なるほど。
1: でも大好き瀬戸内町、
2: はい、そうですね、
1: 瀬戸内町も盛り上げるために
2: 気
1: 張、
2: はい、
1: っていこうと、
2: はい、頑張ってます。
1: そしてそんなお二人も瀬戸内町で、はい、今回は未来フェスタ、福祉未来フェスタが行われるということで、
2: はいはい、
1: 今回お越しくださいましたけれども、はい、これは瀬戸内町の町政70周年の記念して行われる、
0: ね、いや、うん、去年第1回目を、
1: うんうん、
0: やったんですけれども、今年は、うん、瀬戸内の町政が70周年ということで、その70周年の記念冠をつけて、より華々しく、
1: なるほど、
0: 盛大に第2回目

0: をやろうということで、うん、
1: なるほどですね、
0: はい、あの周知に来ました。
1: ちなみに、この福祉未来フェスタ、どんな催しなんですか？ざっくり教えていただけるとありがたいですが。
2: ざっくり、
1: ざっくりじゃなくてもいいです。細かくてもいいです。
0: はい、これはですね、今瀬戸内町がここ最近、うん、あの福祉に関する政策、
1: うんうんうん、
0: 施策に力を入れてまして、で、まあ、その老若男女、うん、で、まあ、性別とか障害のあるなしに関わらず、うん、みんなで支え合って、うんうんうん、楽しく過ごして、いける街にしようということで、昨年第2回目をやって、で、まあ、講演会とかだけだったら、うん、少し堅苦しいので、うん、そこにこうイベント的要素を加えて、いろんなブース、飲食とか、駄菓子のブースを設けたり、あと鋸南島交流館の中では、フラダンスとかですね、空手の演舞とか、創作ダンス、うん、弾き語り、いろんな催しをして、みんなでこう楽しいから集まって、うんうんうん、その中でそのいろんな人がこう交わって、うんうん、福祉についてこう考えたり、また楽しんだりして、福祉の街としてこう醸成していこう、うん、というような形で始まって、うん、今回第2回目を迎えます。なるほど、
1: はい、そうか、信島さん その33年の生活と同じですね。楽しいことをして、みんながいろんなことを知る、
0: そういうことになりますかね。
1: ね、
0: そうしてください。
2: 素晴らしい。
1: いやでも本当、はい、だからやっぱりこの福祉について考えようって言ったら、うん、ちょっと難しく、はい、構えてしまうけども、うんうん、それ、まあ、もちろんそれも考えるのは大事だけど、うん、みんなでとりあえず一回集まって、楽しんで、はい、でそこから知るっていうこともつなげていこうみたいな、
2: はいはい、
0: 素晴らしいです。
1: ありがとうございます。
0: そういうことを言いたかった
2: んです。そういうことです。
1: やった
0: ー。いや簡単に言ったらそうなの
2: よ。そういうことです。
1: よかった、
0: しまったな。
1: あ、もう一回巻き戻します。じゃあ
0: 先生、先生。いやいや、はい、すごい分かりやすかったです。ありがとうございます。
1: いやいや、こちらこそありがとうございます。でもね、本当やっぱ楽しいっちゅうのからいろんなこと興味が湧いたりとかつな、うん、がっていきますもんね、うん、いやもうこれは本当に皆さん楽しみにまずは、来ていただくイベントですっちゅう、はい、ことですね、
2: はい、
1: で、23日が23と24にあるんですよね、
2: はい、
1: だから来週か、
0: もう来週ですね。
1: はい、ね、はい、来週の土日に行われるということですけれども、一回ね、じゃあここでコマーシャルを入れて、はい、後半に23日に何があって24日に何があるかというのを細かくちょっと教えてもらえたらと思いますので、
2: はい、
1: はい、後半もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: さあ夕方フレンド後半です。今日はですね、第2回瀬戸内福祉未来フェスタが開催されますということで、信島さん永井さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、前半ではですね第2回瀬戸内福祉未来フェスタ2日間行われますというお話、そしてこんな、いろんなね高齢者も障害者もみんな一緒に、福祉に混じわって福祉のことについて考えていこうというイベントだというようなお話をお聞きしましたけれども、

0: 23日と24日と一体何をどんな風に行われるのかっていうのをですね、細かく今度はお聞きしていきたいと思うんですけれども、はい、2日間、23日は
1: 23日は、はい、瀬戸内町の寺島交流館、あの公民館ですね、大きい公民館で、うんうん、お昼13時から、大体16時半ぐらいまで、講演会をメインに、行います、うん、一応こう高齢者に関することとか、うん、あと障害者に関することで、こう食の健康に関することの専門家が、3名ほど来てですね、うん、それでそれぞれ30分ほど講演会をいたします。で、託児所も、うん、用意しております。で、手話通訳も、うん、設定、置いてありますので、聴覚に、うんうんうん、少し難がある方も、うんうん、安心して、来ていただきたいと思います。で、講演会の方が3時過ぎに終わりますので、うん、その後にですね、日本セルフケア推進協議会というところが、瀬戸内町のそのセルフケア推進のために、うん、いろんな取り組みをしているんですけれども、うん、その中でちょっとこう来場者に対してアンケート、
2: アンケート、
1: やっぱコニア弁ね。
0: いや普通でしたよ今。
1: アンケートとかやりますので、うん、その協力者にはですね、超豪華な粗品、豪華な粗品、
0: うん、難しい、豪華なんだけど粗品
1: を提供するということで、うん、昨年もすごかったんですよね、もう手荷物いっぱいに。別にこれで、うん、来場を釣ろうというわけじゃないんですけれども、
0: うん、でも嬉しいじゃないですか、
1: はい、
0: 両
1: 手いっぱいの
0: お土産ももらえる、
1: お土産いいこと聞いてお土産をもらって、
0: ねえ、はい、ちなみにごめんなさい、セルフケアって何ですか？
1: セルフケアは、うん、あれです、自分自身で自分の体を、うん、管理しましょう。
0: ああ、なるほど。
1: 年取ってから、
0: うんうん、
1: まあ、程よい運動と食、うん、減塩、
0: あ、とかをして
1: 、まあ、それによって健康寿命を伸ばしましょうということで、今瀬戸内町がここに選ばれて、
0: うん、
1: 調査っていうか、
0: なるほど、それがアンケートね。
1: そうです、そうです。
0: なるほどなるほど、はい、そのだから食に関する講演もして、
1: そうです、そうです。
0: あ、なるほどね、セルフケア大事、私も一番先輩感そして気になるのが遠隔診療模擬、遠隔診療って何ですか？
1: 遠隔診療は、今まあ、日本でも進められてるんですけれども、うん、瀬戸内は離島があるので、
0: うんうんうん、
1: 天気が悪い時とかお医者さん行けないんですよね、
0: はいはいはい、
1: その時にこっちが本土側にいながら、うん、離島にいる人に対して、うん、オンラインで
0: 診療ができる、
1: はい、診療ができるっていうのが ありまして、うん、でこの DMM.com さん、
0: うん、
1: DMM.com がエンタメだけではなくて、うん、このまあ、社会貢献の一環なんでしょうけれども、うん、遠隔診療の方もやってますので、で今なのでここと一緒に、
0: うん、
1: 勝手に来てくれるんですよ。
0: オッケー、最高。
1: こっちから金も出さずに、いい会社だ
0: 本当そして遠隔診療とは何だろうっていうのも実際だって体験することで、うん、はい、不安が取れるますもん ね、 だって遠隔診療地どこも、本当地ちょっと今のところは正直思ってます、
1: まあまあ、その慢性的な、
0: うん、
1: その薬の処方とか、
0: うんうんうんうん、
1: さすがにこうちょっと深い怪我とか、
0: うんうん、細かいところまではね、
1: さすがに対面でないと困るんですけど、うんうんうん、その、まあ、精神的なやり取りとか、うんうんうん、そのクリニック的なやり取りとか、うんうんうん、あとそのお薬だけ処方してもらえばいいんだよねとかいう患者さんには適してるやり方ですね。
0: あ、それを、
1: はい、ちょっと
0: 体験できる、
1: はい、ちょっと離れて、
0: うん、
1: 先生ちゃんとしたちゃんとしたっていうか、うんうん、免許があるお医者さんが来てもらって、うんうん、でこうちょっとついたて挟んで、
0: 面白い、それ見るだけで本当ね、うん、利用しやすくなるというか、はい、安心しますもんね、うん、まあ、そうも講演会と言いながらもそういう面白い要素もたくさんあるのが23日、
1: はい、
0: そして24日、
2: はい、
0: この日はなんかもうお祭りみたいな、さっきちょっと聞いたら、はいはい。

0: 何があるんですか、永井さん。
1: 24日もキュラ島交流館中と外、うん、外はもう歩行者天国にしまして、まあ、ブースを構えます、うん。まあ、午前中は体験コーナーいろいろなさまざまなあるんですけど、車椅子の対応の車の乗降の体験だったり、あ、うんうん、まあ、酒酔いの疑似体験、これは警察の方が協力してくださったり、うんうん、あとは特殊車両ですね、建設業のあの協会が協力してくださったり、いろんなあの この、福祉フェスタ自体がですね、民間の事業所も一緒にこう行政と一緒に話し合いを持って、まあ、得意な分野とかを生かしながらもう作ってる、うんうん、あのしてる感じなので、まあ、いろんなこうなんていうか、そういったところでいろんな体験をしていきましょうということで、まあ、それで、まあ、福祉をみんなで感じましょうみたいな感じで、
0: ね、
1: まあ、午前中は体験、うんうん、そしてそれと同時に、マグロの解体ショー、うん、瀬戸内といえば、はい、マグロ、
2: うん、マグロの解体ショーやればもう大体鉄板ですからね、ですね、
1: いやいや、みんなわーってきますので、
2: わーって、
0: わーって、これ食べれるんですか。
1: 食べれます。
2: 振る舞い、振る舞いなんです、
1: はいはい。
0: じゃあもう人がもう溢れてたまらない感じになりますね、
1: はいはい、来てください。で、中では舞台発表ですね、うん、島歌だったりフラダンスだったり、マジック、
0: お、はい、マジックする人がいるんですか。
1: マジックする人がいちゃいますね。
2: 素人なんですけど、
0: すごい、
2: めちゃくちゃ面白いです。
0: へえ、
2: もうやばいです。ハマったらやばいです。
0: 面白いっちゅうのがすごいね。
2: よっちゃんって言うんですけど、
0: うん、
2: あ、そのイベント、あのステージで、うん、あの初っ端にですね、うん、唯一プロの方が登場しまして、あの吉野&雅恵っていうそのデュオ、夫婦でやっているんです。日本全国も11周ぐらい回っている方々が、たまたまですね、5月の23日はコニアで、
0: コニアで、
2: で24日は、うん、那須のマヤスコでライブをするということで、うん、まあ、ライブ大体夕方じゃないですか、
0: はいはいはい、
2: 夕方から、なので23、24の間の24日の昼1だったら空いてるんじゃねって軽い感じで言ったら、うん、OK って思うんですよ。
0: そんな誘い方で、はい、あのそんな軽く返事をもらった
2: 奥さんの方がですね、マサイさんの方が福祉事業所で働いてたっていうこともあって、うん、でこう歌いながら手話も、うん、手話で表現したりして、すごくこうなんかいいんですよね。
0: まあ、このもうイベントにもぴったりだし、はい、優しいし、
2: 優しいかな、
0: いやいや、もうだってお写真見たら、もう優しさで溢れているじゃないですか。
2: そういうことにしました。
0: ゲー、
2: 多分本人たちも今日聞いてると思うんですけど、
0: 信島さん、はい、メールが来てるんです。
2: あららら、
0: ご紹介しましょう、
2: はい、
0: 広しに、そして奄美 FM の皆さん、こんにちは。第2回瀬戸内福祉未来フェスタに出演させていただきます、アコースティックデュオの吉野アンドマサエです。
2: なんつうタイミング、あれ、余計なこと言ってなかったっけな、
0: 大丈夫かな。私たちは毎年全国ツアーの一環として奄美へも歌いに行かせていただいており、コニアやナゼの皆様にはいつも温かく支えていただいております。中でもヒロシニーには日頃から大変可愛がっていただいており、私たちにとって大切な恩人です。今回のフェスタ出演という貴重な機会をいただき、本当にありがとうございます。当日は全力のステージングで感謝の気持ちをお伝えしたいと思っております。精一杯務めさせていただきますので、皆様にお会いできるのを心から楽しみにしております。吉野アンドマサエということで頂戴しておりますよ。
2: すごいですね、打ち合わせしてたんですか。ちょうど今ですか。
0: 来たんですよ。
1: すごい。
0: そう。
2: そんなウルトラシーができるんですね。生放送中に。
0: そうそう、ね、メールを頂戴したから、だからあれですよ、吉野さん、雅恵さんも楽しみになさってるってことですからね。らら、
2: 会長どうしましょう。
1: はい、嬉しいですね。
0: ねえ、
1: はい、
0: これはもうみんなで、だからコニアで前の日に23日にあるですもんね、うん、ライブがね、はい、
2: ですもんね、
0: ね、だからそれのライブ行って、昼間も吉野雅恵さんのライブを見て、24日那須でのライブも見ればいいってことですね。
2: もうお腹いっぱい。お腹いっぱいになるわ。
1: お腹いっぱい。
0: いや、3回見てもたまらん、うん、もう胸が毎回ジーンチになるんでしょう。
2: いやいや、はい、
0: ねえ、いや、もうだから贅沢ですね、24日はじゃあ、
2: うん、そうなんですよ、
0: ねえ、盛りだくさんで、はい、たくさんの方にお越しいただけるんじゃないかなと、
1: はい、
0: もうすでに予想しておりますけれども、舞台発表もあって、だからもう、でもこれを見てると本当にだから瀬戸内の皆さんみんなで作ってる感じのイベントになるわけですね。
1: はい、はいはい、そうです。

0: いや、これはもう本当にたくさん、もう島の中の天や熊谷からいっぱい瀬戸内に足を運んでいただければと思いますが、久良島交流館、これ駐車場がちょっと私気になったんですけど、
1: 駐車場ありますね、
2: はい、駐車場はもう、たくさん用意してあります。サブ駐車場も、想定を上回る数は一応保険で、で駐車場案内係もいますので、
0: だったら久良島交流館の近くに行って、はい、もう案内してもらって、はい、そこに止めて、で
2: 誘導員がいます、
0: ね、周りは、はい、なんだっけ、歩行者天国になってるって言ったから、ね、はい、
1: 飲食もブースもあるので、
0: じゃあもう朝から行って、はい、夕方まで楽しめばいいってことですね、
1: はい、食べれます
0: ね、昼ご飯食べて、はい、なんならおやつまで食べて、
1: はい、マグロも、
0: マグロも、
1: はい、
0: マグロを振る舞いって言いましたよね、
2: 振る舞いです、はい、
0: よし、はい、よし振る舞いも担当いただいて、でそこの出店のご飯も食べて、はい、おやつも食べて、ハゲお腹いっぱいって言いながら陽さんのマジックを見てということですね、
1: はい、
0: もう盛りだくさん、もう23、24は瀬戸内にもう那須の人なんかみんな泊まりに行って、
1: あ、いいです ね、 ね、
0: もう2日連続でね、はい、楽しんでいただけたらと思います。ということで、あ、やば、時間がもうねやってきてしまいましたので、
2: よかったです
0: よかったです、はい、今からもうね飲みに行かないかもね、
2: はい、
1: 行ってきます、
2: はい、予約しました
0: いやいや、でも最後にお二方、一人ずつ、ラジオを聞きの皆さんに呼びかけをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、
0: はい、じゃあ、はい、長さんお願いします。
1: はい、瀬戸内福祉未来フェスタ、楽しいイベントとなっています。まあ、お腹いっぱいだし、うん、なるし、
0: うん、
1: まあ、こうみんなとわちゃわちゃ楽しくできる時間となってますので、ぜひ皆さん瀬戸内の方へお越しください。待ってます。
0: そして、
2: はい、
0: 野島さん、
2: うちの今回のスタッフがですね、うん、その役場職員はもとより、そのいろんな業種、建設 業界であったり、
1: うんうんうん、
2: 社協さんがいたりですね、訪問看護ステーションのスタッフがいたり、いろんな、あと商工会とか漁協さんとか、いろんなスタッフ、うん、あ、警察もいますね、警察、うん、警察の方もね、みんないろんな業種の方がいろいろ企画して、ね、練り上げたので、うん、いろんな楽しみ方ができると思いますので、うん、ぜひ遠方の方もですね、特に奄美市の皆さん、このラジオを聞いて、いらっしゃったら、ぜひ23、24、コニアの方に、コニアの方に、
0: コニアの方に、
2: 足を伸ばしていただければと思います、うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで、もう本当に瀬戸内町みんなで作っている、もういろんな業種を、本当福祉に関係ない方々もみんな集まってやるイベントなんですもんね、
1: はいはいはい、
0: だからもうそれが福祉の未来なんじゃないかと。うまいこと言った。
2: 今日はうまいですね。2回ぐらい持ってかれたら
1: 持ってかれました
0: いいですよ、当日使って私は言ってないことにしますから、はいはい、ぜひ皆さんね、福祉の未来をここで考えるっていうのも、感じることも大事だと思いますので、ぜひ23、24は、瀬戸内町久良島交流館にお越しいただければと思います、はい、ということで、はい、どうかどうか本当にありがとうございます。今日は本当ね、小庭からありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、この後たっぷりやんごで楽しんでから、
1: はい、
2: バレ
1: ティー、楽しみます
0: もうでもイベントの準備も大変だと思いますから、はい、はい、頑張ってくださいね、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで今日はですね、第2回瀬戸内福祉未来フェスタの、お話を信島さん、永井さんにいただきました。キュウヤ、どうもありがさまりょうた、
2: ありがさまりょうた、
3: はい、ありがとうございます。
0: さあ、夕方フレンド、明日はですね、5月15、17日ですね、奄美沖縄の宝の歌コンサート in 奄美開催ということで、真山慎吾さんと橋健さんに、お越しいただいて、夕方フレンドをお届けします。お楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りしました。
4: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
5: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。 ボーカルギターの関真也です。
6: ギターの佐村はじめです。
5: サウスブロード風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
6: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
5: 僕らが見ている景色を届けたい、
6: あなたに見える景色が知りたい。
5: さあみんなで揺らいましょう。
6: どうかどうか。
7: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
8: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜10時。

0: やかしやおっとれ。
1: さあ時刻は6時54分です。奄美 FM 気象情報をお届けします。
2: D-WAVE Weather Report。
1: さあ奄美地方、今夜から明日の天気予報をお届けします。今夜は東の風、曇り、降水確率は 10% となっております。そして明日15日金曜日は東の風のちやや強く晴れ、時々曇り、ところにより夕方から雨でしょうということで、明日もね、日中はお天気良さそうですね。夕方から雨が降るところもある見込みです。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。さあ時刻は6時55分です。今日もゆぶにん川をお付き合いいただきありがとうございました。今日もね、いろんな島の情報をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。瀬戸内町からお越しのお二人と話が弾んでしまってこんな時間になってしまいました。でもね、本当瀬戸内町、23、24と楽しいイベントが行われるということですので、ぜひぜひ皆さん足をお運びいただければと思います。さあ奄美 FM D-WAVE で、今日お届けしてきましたイブニングアワー、もう間もなく終了ですけれども、かかってまいりました前山慎吾さんの奄美ズムからイネスリブシお届けしておりますが、この曲を聴きながらこの後の番組のご紹介です。この後夜9時からはオルミさんのゆむゆむランドの再放送、そして10時からは平田明のガンガンレディを再放送、そして10時30分からは TK レディオミックスショーの再放送をお送りいたします。ぜひぜひ皆さん、この後もですね、奄美 FM D-WAVE 77.7MHz またはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみいただければと思います。そして今週のメールファックスのテーマ、ハブとなっておりますので、ハブにまつわるエピソードもぜひぜひ皆さんね、今週お送りいただければと思います。お待ちしております。ということで、そろそろ5月14日のイブニングアワーはお別れです。今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子でした。皆さんどうぞご自愛ください。ドクサシーキバティークリシャレヨーマタンキャーウガミシャロ。

0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
1: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。

0: しまうたぐわのなちかしゃや、しまぬちゅんきゃぬやむららんや、と思っていただけたら嬉しいです。
1: しまぬうたしゃぬラジオ節。
2: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 前が貸しやおっとれ。
1: 喜界島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻里上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサーしまよ。
4: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元。
1: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
2: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。

0: シマウタグアのナチカシャや、シマのチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: シマヌウタシャヌラジオ節、
2: キラタアキラのガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から

0: アマミフェム D ウェーブが8時をお届けしょろう。
1: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: が勝ちよ、ドレイ。
1: パパオパオ。
2: シマレディオ。
3: アマミFM Dwaveが9時をお届けしよろう。

0: この番組は再放送でございます。
1: アルミさんとリッコちゃんの
2: ゆむゆむランド。 Let's go!

0: うがみん商談、こんにちは。今日は5月14日木曜日、
1: はい、
0: りっこちゃんにやっていただきました、やってきていただきました。
1: はい、お邪魔してます。
0: お元気ですか？
1: よろしくお願いします。元気です。
0: はい、いや今日ね朝も、うん、太陽がバンバン出てて、
1: うん、ね、いい天気と思って、
0: そうそうそう、で曇ってきてはいますが ね、今のとこ雨は降って、
1: 昨日からいい天気です ね、
0: うん、で、うん、ニュース見てたら都会がすごい大雨らしいね。
1: だからよ、氷が降ってて、今日のニュースでね、すごい、
0: うん、こんなに違うんだと思って、ね、でも遠くゆっくり考えたら、うん、今ねダムがもうほら、うん、全然水が
1: じゃあ、うん、言ってた、
0: もうないって言ってたから、
1: 本当だね、恵みの雨になってほしいよね。欲しいですね、
0: うん、さあ、うん、いや1ヶ月あっという間ですけど、うんうん、あっという間だね。
1: いや本当あっという間、
0: ついこの間
1: ねえ、
0: ね、玉田君ついこの間りっこちゃん来てたような気がするのでね、
1: ですよ、
0: 私も実はちょっと個人的な用事で、うん、まあ、本当何年ぶりかにお船に乗って、うんうん、ちょっと離島に行ってきたんですけど、うんうん、そちらもらしいですね。
1: 私もお船に乗って行ってまいりましたよ
0: どこ どこに
1: 南の沖永良部に行ってまいりました。
0: それゴールデンウィーク
1: ゴールデンウィークに行ったの。そうそう、娘と二人で、
0: あ、はいはいはい、
1: 行ってきました。
0: え、なの初めてなの？
1: 初めて、本当に初めて、選ぶだけ行ったことなくって、うんうんうん、すごい楽しみにして行った
0: ら、うん、選ぶってだから徳之島の次
1: の次よ、
0: うんうん、の次、
1: いやいや徳之島の次が選ぶだから、
0: うん、でその次が与論
1: そう
0: かな、
1: でその向こうが沖縄ですね。
0: ね、島の人が分かっとけよって話したけど沖縄で、
1: いやいやすごい良かった。
0: 私もないのよ、
1: 初めてだったけどすごい良くて、
0: 本当
1: そう、ちょうどたまたまついこの間新聞に百合の写真がバンって載って、その百合を見に行って、百合すごい綺麗な百合畑、いろんな色とりどりの百合が咲いてて、
0: そうなの、
1: そうなの、百合のとこ行ったり、
0: 百合って白としかイメージがもう、
1: いやいや赤とか黄色とか、うん、いろんな色の百合があったの。
0: そうなん
1: だ、すごい素敵な百合畑に行って、
0: うん、
1: あと鍾乳洞もすごい行ってきて、
0: 沖アラブという鍾乳洞はよく聞くね、
1: ありましたよ。
0: そうか、
1: でも一番ね行って感動したのが、うん、あの大きな大きな日本一大きなガジュマルの木を見てきました。すごい大きかった。
0: あ、やっぱりすごかった、うんうんうん、もう根にうわーって感じ。
1: そうそう、
0: 上も
1: で沖のほらガジュマルってドワーって屋根みたいなじゃん、そこからまたほら枝が下に降りて、何本もそのなんて言えば、うんうん、根っこが上から降りてきて、うんうん、柱みたいに
0: すごい、
1: すごい圧巻だった、大きくて。
0: あ、そうね、うん、なんかよく若者が言う映えたってこと。
1: ああ、そうそうだね、
0: なんていうんだっけ、こういうの、あの何、心が元気になるなんとかって言うじゃない、こういうの場所的なの、なんていうんだっけ、エネルギーもらえる場所よ。
1: ああえ、なんパワースポット、
0: パワースポット、的な感じがあった、なんか、
1: あったかも、
0: エネルギーもらえ軽い、ガジュマルさん軽いよ、彼女、
1: ね、小学校とか学校の中にあったわけ、その木がね、
0: で、じゃあ暴れられないね、
1: 校庭にすっごい長い滑り台とか、
0: うんうんうん、
1: あのブランコとか、うん、こう運転とか、うんうん、そっちで娘と下遊びしてお
0: いおいおい、
1: そっちだっけって感動したけど、そっちの、あの遊園地

0: 方が楽しかった。
1: もうそれはでも親子の思い出最高だね。何年生だっけ娘さん今。
0: 5年生ですね。
1: 5年生の夏パン、親子の思い出だね。
0: そうそう、いい思い出でした。いい、
1: ね、私はオキアラブといえば、うん、フリージャーとシクパッド出てこないんだけど、フリージャーだよね、オキアラブって。
0: そうだね、フリージャーでも見なかった。なんか、ま、時期じゃないのかな、
1: 黄色いね、もうすごいフリージャーが。
0: そうそう、フリージャーも ね有名だけどね。
1: あ、良かったですね。私もですね、あの徳之島に、
0: ね、近所に行ってたんですね。
1: 徳之島はね、実は今度3回目なんだけど、うん、1回目はもう本当にあの中学校3年の時の軍大会が、バレーボールの軍大会が徳之島だったんです、うん、でそこでアポロ13号が、うん、いつの話やね、うん、その何あの初めて降りたみたいなのを徳之島の合宿で、うん、合宿の、うん、旅館で見たみんなでっていうのがあって、で2回目はまたその娘3人、私と女子会、私と港と妹と3人でちょっと引き返りで行って、うん、今度が最後回目なんだけど、もう船乗ること自体が何年ぶりで、
0: 確かになかなかね、船乗らないですよね大人になったら。
1: いろんななんか楽しい、あの旅行じゃなかったけどね、なんか私もいい思い出になりましたね。ちょっとまだまだ語りたいので、
0: そうですね、
1: オープニングをね、はい、行きましょうかね、
0: はい、
1: ということで2人とも楽しい離島娘ということ で、はい、
0: そうですね、
1: 娘に入ってるからいいよね。いいよね、
0: 大丈夫、
1: はい、今日も
0: おるみさんと
1: りっこちゃんで、あなたのお耳に

0: 5月14日木曜日、今日はりっこちゃんとお届けしております。これもなんかさ、フランス語でさ、シャンソン、シャンソン、
1: 独特の、ね、味わいがあっていいですね。で
0: フランス語ってなんかやっぱいいよね、うん、なんかね、
1: いいよね。
0: エンリコ・マシアスの分かっているよって曲で、これも奄美じゃない、日本のね、まあ、有名な菅原洋一さんとか、たくさんの方がカバーして歌っております。
1: はい、
0: まあ、大人の歌だからまあ、入ってるでしょ、下半身ぐらいもね、分かるでしょ、ね、この
1: 端っこは伝わりますね。
0: 伝わりますじゃないけど、やっぱり私がずっと心配してた大谷くん、
1: あねえ、よかった、今日やっと朝のニュースで、ね、
0: 昨日かな、タパタ君ホームラン打ちました。
1: あ、昨日か、
0: 7号、でも7号だよ、7号、50何打席ぶりとか言ってた。
1: へ、なかなかね、最近ね、ずっとね、
0: 上がらないのよ、ボールが。当てるんだけど、全部こうヒット性のようになって、ヒットとか打ってんだけどね、で三振が多いのね、これが。だからなんかもうこればっかりはね、
1: そんな時期って来るのかな、
0: まあ、スランプの、まあ、初めての長いトンネルって言われてたけど、
1: そうなんだ。
0: で今日また朝から投げてるの、今日は、投げてて、でバッティングをしない、ピッチャー一本ね、だから、まあ、結果がどうなってるか分かんないんですけどね、
1: はい、楽しみですね。
0: もうやっぱり、ね、大谷君も人間だったんだねっていうね、それでも SNS を見てると、本当にみんなが大事にしてるというか、ファンの方も、もうなんかね、なだかに落ちるぐらい優しい、あのメールも出てくるし、だからでも怖い人たちはもう、おろせとかいう人もいる。
1: 嘘でしょう、
0: 本当千葉、
1: 世界の誰か、
0: 世界の誰か
1: が
0: それいいね、
1: 何
0: 世界の誰かって言った方が、なんか悪いこと言ってないような気分になれる。
1: あ、よかったよかった、
0: いじめてないような気分、なんかほのぼのしてきた。さすがりっこちゃん、
1: いい
0: ね。でね、ちょっとさっきの続きちょっとしてもいい、徳之島の話なんだけど、勝手になんだけど、私ほら奄美大島、奄美でも、奄美那須白井と笠利大和村県では、まあ、方言が違うっていうのは思うんだけど、思っているのよ、思ってんだけど、徳之島で知り合いの方と初めての方だったんでお話ししたら、うがみしょらも言わないのちよ、徳之島
1: なんち言うんだっけ、あれなんか徳之島なんかあるよね、
0: いやなんかうがみしょらと、
1: 違う言葉があるでしょ、
0: ありがとさまりよたは、なんか奄美全部町、
1: ごめんなさい、思ってたのよ、
0: ハ
1: ゲバード、それぐらいは知っとったよ。
0: あ、そうなの、
1: 島によって違う、
0: いやもう奄美といえば、うがみしょらとありがとさまりよた、みんな出るから、もうそれは共通と思ってた。したら、いや違うんですよって言われて、え、ここの人はありがとさまりよたとかうがみしょらは言いませんよっていうから、なんか教えられたけど、
1: なんか、ね、
0: 忘れたけど、
1: あったよね、私もなんか選ぶも、みびろとか、なんかすごい独特な言い回しだった、選ぶも、
0: なんかなんかおるみさん今更っていう声が聞こえるんですけど、とか思って、
1: 違うのよ、
0: そうね、
1: 機械も違ったはずよ、もうみんなやっぱ違う ね、独特の文化がね、それぞれあったんですね。
0: だから船も本当に、まあ、3時間ちょっと着いたので、長いあれではなかったんですけど、行く時にも外国のカップルの方も乗ってたりして、もういかにもなんか観光とか、 なんか旅行みたいな感じで、でなんかもう橋と撮ってて写真をあちこちで、帰る時も本当に亀とここを出る時はもうすごい揺れてて、で足強いわけではないので、やばいと思ってたら、なんか那須に近づくにつれて綺麗な凪になって、で外は雨なのに綺麗な夕焼けが出て、初めて船からなんかもう夕焼けを見て、
1: 素敵です ね、
0: でその夕焼けを撮ろうという気持ちに初めてなったかもしれない。なんか船ってほらしんどいから、
1: そうだね
0: 薬飲んで寝るかそれぐらいなんだけど、雨降ってんのに、左側はね真っ赤な夕焼けで、右側はピンクの夕焼け、
1: あらまあ素敵
0: だったのに、すごくない、だからもう思いっきり雨降って外出れないから、中から撮ってリクちゃんにも、送りましたけど、
1: ちょっとボケって
0: ましたけどね、ちょっとボケてごめんなさいね、やっぱりね、だけどやっぱこれを見たら、都会の方からはそれはもう奄美って素敵ってやっぱ思うんだろうね、
1: また海の上から見るっていうのもまたね、ちょっと感動がひとしおですね。
0: そうね、いい い経験、あのゴールデンウィークじゃないんですけどね、とてもいい経験させていただきました、うんうんうん、ありがとうございます。じゃあ2曲目いきましょうかね、はい、お願いします。2
1: 曲目サカナクションで新宝島です。どうぞ。

0: い、りっこちゃん
1: やってきましたね。今年もいよいよ
0: 昭和祭りです ね、6月7日、
1: うん
0: ね、ちょっと紹介してもらえますか、りっこちゃんから。はい、
1: 来月ですね、6月7日、はいはい、みんなでワイワイ昭和祭り第4回目ということでです ね、
0: 6月7日日曜日、
1: 日曜日開催いたします。
0: で6時会場、6時半開演、はい、ということでね、ちょっと、はい、まあ9時、8時半から9時の間には
1: 終わるとは思いますね、
0: うん、頑張って終わるかい、はい、おばちゃんなんかが止まるかい。
1: 今回もおるみさんがね、いろいろ主催で司会して、
0: りこちゃんも一緒に MC して、
1: ちょっとね頑張ってますけどね。
0: シークレットゲストアリーノ、うんうん、ダンスアリーノ、うん、まあ昭和歌謡アリーノ、
1: 歌アリーノなど、ゲームアリーノ、いろいろね、うん、
0: やっていきたい、はい、ね、私ももう、うん、令和6年にこれスタートしたんですけど、うん、もうまさかこの4回目。
1: そうですよね、本当

0: 回目ドキドキしながらねやったあの1回目懐かしいですね
1: 懐かしいね、まあ、調子に乗って、うん、調子に乗って10年やるよなんて言っちゃったけど、うんうんうん、でもあんたねあの自分の年齢とかいろんなの思うとさ、うん、大変だろうなってやりながら感じていったんですけど、うんうん、でもまあね来てくれた方はみんな楽しかったって
0: 帰ってくれて、いやもうあのお客さんがね喜んでくださるのを見ると、うん、こっちも逆に、うんうんね、よしってなりますよね。
1: ねだからもう、はい、まあ、特に今年の6月はあのイベントがもうたくさん、うん、
0: びっくり
1: びっくり
0: びっくりですよ、ね、その合間を縫ってやるって感じですよねなんかね。
1: ただこれね
0: すごい
1: よかったって一つだけ思ったのは、うん、これ私たちが例えば第2日曜第3日曜だったら、うんうんうん、もうちょっともうどうするってなるけど、うんうん、1回目なんで、うんうんうん、そのトップバッターは昭和祭り、
0: そうですね、
1: ね、
0: そうですね、
1: 昭和祭りで騒いで、うん、ワイワイにぎやかになって充電して、うん、元気になって、うん、全部いっちゃおう、
0: その他のイベントもですね
1: 6月も全部いっちゃおうということでね、
0: イベントだらけですね6月は、ね、うん、
1: はい、まだチケットまだ大丈夫ですので、
0: はい、まだあります、はい、
1: あのまだあとまだ今日15日だし、うんうん、でもグワッて行っちゃう時もありますので、うんうん、興味がある方は早めにね、
0: はい
1: はい、お願いいたします。
0: の方でチケット販売しております、
1: ね、じゃあ、はい、リクちゃんもう一回、日にち と、はい、時間とでチケットの料金とか言ってもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、お願いします、
0: 6月7日日曜日、はい、ロードハウス足火にて、会場18時開演18時30分より昭和祭りを開催いたします、はい、第4回昭和祭りです ね、 ね、オルミさん&昭和大好き仲間実行員たちによる愉快で、
1: う
0: ん、
1: 素晴らしい、
0: ね、楽しいお祭りの、
1: ね、中身を段取りしておりますので、はい、皆さんが大変でしょうけど、はい、足を運んでくださいね。
0: チケットが3000円となっております。ワンドリンクついてます
1: か ね、 ね、はい、ですね、はい、で申し訳ないんですけどこれもやっぱ90名限定で、うん、もう、いろんな方にやっぱりゆっくりしながらも楽しんでいただきたいので、
0: ね、の関係上、
1: ね、90名しちゃうともうちょっと動きが取れなくなっちゃうので、はい、お邪魔方が多いイベントですので、
0: はい、
1: はげはけおしっこんか行ってこんばーっちゅうのもありますので、う
0: ん、ちゃんと余裕を持って歩けていけるように、ね、はい、
1: お願いいたします。
0: しております、はい、
1: はい、ではよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、
1: ということでね、本当に今年毎週いろんなのが入っておりまして、うん、
0: 本当すごいですね。
1: 私たちは主催側だけど、うん、来る側のお客様方は本当に悩んでらっしゃる、
0: う
1: ん、
0: ですよね全部のチケット買うにも ねお金もかかるし、
1: どんだけあんたセレブやねんちゅうぐらい、あんた毎週日曜日行ってたらどこ行けばいいわけっちいうのもあるから、私たちはもうこっち側なので、うん、一生懸命楽しくなるように、
0: はい、
1: 今準備しておりますので、はい、決められて来てくださればいいと思います、
0: うん、はい、お願いいたします。
1: さあちょっと大騒ぎ の、 お話をしましたけどね、うん、今動物たちが大騒ぎね、
0: あもう
1: 都会、都会は
0: そうですね、また、ね、うん、クマが出たり、
1: そうそう、
0: 八王子に出たとか言って、
1: 八王子
0: そう、びっくり、
1: で今朝のニュースなのあれ、うん、今朝のニュースは猿が、
0: 猿ね、
1: 猿が2匹で、田村くん今度は
0: 電線も伝わってたし、ハクビシンも出たとか言ってましたよ、
1: 言ってた言ってた、
0: うん、ね、てたもう町が動物園
1: 人間が見られてる本当は
0: 行かなくても会えるみたいな、うん、
1: いやいやブラックユーマじゃないけど、うん、本当は動物が人間を飼ってるんだみたいな、なんか映画作れそうね、
0: もしかしたら、
1: ね、猿の惑星じゃないけど
0: ね、うん、ちょっとした、
1: いやー、なんかでもね、これがこういうふうに本当に笑ってるだけで終わるならいいんだけどさ、やっぱ怪我人も出てるし、亡くなった方も出てるし、いやいや
0: 本当ですよ、ちょっとね、
1: そうで大きいでしょ今のクマ、
0: 大きかったですね、言ってました、
1: うちにもクマさんのぬいみでかいぬいぐるみがあるんですけど、朝いつも私クマさんにクマさんどぐるいねっつってどぐるいでしょっつって、
0: うちにもでっかいクマがいるんだけど、
1: いたね、いたね、
0: うちは白クマくんなんだけど、
1: 白クマだったね、うちは茶色で、
0: うん、名前なんてつけてます、
1: いやもうつけてない、
0: あつけてないの、
1: クマちゃんで、
0: あそうなの、
1: クマちゃんで、
0: う
1: ん、
0: うち 白いからロッシーにした、
1: はい、お願いして、うん、ロッシーくん、まあまあ、
0: どうでもいいんですけどね、
1: いやいやいや、クマってさ昔はそういうの、その、うん、何テディ、うん、
0: テディベアとかね、かわいい象徴でしたもんね、
1: そうそう、それなのにこの頃なんかもうちょっとね、だからか、ね、朝起きたらいつもね、うちのクマちゃんにあんた大丈夫ってちょっと話し合いしてみてだからってね、やっぱこうみんな嫌いなわけじゃないのよち、ね、だけどこっちも生活があるからちょっとこう話し合いしといてちよく言うんだけど、あんなに大きなさ300キロってあんた
0: 本当ですよね、実際見たら怖いでしょうね、
1: いやいや固まるち ちは思うけどね、うんうんうん、でそれが毛並みもいいわけ、う
0: ん、色艶いいってこと。そうそうそう、何食べてるか。
1: いやなんか何かがなんか起きてるよね、
0: なんか子供たちは鈴よけ、うん、何熊よけの鈴を持ち出したとかも言ってて、そうそう、本当大変ですよね現場の方たちは。
1: いろいろそういう専門の科学者とかいろ

0: 平田明でイゼナの舞に乗って聞いていただきました。いや本当楽しいイベントでした。ありがとうさまりょった。さあということで皆さん楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週もガンガンいきますよ。お相手は平田明でした。また聞いてくんしょり
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: アマミヤンアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りするシマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。
5: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
6: ギターの佐村はじめです。
5: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
6: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
5: 僕らが見ている景色を届けたい。
6: あなたに見える景色が知りたい。
5: さあみんなで揺らいましょう。
6: どうかどうか。

毎回スペシャルなゲストが来るこのイベント、今回のスペシャルゲストは若者にも大人気のジャパニーズマゲニーズからジャグラー DJ ケムが登場。それじゃあここからは前売りチケット、出演者などのイベント詳細をご紹

20時30分から27時、会場はロードハウス芦美、料金の方は20時半から23時。こちらはライブと DJ があって、前売り予約は4000円、当日は5000円。そして23時以降の入場は DJ オンリーで2500円。全てにおいて入場時にワンドリンクオーダー制となってますので、別途ワン

ライブはチョビ、 DJ は PK リーチ from Weekend Warriors、 スカル&ヤマト from Southside、 ショーヤ&ミノ from Jack Knight、 以上がイベント詳細になります。今回で19回を迎えたコネクション to コネクション、今回もヤバいゲスト陣とともに最高な四万十陣営でやるので、少しでも気になってる方はぜひ遊びに来てください。皆様のご来場心よりお待ちしてます。 Anyway、 今日の1曲目はコネクション to コネクションのスペシャルゲスト、ジャグラーフィーチャリング MC タイソン、エリック B ジュニアで圧倒的。このヒップホップのトラックにジャグラーのイケてるこっちが圧倒的、チバースから入るのめっちゃかっこいい。圧倒的にイケてるジャグラーが今週奄美でライブかましてくれるんで、告知も兼ねて今週はジャグラーセレクションを放送していきます。インディミータイウォーリパグッチュンデアトゥデイデムチューやアフリプレイレティゴミクショー。Weekend Warriors, Sesoman. Boop, boop, boop, boop. Weekend Warriors.

チェチェゴアンゴーハワティケラジオミックショー。さて今週末は次男坊はトレセンで鹿児島、そして俺は3月から続いてる C 級ライセンス講習の最終日、日曜には筆記試験もあったりなんですが、土曜の夜はこちらダンシングムーズ&トレジャーボックスミュージックプレゼンツコネクション2コネクションボリューム19、5月16日土曜20時30分から27時、場所はロードハウス足尾、入場料は時間によって借ります。20時30分から23時は前売り予約4000円か当日入場5000円、23時以降の入場は2500円で全てワンドリンク別です。前売り予約はトレジャーボックスミュージック公式 LINE アカウントにて受付中なので、インスタに貼り付けてある QR コードもしくは LINE ID 532PVPDK532PVPDK で検索して予約してください。

演者はホストサウンドダッシングムーン、ライブチョビ、 DJ は TK リーチ from ウィークエンドウォリアーズ、スカル&ヤマト from サウスサイド、ショーヤ&ミノ from ジャックナイト、そしてそしてスペシャルゲストにジャグラー&DJ ケン from ジャパニーズマゲニーズ、そのゲスト2人が所属しているジャパニーズマゲニーズと J-REX が放った歴史に刻むであろう名曲、最後の一本を今からかけてエンディングソングショーが TK レディオダブで締めさせてもらいます。今週土日は講習会、筆記試験、報酬作業もあり、何かと予定詰まってて頭がパンクしちゃいそうですが、こういう時こそパーティーでリフレッシュしたい。そんなわけで土曜の夜はコネクション to コネクションで会いましょう。みんな足見て待ってるよ。 See you this Saturday. ありがとうさまりょうた。 We are the original Amami Rock Boys. We can warrior.

0: you for listening. TK Rich.
1: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 気晴らし。
1: パパオパオ。
2: アマミフェム D ウェーブが11時をお届けしろ。
3: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。

0: 全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾、大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: うちも
4: アラベも
3: インガも
5: ウナグも
6: アンガリエラティン
7: キチクリンシャレ、
8: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
9: 今日も一日頑張ったや。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
10: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は商品が届かない悪質な通販サイトというお話。商品が届かず返金もできない、注文したのとは違う商品が届いたなど、通販サイトによる詐欺的なトラブルの問い合わせが全国の消費生活センターなどにも寄せられ、悪質な通販サイトの存在が明らかとなっています。電話もつながらず、住所も特定できない場合は詐欺的なトラブルに遭っている可能性が高く、この場合業者から返金されることは極めて困難です。最寄りの警察署や消費生活センターに相談をし、振込先の金融機関に対し業者の銀行口座凍結を依頼しましょう。悪質な通販サイトはよくある普通の通販サイトの中に巧妙に紛れています。被害に遭う前にしっかりと見極めましょう。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

5月14日南海日日新聞からの話題です。ピアノに打ち込む58歳の沖久さん、50の手習いめきめき上達。もうすぐ60歳というおばあちゃんがピアノに打ち込んで4年、孫のようなちびっ子たちに交わって娘のような先生の手ほどきを受けてめきめきと腕を上げています。名瀬市春日町沖久志麻さん。沖久さんは大正6年笠利の手毛部に生まれました。家が学校のすぐ近くにあったことから、学校から流れるオルガンの音を毎日のように聞いて育ち、子供の頃から楽器に憧れていました。ところが生まれつき病弱だったため、小学校を中退した後3年間闘病生活を送りましたが、この時考えたのが看護婦さん。昭和16年19歳の時鹿児島に出て、助産婦、看護婦、栄養士とみっちり3年間修行。奄美に帰ったのが昭和19年4月。当時の大島市長社会課に勤務。ちょうど戦争がひどくなったところで、なぜから日を決め山越えしたり、ポンポン船で担当の大和村に通い、もともと体の弱い沖久さんには応えた生活でした。結局5ヶ月間で身を引きましたが、負傷者の応急措置から治療などの指導は精神的にも疲労が大きかったようです。できることなら田舎に帰って静養したいということでしたが、空襲が激しく、名瀬市の医師は軍医や疎開で手薄になり、名瀬に帰った沖久さんは医師として引っ張り出されることになりました。名瀬から笠利に遠征、負傷者の治療を行ったのもたびたび。しかし忙しくはありましたが、当時無医村だったふるさとの笠利町で技術を活かせられたのはやはり嬉しかった。爆死した研修を行ったこともザラでした。こうしたことがきっかけとなり、終戦後地元で助産婦を開設し、村の衛生指導員として学校や一般家庭の三次制限の指導などに当たりました。しかしそれは3年間だけ。再び軍統政府に呼び戻される形となり、24年琉球の看護学校の審査員に派遣されました。当時現地医師として医会制度があり、この試験を受けたのが25年。この時奄美から30人が合格しましたが、女性は沖久さん一人でした。結婚したのが昭和27年。主人のふるさとである和泊町に渡り、早速2人で医院を開業。戦時中第一線で医師として仕事をさせられた後、和泊での開業生活20年、離島医療に大きな貢献をしましたが、昭和47年、夫の死去で名瀬に帰りました。しかし無理がたたり、再び健康を害した沖久さんは健康回復のため1年間養生。昭和48年5月、子供の頃からの夢であったピアノをやっと手に入れ、レッスンを始めました。だが50歳を過ぎてからの手習いは思うようにいかず、先生と思った人に断られ、そんな折娘のような今の先生、小港の奥山須賀子さんに巡り会いました。そしてちょうど3年、ピアノの祖と言われるバイエルから再びやり直し、すでに、セルニー100番に入っています。毎週1回の練習は欠かさず、小学

0: って先生の門をくぐっています。楽譜さえ読めなかった私がここまで来れたのも先生のおかげと言っています。昭和51年5月14日南海日日新聞でした。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いい
3: あいくけしてね。
1: もう大丈夫。
3: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト

0: 03-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 浜美出身のバンドティラがお送りする番組、
1: ルクサー島よ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの？
2: はい、聞いてね。もう大
0: 丈夫。
2: どうもありがとうございました。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 77.7%。
1: スノランや毎度ありがさまりょん、涙が流れるぞ、感謝の涙が流れる。
2: パパオパオ、
3: 島レディオ、奄美 FM D-WAVE が0時をお届けしょうろう。

0: 宇上小蘭、宇検村池勝生まれ、鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや、島の年中行事な合わし、うりうりの行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と大和口交えて紹介しょろいえ。
1: 昔あたんちゃんな、むかでとこぶぬちゅじゅとのうたんちゃんな、むかでやひじしゅっかたきばとったんちゃんな、おんひやぬうばおもてかこぼんむかでうらだい

방과달랐지한물감아산바야나라테하이때가된그라시아라꾸냐나나지후두구두바시앉잖아오빠키짱고부야니타꾸나띠다이방구이시누가가이모름ワンナカスカマからヨーレガタガティマリラ伊藤バイジャサンバヤナラティねなんのナガサンフドッチバガッサンハギチキンバクスランバヤナラティ世の中にゃバードヘントシャンチャンナムカデヤマタッチバにタクナティウラウーさんはタッチハンムカマさんばやなってハンムカミンジカンダカネンチカエシャンチャンナクブダがまたナーナガさんほどガッサンハギキンバクスランばやなってワノオジランチいい子のシュルタンチャンナウマチ勇者とマイトのいじちちゃんちゃんなムカデの言うもんだかガシドガシドクモの言うもんだかガシドガシドそれそれそれそれうてながら踊りじゃちゃんちゃんなムカデンクボンしわらて元の中のいっちゃん中途地なたんちのことああぬされたぬされたやがっさちゅじゅとどれやんみゃんかまんち島では言われてますよね。夫婦はすぐ仲直りするそうです。誰も相手にしないということだそうです。やがさ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: うちも
2: わらでも
3: 因果も
4: うなぐも
5: アンガリーラティン、

0: この番組は再放送でございます。
1: うがみんしょうらん、島の子どもたちの元気な声をお届けする島の宝あまみっこのコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
2: うがみんしょうらん、平るなです。
3: いいね、ルナさん。でね、ルナさん、ルナさん大きくなったら何になりたいですか？

0: す。
1: おろ、かっこいい。なんで？なんでなりたいの？
0: だってかっこいいから。
1: だよね。消防士さん見たことある？
0: ママと同じ人になりたい。
1: ママ消防士さんなの？
0: 違うよ。
1: 消防団？
0: し、

0: ら何か買いたいのとかあるの？
1: うん。
0: 何があるの？
1: 白ご飯の種、ご飯とか買って、うん、人参も買って、ブロッコリーも買う。
0: お野菜も買いたいんだ。なんで人参とブロッコリーはなんか好きなの？
1: うん。
0: そ
1: のまま一気に食べれるの。
0: えらい。
1: ルナもだよ。ルナチューリーも食べれるよ。レモンとか。
0: レモンも。スーパーチならないの？関心ね。そしたらじゃあもうね、いっぱいかっこいいお仕事頑張って、お金もいっぱい貯めて、美味しいものいっぱい食べてね。
1: うん。
0: よっしゃ。じゃあ、で、そんなルナさんはじゃあ、ほら、お野菜もいっぱい好きだけど、ママが作ってくれるご飯で、一番好きなのは何？
1: 野菜と白ご飯。
0: そうな、お野菜やっぱ好きなんだ、白ご飯も。ママいつもご飯は何作ってくれるの？
1: 美味しいご飯とか野菜とか入れてくれる。
0: ちゃんと栄養もね、いっぱい気使ってくれてるね。そうね。美味しいですか？
1: ルナ、焼きそばも全部食べた。
0: ああ、そうなんだ。美味しそう。いいね。ちなみに、ルナさん、お手伝いしたことある？
1: ね、人参切ったりする。
0: かしん、包丁使ったんだ。
1: 子供用の包丁、ママが上から見つけたよ。
0: あ、そうね。切るとき、どうだった？うん、簡単？難しかった？
1: 簡単だよ。
0: そうなんだ。じゃあもう、ルナさんもお料理上手になるかもね。
1: 大人になったら料理作る。運転とか。
0: あ、運転もしてみたいんだ。関心。よく
1: ない
0: 。
1: やったことない、赤ちゃんの時。
0: そうね。大きくなって、運転も頑張ってね。
1: うん、
0: じゃあ、料理何作ってみたいの？
1: 野菜と白ご飯。
0: あ、関心。もうね、ルナさんだったらすぐできるから、お手伝い頑張ってね。
1: うん。
0: よいしょ。じゃあ、ねルナさん、ゴールデンウィーク何してたの？
1: おとなしく見たりしてんの。うん、お菓子食べたりする。
0: かわいい、そうなんだ。お家で？
1: うん。ママとか、ママね、うん、いいよって言うの。
0: ほんと？お菓子食べてもいいよって言ってくれたんだ。
1: う
0: ん、
1: ママお菓子いっぱい買ってくれるの。
0: 優しい。そうね。じゃあ、ねルナさん、うん、ルナさんはさ、大七保育所では何していつも過ごしてるの？

0: お弁当食べたりしてんの。
1: お弁当これママが作るの？
0: うん。
1: そうなんだ。じゃあ最後ルナさん、今度さ母の日って知ってる？
0: あ、ママたちにお外でね、あのお花渡すんでしょ？
1: あ、そうそうそうそう。だからあのママにありがとうって言ってほしいんだけど。じゃあ、はい、せーの。
0: ママありがとう。
1: バッチリ。おしゃじゃん。そんなとっても関心な平ルナさんでした。ルナさんありがさまりょうた。
0: ありがとうしました。
2: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝アマミッコのコーナーでした。
3: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい。
4: あなたに見える景色が知りたい。
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

0: ございます。
1: アルミさんとリッコちゃんの
2: ゆむゆむランド。 Let's go!

0: うがみん商談、
1: こんにちは。今日は5月14日木曜日、
0: はい、
1: りっこちゃんにやっていただきました、やってきていただきました。
0: はい、お邪魔してます。
1: お元気ですか？
0: よろしくお願いします。元気です。
1: はい、いや今日ね朝も、太陽がバンバン出てて、
0: ね、いい天気と思って、
1: そうそうそう、で曇ってきてはいますが ね今のところ雨は降って、
0: 昨日からいい天気です ね、
1: うん、で、ニュース見てたら都会がすごい大雨らしいね。
0: だからよ、氷が降ってたよ、氷が降ったって今日のニュースで。ね、すごい、
1: うん、こんなに違うんだと思って、ね、でも遠くゆっくり考えたら、うん、今ねダムがもうほら、うん、全然水が
0: じゃあ、うん、言ってた、
1: もうないって言ってたから、う
0: ん、本当だね、恵みの雨になってほしいよね。欲しいですね、
1: うん、さあ、いやいや1ヶ月あっという間ですけど、うんうん、あっという間だね。
0: いや本当あっという間、
1: ついこの間
0: ねえ、
1: ね、玉田君ついこの間りっこちゃん来てたような気がするのでね、
0: ですよ、
1: 私も実はちょっと個人的な用事で、うんまあ、本当何年ぶりかにお船に乗って、うんうん、ちょっと離島に行ってきたんですけど、うんうん、そちらもらしいですね。
0: 私もお船に乗って参りましたよ。
1: どこ どこに
0: 南の沖永良部に行ってまいりました。
1: それゴールデンウィーク
0: の、ゴールデンウィークに行ったの、そうそう、娘と二人で、
1: あ、はいはいはい、
0: 行ってきました。
1: え、なの初めてなの？
0: 初めて、本当に初めて、選ぶだけ行ったことなくって、うんうんうん、すごい楽しみにして行った
1: ら、うん、選ぶってだから徳之島の次
0: の次よ、
1: うんうん、の次、
0: いやいや徳之島の次が選ぶだから、
1: うん、でその次が与論
0: そう
1: かな、
0: でその向こうが沖縄ですね。
1: だよね、島の人が分かっとけよって話したけど、沖縄で、
0: いやいやすごい、
1: 私もないのよ、私もないのよ、
0: 初めてだったけどすごいよくて、
1: 本当
0: そう、ちょうどたまたまついこの間新聞にユリの写真がドンって載って、そのユリを見に行って、ユリすごい綺麗なユリ畑、いろんな色とりどりのユリが咲いてて、
1: そうなの、
0: そうなの、ユリのとこ行ったり、
1: ユリ白としかイメージがもう、
0: いやいや赤とか黄色とか、うん、いろんな色のユリがあったの、
1: そうなん
0: だ、すごい素敵なユリ畑に行って、あと鍾乳洞もすごい行ってきて、
1: 沖永良部というより鍾乳洞よく聞くね、
0: ありましたよ、
1: そうか、
0: でも一番ね行って感動したのが、あの大きな大きな日本一大きなガジュマルの木を見てきました。すごい大きかった、
1: あ、やっぱりすごかった、うんうんうん、もう根にうわーって感じ、
0: そうそう、
1: 上も
0: で沖のほらガジュマルってドワーって屋根、屋根みたいなじゃん、そこからまたほら枝が下に降りて何本も人のなんて言えば、うんうん、根っこが上から降りてきて、うんうん、柱みたいに
1: すごい、
0: すごい圧巻だった、大きくて、
1: そうね、なんかよく若者が言う映えたってこと、
0: あ、そう、そうだね、
1: なんていうんだっけ、こういう の何、心が元気になるなんとかって言うじゃない、こういうの場所的なのなんて言うんだっけ、ほらエネルギーもらえる場所よ、
0: パワースポット、
1: あ、パワースポット、おもう的な感じがあった、なんか、
0: あったかも、
1: エネルギーもらえ軽いガジュマルさん、軽いよ彼女、
0: ね、小学校とか学校の中にあったわけ、その木がね、
1: で、じゃあ暴れられないね、いや
0: 校庭にすっごい長い滑り台とか、あのブランコとか、こう運転とか、そっちで娘と下遊びして
1: なんか、おいおいおい、
0: そっちのっけって感動したけど、そっち の, あの遊園地の方が楽しかった。
1: それはでも親子の思い出最高だね、何年生だっけ娘さん今、
0: 5年生ですね、
1: 5年生の夏、親子の思い出だね、
0: そうそう、いい思い出でした。いい、
1: ね、私は沖永良部といえば、フリージャーとしかパッと出てこないんだけど、フリージャーだよね沖永良部って、
0: そうだね、フリージャーでも見なかった、
1: まだ
0: 時期じゃないのかな、
1: 黄色いね、もうすごいフリージャーが、そうそう、
0: フリージャーも ね有名だけどね、
1: よかったですね、私もですね、あの徳之島に、
0: ね、近所に行ってたんですね、
1: 徳之島はね、実は今度3回目なんだけど、1回目はもう本当に中学校3年の時の軍隊会が、バレーボールの軍隊が

0: 徳之島だったんです、うん、でそこでアポロ13号が、うん、いつの話やね、うん、その何あの初めて降りたみたいなのを徳之島の合宿で、うん、合宿の、うん、旅館で見たみんなでっていうのがあって、で2回目はまたその娘3人私と女子会私と港と妹と3人でちょっと引き返りで行って、うん、今度が最後回目なんだけど、うん、もう船乗ること自体が何年ぶりで、うん、
1: 確かになかなかね船乗らないですよね大人になったら、
0: いろんななんか楽しい、あの旅行じゃなかったけどね、なんか私もいい思い出になりましたね。ちょっとまだまだ語りたいので、ちょっとオープニングをね、はい、行きましょうかね、
1: はい、
0: ということで2人とも楽しい離島娘ということで、はい、
1: そうですね、
0: 娘に入ってるからいいよねいいよね
1: 大丈夫、
0: はい、今日も
1: おるみさんと
0: りっこちゃんであなたのお耳に

0: je le vois, je le vois.
1: 5月14日木曜日、今日はりっこちゃんとお届けしております。これもなんかさ、フランス語でさ、シャンソン、サン、シャンションションションションの
2: 独特の、ね、味わいがあっていいですね。
1: フランス語ってなんかやっぱいいよね、
2: いいよね。
1: エンリコ・マシアスの分かっているよって曲で、これも奄美じゃない、日本のね、まあ、有名な菅原洋一さんとか、たくさんの方がカバーして歌っております。
2: はい、
1: まあ大人の歌だから、まあ、入ってるでしょ、下半身ぐらいもうね、
2: 分かるでしょ、
1: この味っこは、
2: ね、味っこは伝わりますね。
1: あ、そうだ、よかった、よかった、伝わりますじゃないけど、やっぱり私がずっと心配してた大谷くん、
2: ねえ、よかった、今日やっと朝のニュースで、
1: 昨日かな、

0: またくんホームラン打ちました。
1: あ、昨日か。
0: 7号でも7号だよ。7号、50何打席ぶりとか言ってた。
1: へー、なかなかね、最近ね、ずっとね、
0: 上がらないのよボールが。当てるんだけど、全部こうヒット性能になって、ヒットとか打ってんだけどね、で三振が多いのね、これが。だからなんかもうこればっかりはね、
1: そんな時期って来るのかな、
0: スランプの。まあ、初めての長いトンネルって言われてたけど、
1: そうなんだ。
0: で今日また朝から投げてるの、今日は、投げてて、でバッティングをしないピッチャー一本ね、だからまあ結果がどうなってるか分かんないんですけどね、
1: は
0: い、
1: 楽しみですね。まあ
0: もうやっぱり、ね、大谷君も人間だったんだねっていうね、それでもSNS を見てると、本当にみんなが大事にしてるというか、ファンの方も、もうなんかね、なだかに落ちるぐらい優しいあのメールも出てくるし、なんかでも怖い人たちはもうあの下ろせとかいう人もいる。
1: 嘘でしょう、
0: 本当千葉。
1: 世界の誰か、人
0: が来たってこと。
1: 世界の誰か、
0: 世界の誰かが。あ、それいいね。
1: 何何、
0: 世界の誰かって言った方が、なんかあの悪いこと言ってないような気分になれる。
1: あ、よかったよかった。
0: いじめてないような気分、なんかほのぼのしてきた。さすがりこちゃん。いいね。でね、ちょっとさっきの続きちょっとしてもいい、あの徳之島の話なんだけど、勝手になんだけど、私ほら奄美大島、奄美でも、奄美那須白糸笠利大和村県では、まあ、方言が違うっていうのは思うんだけど、思っているのよ、思ってるんだけど、徳之島で知り合いの方と、あの初めての方だったんで、お話ししたら、うがみんしょらも言わないのちよ、徳之島。
1: なんち言うんだっけ。あ、なんか徳之島もなんかあるよね。
0: いや、なんかうがみんしょらと、
1: 違う言葉があるでしょ。ありがと
0: さまりおたは、なんか奄美全部ち
1: ょ、ごめんなさい、っとったの、
0: 思ってたのよ。
1: ハゲバード、それぐらいは知っとったよ。
0: あ、そうなの。
1: 島によって違う。
0: いや、もう奄美といえば、うがみんしょらとありがとさまりおたってみんな出るから、それは共通と思ってた。したら、いや違うんですよって言われて、え、ここの人はありがたさまりおたとかうがみしょらは言いませんよっていうから、なんちか教えられたけど、
1: なんか、ね、
0: 忘れたけど、
1: あったよね、私も。なんか選ぶも、みびろとか、なんかすごい独特な言い回しだった、選ぶも、
0: なんかあの、なんかおるみさん今さらっていう声が聞こえるんですけど、とか思って。
1: 違うのよ。
0: そうね、
1: 機会も違ったはずよ。もうみんなやっぱ違うね、独特の文化がね、
0: それ
1: ぞれあったん
0: です
1: ね。
0: だから船も本当に、3時間ちょっと着いたので、長いあれではなかったんですけど、行く時にもあの外国のカップルの方も乗ってたりして、もういかにもなんかあの観光とか、なんか旅行みたいな感じで、でなんかもう橋と撮ってて写真をあちこちで、帰る時も本当にあの亀とここを出る時はもうすごい揺れてて、私強いわけではないので、やばいと思ってたら、なんか那須に近づくにつれて綺麗な凪になって、で外は雨なのに綺麗な夕焼けが出て、初めて船からなんかもう夕焼けを見て、
1: 素敵です ね。
0: でその夕焼けを撮ろうという気持ちに初めてなったかもしれない。なんか船ってほらしんどいから、
1: そうだね。
0: 薬飲んで寝るか、それぐらいなんだけど、雨降ってんのに、左側はね真っ赤な夕焼けで、右側はピンクの夕焼け。
1: あら、まあ素敵
0: だったのに、すごくない？だからもう思いっきり、あの雨降って外出れないから、中から撮って、リクちゃんにも、ね、送りましたけど、
1: ちょっとボケって
0: ちょっとボケて、ごめんなさいね、やっぱりね。だけどあのやっぱこれを見たら、都会の方々はそれはもう奄美って素敵ってやっぱ思うんだろうね、ち、
1: また海の上から見るっていうのもまたね、ちょっと感動がひとしおですね。
0: そうね、いい経験、あのゴールデンウィークじゃないんですけどね、とてもいい経験させていただきました、ありがとうございます。じゃあ2曲目いきましょうかね、はい、お願いします。2
1: 曲目、サカナクションで新宝島です、どうぞ。

0: りっこちゃん
1: やってきましたね。今年もいよいよ
0: 昭和祭りですね。
1: 6
0: 月7日、うん、ね、ちょっと紹介してもらえますか、りっこちゃんから。はい、
1: 来月ですね、6月7日、はい、みんなでワイワイ昭和祭り第4回目ということでですね、
0: 6月7日日曜日、
1: 日曜日開催いたします。
0: で6時開場、6時半開演、はい、ということでね、ちょっと、はい、まあ9時、8時半から9時の間には
1: 終わるとは思いますね、うん、
0: 頑張って終わるかい、はい、おばちゃんなんかが止まるかい。
1: 今回もおるみさんがね、いろいろ主催で、
0: 司会して、りこちゃんも一緒に MC して、
1: ちょっとね頑張ってますけどね。
0: シークレットゲストアリーノ、うんうん、ダンスアリーノ、うん、まあ昭和歌謡アリーノ、
1: 歌アリーノ、などゲームアリーノ、いろいろね、
0: うん、やっていきたい、はい、ね、私ももう、うん、令和6年にこれスタートしたんですけど、うん、もうまさかこの4回目。
1: そうですよね、本当1回目ドキドキしながらね、やったあの1回目懐かしいですね。
0: 懐かしいね、まあ、調子に乗って、うん、調子に乗って10年やるよなんて言っちゃったけど、うんうんうん、でもあんたね、あの自分の年齢とかいろんなの思うとさ、うん、大変だろうなってやりながら感じていったんですけど、うんうん、でもまあね、来てくれた方はみんな楽しかったで、
1: いやもうお客さんがね喜んでくださるのを見ると、うん、こっちも逆によしってなりますよ ね、
0: ね、だからもう、はい、まあ、特に今年の6月はあのイベントがもうたくさん、うん、
1: びっくり
0: びっくり
1: びっくりですよ、ね、その合間を縫ってやるって感じですよね、なんかね。
0: ただこれね、
1: すごい
0: よかったって一つだけ思ったのは、うん、これ私たちが例えば第2日曜第3日曜だったら、

0: もうちょっともうどうするってなるけど、うんうん、1回目なんで、うんうんうん、6月のトップバッターは昭和祭り、
1: そうです ね,
0: ね,
1: そうですね、
0: 昭和祭りで騒いで、うん、ワイワイにぎやかになって充電して、うん、元気になって、うん、全部いっちゃおう、
1: その他のイベントもですね
0: 6月も全部いっちゃおうということでね、
1: イベントだらけですね、6月は、ね、うん、
0: はい、はい、まだチケットまだ大丈夫ですので、
1: はい、まだあります、はい、
0: まだあとまだ今日15日だし、うんうん、でもグワッて行っちゃう時もありますので、うんうん、興味がある方は早めにね、はい、お願いいたします。
1: チケットの方でチケット販売しております、
0: ね、じゃあ、はい、リコちゃんもう一回、日にちと、はい、時間とでチケットの料金とか言ってもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、お願いします、
1: 6月7日日曜日、はい、ロードハウス足火にて、会場18時開演18時30分より昭和祭りを開催いたします。はい、第4回昭和祭りです ね、オルミさん&昭和大好き仲間実行委員たちによる愉快で、
0: う
1: ん、
0: 素晴らしい、
1: ね、楽しいお祭りの、
0: 中身を段取りしておりますので、はい、皆さんが大変でしょうけど、はい、足を運んでくださいね。
1: チケットが3000円となっております。ワンドリンクついてます
0: ね。はい、ですね、はい、で申し訳ないんですけどこれもやっぱ90名限定で、うん、もう、いろんな方にやっぱりゆっくりしながらも楽しんでいただきたいので、
1: の関係上、
0: ね、90名越しちゃうともうちょっと動きが取れなくなっちゃうので、はい、お邪魔方が多いイベントですので、
1: はい、
0: はげはけおしっこんか行ってこんばーちゅうのもありますので、うん、
1: ちゃんと余裕を持って歩けていけるように、ね、はい、
0: お願いいたします。
1: しております。
0: はい、はい、ではよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、
0: ということでね、本当に今年毎週いろんなのが入っておりまして、うん、
1: 本当すごいですね。
0: 私たちは主催側だけど、うん、来る側のお客様方は本当に悩んでらっしゃる、
1: う
0: ん、
1: ですよね全部のチケット買うにも ねお金もかかるし、
0: どんだけあんたセレブやねんちゅうぐらい、あんた毎週日曜日行ってたらどこ行けばいいわけっちっていうのもあるから、
1: ね、なんか申し訳ないですけど、
0: ねまあ、私たちはもうこっち側なので、うん、一生懸命楽しくなるように、
1: はい、
0: 今準備しておりますので、はい、決められて来てくださればいいと思います、
1: うん、はい、お願いいたします。
0: さあちょっと大騒ぎ のお話をしましたけどね、うん、今動物たちが大騒ぎね、
1: あもう
0: 都会、都会は
1: そうですね、また、ね、うん、クマが出たり、そうそう八王子に出たとか言って、
0: 八王子
1: そうびっくり、
0: で今朝のニュースなのあれ、うん、今朝のニュースは猿が
1: 猿ね
0: 猿が2匹で、田畑君今度は、
1: ね、電線も伝わってたしハクビシンも出たとか言ってましたよ、
0: 言ってた言ってた、うん、
1: ねえもう町が動物園
0: 人間が見られてる本当は
1: 行かなくても会えるみたいな、
0: いやいやブラックインワじゃないけど、うん、本当は動物が人間を飼ってるんだみたいな、なんか映画作れそうね、うん、
1: もしかしたら、
0: 猿の惑星じゃないけど
1: ね、うん、ちょっとした、
0: いやなんかでもねこれがこういうふうに本当に笑ってるだけで終わるならいいんだけどさ、まあ、怪我人も出てるし亡くなった方も出てるし、いやいや
1: 本当ですよちょっとね、
0: そうで大きいでしょ今のクマ、
1: 大きかったですね、言ってました、
0: うちにもクマさんのぬいみでかいぬいぐるみがあるんですけど、朝いつも私クマさんにクマさんどぐるいねっつってどぐるいでしょっつって
1: うちにもでかいクマがいるんだけど、
0: いたね、
1: うちは白クマくんなんだけど、
0: 白クマだったね、うちは茶色で、
1: 名前なんてつけてます、
0: いやもうつけてない、
1: あつけてないの、
0: クマちゃんで、
1: あそうなの、
0: クマちゃんで、
1: うち 白いからロッシーにした、
0: はい、お願いして、うん、ロッシーくん、まあまあ、
1: どうでもいいんですけどね、
0: いやいやいや、いやクマってさ昔はそういうの、その、うん、何
1: テディベアとかね、可愛 い象徴でしたもんね、
0: そうそう、それなのにこの頃なんかもうちょっと ねだからか、ね、朝起きたらいつもねうちのクマちゃんにあんた大丈夫っつってちょっと話して腕だからっつってね、やっぱこうみんな嫌いなわけじゃないのよっち、ね、だけどこっちも生活があるからちょっとこう話し合い一人でっちよく言うんだけど、あんなに大きなさ300キロってあんた
1: 本当ですよね、実際見たら怖いでしょうね、
0: いやいやいや固まるちは思うけどね、それが毛並みもいいわけ、
1: うん、色艶いいってことそうそうそう、何食べてるか、
0: いやなんか何かがなんか起きてるよね、
1: なんか子供たちは鈴よけ、何熊よけの鈴を持ち出したとかも言ってて、そうそう本当大変ですよね現場の方たちは、
0: だからいろいろそういう専門の科学者とかいろんな方がお話してるんだけど、やっぱもうその簡単に言えば温暖化、地球の温暖化がもうみんなに影響してきてるんだけど、山の自然の在り方とかで、例えばこの間岩手県だけど大きな火事があったでしょ、それでほら山林が全部焼けたとか、
1: そうね焼けた
0: から、その山が山自体がなんかこう変わってきた、
1: そっか

0: 住む場所とか隠れる場所とか、ね、とか食べるものも少なくなってきてるし、うん、とか自然に下に降りなくちゃいけない状況がクマさんたちはできてるんだけど、うん、でもあんなあんた駐車場のところに出てきたり、うん、なんか保育所のところに出てきたってよ、うん、それは
1: 怖いね、
0: ちょっとね、
1: 確かに、
0: まあ、クマさんたちがあげごめん子供だったここ、とか分かってくれればいいけどよごめん子供には手出さんよ、
1: なかなか ね本当深刻な問題ですね。
0: もう笑い話じゃなくて、もう本当にこれが毎年ってことになれば、うん、もう大変なことになるってちょっと言ってましたよ、う
1: ん、ねえ、うん、
0: だから山の、うん、もう山自体のクマをもう減らすしかないって、
1: うん、どうやって、
0: もう、
1: どうやって、
0: 分からん、言い切らん、私
1: 言い切らん、
0: だってもう増えてるから降りてくるわけだから、そうか、うん、ちょっと調整しないといけないとか、そこまで来てるらしい、
1: うんうんうんうん、
0: だからね、まあ、みんな仲良く ね、
1: そうですね、
0: だからもうクマさんもいらんことせんで冬眠するときはする、
1: うんうん、
0: でまあ、山に何がないんだったら、うん、冬眠する前にいっぱいもう食べ物を持って行ってなんか工夫してほしい
1: もう熊に行って
0: これが本当の熊だとか言ってる場合じゃないわけ、
1: 面白いがね、
0: いやいやいや言ってる場合じゃないわけよ本当にね。さあここでちょっとあの、はい、本当ならばあの木曜日の歌謡曲のコーナーもあるんですけど、うん、今日は素敵なゲストさん、
1: はい、
0: もうあちらでお待ちになっておりますの です、ね、はい、皆さん楽しみにしててください、ね、なのでちょっと昭和の曲を、
1: うん、
0: これね私ちょっとね刺さってるんです今、
1: うん、
0: お届けします、どうぞ。はい、はい、
1: あ、六本私が言うんだね、もう音が鳴るのかいちょっと待ってごめんね待っとった荻野目洋子さんで六本木純情派、
0: はい、どうぞ。

0: 荻野目洋子さんで六本木心中純情派。
1: 六本木で心中純情派、
0: 六本木、ま、六本木純情よ
1: 心中させない
0: もうアンルイス
1: 六本木
0: 心中とごっちゃだった。
1: だから六本木純情派、荻野目洋子さんでお届けいたしますさあ後半は、ゲストの方が来ていております。来ていただいております。はい、
2: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
3: ギターの佐村はじめです。
2: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
3: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
2: 僕らが見ている景色を届けたい、
3: あなたに見える景色が知りたい。
2: さあみんなで揺らいましょう。
3: どうかどうか。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルカシマヨ。
4: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
6: 手洗いうがいしてね。
4: いいの、
6: はい、聞いてね。
4: 大丈夫。
6: どうもありがとうございました。

0: リコちゃんどう、この曲
1: いい、めっちゃいい、素敵、
0: うん、私これ大好きなんですよ。美しい
1: 国、
0: 島と書いて国と呼ぶんですけどもね、
1: はいはい、
0: どなたが歌ってるか分かんないんですけど、
1: 分かんないです
0: ね。噂によると橋健さんって方が歌ってる、
1: 橋健さんですね、名前はね。
0: やりすぎですか。はい、今日のゲストさんは、はい、その橋健さんに来ていただきました。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お待たせいたしました。
2: ね、すごい、もうおるみさんのパワーがねすごすぎて、勢いが、
0: いやいや、もうただ喋ってるだけです
2: 。それがすごいですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: びっくりしました。
0: 私ね、あの本当にたくさんの曲作ってらっしゃるんですけど、この曲大好きで。
2: そうですか、ありがとうございます。
0: 胸にグーンとくるというかね。
2: おるみさんの娘さんの曲も書いてますから、ね。
0: そうそう、後からねまたご紹介させていただきますけど、はい、これだってほら、美しい島と書いて美しい国でしょ、
2: はい、そうです
0: ね、なんかあるんですか。

0: 呼び名とか、なんか付け方とか、
1: まあ、その日本自体も島、うん、国で国じゃないですか。 あと、まあ、まあ奄美っていうことに限って言えば、うん、やっぱり島ですけど、やっぱり一つの、うん、なんていうかな、文化圏というか、うん、そこで成り立ってるものもあったりするので、うん、一つの国なのかなと思うところも含まれてますね、う
0: ん、深いね。
1: いや、よくないですよ先生。
0: やっぱり作詞作曲される方はね、
2: すごいですね。
0: 一つの月を見てもさ、違う見方もするだろうしね。
1: そうですね、
0: すごい、うん、違い感じ方もするだろうしね、はい、まあということで、はい、橋健さんとは本当に先ほどお話がありましたけど、はい、うちの、 あの娘のガナハギナも、はい、いろいろもういつもお世話になってる。
1: いやいや、全然もう
0: ありがとうございます。
1: いや、こちらこそです。
0: いや、あのまたあれでしょ、7月なの、
1: 6月末に、そうですね、奈良と大阪でまた一緒ですね。
0: あ、大阪も、
1: 大阪も。
0: あ、そうなんですか。スティーブさんとかの。
1: そうです、私とスティーブさんとミナちゃんのハブナイトがですね、
0: ハブ、これですか、
1: 奈良ハブですよ、が奈良と大阪でありますよ。
0: あ、よろしくお願いいたします。
1: 毎年、あのね、1年にもっと多くやった時も多分あると思いますけど、でも1年に1回は大体やってるんじゃないですか。
0: やってるよね、はい、1年に1回はやってる、うん、すごい、うん、ね、いつも聞いてますもん、みんなから今日も今年もあるんだよとか言ってて、
1: いろいろね。
0: で、あの、うん、私のみんなのアルバムとか、アルバムですよね、うん、とかにも、あの波の音、
1: 波の、そうですね、
0: ね、あの、はい、作詞作曲はまた足健さんだということで、はい、で、星つぼみって曲もあるんですけど、はい、これも詩を書いていただいてね、ね、はい、ありがとうございます。あ
2: の、すごいですね、
0: 波の音もやっぱりもちろん波のこうなんか感じあるんですけど、この星つぼみも元気が出る曲ね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: もう頑張るとほら、うん、みたいなね、はい、感じなんですけどね。今日はあれですよね、この17日の日、もうす
1: ぐね、そうですね、
0: 今度の日曜日ですもん
1: ね、 いよいよね、
0: 素晴らしい、うん、宝の歌コンサート in 奄美というのがね、はい、来るということで来ていただいたこともあるんですけど、はい、こんなにさ昔から知ってるのに、うん、橋健さんって何を短縮した名前
1: そう、本名知らなかったんですか。
0: 知らない。
1: 何だと思います。
0: ごめんなさい、
2: 橋本健太郎さん。
1: あ、名字はあってます。
0: あ、出ました。いない、その人いない。橋本健太郎っているよね。
2: さっきお顔見て、あ、健二さんかなとか思ってる。全然違いました。違いました。
0: 橋本の元は源なの、本なの。
1: 本です。橋にブリッジブックです。
0: 新太郎。あ、そういうの
1: じゃない。新太郎じゃ、橋新太郎じゃん。
2: そうだよ。健月感
1: 本。そうそう。
0: ごめん。そうだよね。
1: 健太郎でも健二でも、もうシンプル、シンプル一番。
0: 健一。
1: あ、そうそう。
0: 本当。
1: 後であのシールあげます。DM の。
0: DM のね。ありがとう。橋本健一さん。
1: そうですよ。もうシンプルでしょ。
0: かわいいじゃん、なんか。
1: そうですか。
0: うん、健一くん。
1: そのまま、橋本健一。
0: あ、健一くんね。
1: そうです。健一くんですよ。
0: それをして橋健。
1: はい。
0: すいません、初めて知りました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: もともとのご出身ってどちらなんですか。
1: 埼玉の秩父というところです。はあ。うち和菓子屋なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、本当は3代目だったんですけど、うん、私出ちゃったから、うちの姉貴がでも結果今3代目やりつつ、あの歌歌ったり踊ったりしてるんです。うちの姉もパフォーマーです。
0: へー、それは何、お父さんがお母さんがそういうの好きだったってこと、ね、どこから引いたのかな。
1: やってはいないかったんですけど、うちの母親、うん、かなり好きだったってことがまた最近分かって、うんうんうん、マラカスとか振ってますよ、うちの姉貴 の、 あの SNS で。
0: はい、そうなの。そうなんだね。
2: そうなんだ、音楽一家なんですね。
1: なんかあるのかもしれないですね。だからね、やりたかったらしいですよ、若い頃。ただ仕事がやっぱり忙しくてやれなかったんです。
0: もう代々のね、どなたかが継がなくちゃいけないんだもんね。
1: そうですね、一応3代目だったんですけどね私3代目じゃなくなってしまったので。
0: いやいやいや、でも橋健さんってもう本当に奄美とものすごいね、長い、うん、もう歴史のつながりがある方なんですけど。
1: そうですね、
0: 最初の出発って
1: 呼んでいただいたのは、うん、2000年なので26年前なんですよ。で、その前に、その2年前、うん、1998年に私が出したアルバムの中にワイド節を入れてるので、そこが、まあまあ、こちらの地元の方が聞いてもらって、うん、奄美のそういわゆるルーツというか、うん、それはない人がなんで歌ってるのかなっていう話になって、うん、じゃあ本人を呼んでみようということになって、うん、それこそこのね、1回のね、足火で初めてライブやらせていただいたのが2000年の6月なので、うん、ちょうどだから26年目になりましたね。はい、
0: とか沖縄の方々ともすごくか、ね、関わり合いがあるみたいだから。
1: もともと沖縄の民謡を先に習ってるので、
0: うん、そうなんだ。
1: それがだから1993年ですね。
0: うん、やっぱそういう地が、地位中が湧くんだろうね、なんか奄美とか沖縄のこのなんか
1: 好きですよ ね、 なんかね、まあ、うん、あとやっぱりいろいろ沖縄もそうですし奄美もそうですけど、うん、その歌に、うん

0: やっぱりねすごく励まされたり、うん、救われたりとか、あとなんか、うんうん、すごく自由でいいんだなっていうようなことを、うん、やっぱり教えてもらった場所かなと思います。
1: はい、じゃあちょっとここでその奄美の歌を歌っている、
0: はいはい、
1: ね、今回も本番に出られる前山、前島、
2: 前山、
1: 前山、前山慎吾君の歌を、はい、お聞きしたいと思います、はい、よろしいでしょうか。徳之島武士ということで、はい、お願いします。
3: お願いします。

0: いかがでしょうか。徳之島節、はい、前山慎吾さんで。
1: これ私がピアノ弾いてるんですよ。
2: もっとちょっと聞けばよかった。
0: 言うよね、言うよね。
1: そうなんですよ。だ
0: からこの民謡のにもピアノって合わせられるんだ。
1: 今回17日もこの曲やりますよ。
2: なんですか。ちゃんと聞きます。17日
1: よろしくお願いします。
0: もちろん私たちも行きますので
1: 、ね、ありがとうございます。
2: 楽しみですね。
0: 橋とも前に座ってるかもしれないけど。
1: あ、いいですよ。あの名指しで
0: 言いますよ。黙りっかしてもよ。
1: いや大丈夫ですよ。
0: いや私はもともと沖縄出身ではありますけどね。
1: そこから
0: 奄美に来て、もほとんど奄美の方が長いので、まあ、その奄美の、この民謡の流れとか、ね、メロディーとかね、そういうのもまたね沖縄とは全然違うけども、ね、なんか味があってね、なんか何が言いたいのよもうあなたはみたいなのが伝わるようなね、のが結構あるんですけど、さあ今後もう後半はこの5月17日あさってのお話しましょうよ、は
1: い、近いですよ ね、 ね、
0: はいはい。これはちょっとリコちゃんほらここ読んであげて。
3: はい、5月17日今度の日曜日ですね、はい、アンマホームプラザ町

0: 中ホールにて、夕方17時からですよね。はい、
1: そうです、
0: はい、奄美沖縄宝の歌コンサート in 奄美と題しましてですね、はいはい、前山慎吾さんとあと沖縄の歌者さんでいらっしゃいます、はいはい、中曽根はじめさん、はい、お二人の、ね、二人会
2: 二人会です ね, ね、
0: はい、これをプロデュースしていらっしゃるのが橋健さんっていうことで、
3: そうです、はい、ありがとうございます。
4: ちょっとじゃあお話していただけます、
3: はい、ね、まあ、うん、あの前山慎吾君もこの中曽根はじめ君も実は去年9月にですね、うん、私が今住んでる沖永良部で島唄サミットっていうのイベントがあって、その、イベントに二人とも出ていただいて、そのイベントも私がまあ実行委員長だったんですけど、その時奄美群島から、機械島は川端沙織ちゃん、うんうん、徳之島は、指宿桃子ちゃん、うん、で沖縄は、
4: すごいな
3: 前田博美ちゃん、それで、まあ、沖縄本当は中曽根一君が来たんですけど、うんうん、まあ、その時も2人はあのもちろん同じステージ立ってるんですけど、うんうん、まあ、私は沖縄民謡を習ったことがあって、うんうん、奄美観光大使っていう肩書きを持ってて、うんうん、意外と沖縄側のイベントに奄美の人が呼ばれて、うん、まあ、ある意味ちょっとちっちゃいコーナーで歌うってことあるんですけど、うん、奄美側で沖縄の人が来てっていうこと、うん、多分あまりないんですよね、うん、今まで。しかもそれを対等な形で2人が両方とも同じ具合 の, あの時間を歌っていただくっていうのを、やっぱり私は奄美で、それを実現したくて結構前から考えていたんですけど、去年の9月 の, その島唄サミットがあって、やっぱりこの2人で、まあ、大不安ですから2人とも、私はだからこの2人の歌を、同時に聴いていただくという機会を作りたいと思っていて、今回実現しました。
4: それでプロデュースってことですよ ね,
3: そういうことですね、はい、
4: いや素晴らしいね。この前山慎吾さんはもう奄美の方はもちろん知ってらっしゃると思うんですけど、ね、うん、この中曽根さんって方は
3: この人がまだこの人38歳なんですけど、うん、デビューが10歳ぐらいの CD デビューしてるんです、で本当にちっちゃい頃、もうおじいちゃんが歌を歌ってた方らしいんですけど、うん、まあ、そこからまあ本当にちっちゃい頃から歌って、うん、まあ、もう亡くなってしまいましたけど、うん、上川聖人さんっていうまあ大レジェンドがいらっしゃって、うん、その人の最後のお弟子さんですね、
4: うん、そうなんだ、
3: だから、まあ、
4: 宝だね、もう本当にね、
3: そう本当
4: に宝だね、
3: 古き良きというか、まあ、なんか本当に、まあ、あの慎吾もよく言いますけど、ナチカシャっていう感じ、沖縄のナチカシャというか、うん、あ、こういう感じ、沖縄あの風吹くなみたいな感じを本当に体現しているような歌者だと思います、うん、だからあの、あ、聞いたらちょっとね顔がちょっと童顔なんで、うん、
4: すご
3: く若いんだけど、
4: だよね、だよね、
3: 声だけ聞いてるとあれおじさんって感じですよね、本当に
4: 渋いっちゅうこと、
3: 渋し、なんかね威厳があるという、でもエンターテイナーなんで本当に、ね、お客さんを楽しませるっていうことにかけてもなかなかなものを持ってるんですよ。
4: すごい、だってもう10歳から歌ってるんでしょ。
3: そうなんですよ。
4: いや、
3: でも芸歴がもう28年前なんで、
4: ね、素晴らしいよね。
3: 私ほぼ一緒なんですよ、芸歴、キャリアで言う、私20歳違いますけどね、年齢はね。
4: 楽しみね、リコちゃんね。
0: 私20代ぐらいの若者かと思ってました。
4: あ、だよね、顔見たらね、
0: 写真だと。
4: いや、ちょっとここでねお便り来ておりまして、ちょっと紹介していいですか。はい、はい、ラジオネームハッピーさんですね。
0: ハッピーさんからですね、いつもありがとうございます。オルミさんこんにちは。リッコさんもいますか。いますよ。橋健さんまでいるんですね。
4: 橋健さんいますよ、ね、
0: はい、はい、橋健さん17日のアマホームプラザでの前山慎吾さんと中曽根はじめさんのライブチケット買い楽しみに待っていますよってことで、
3: お
0: すごい、
4: こんなにたくさん本当書いてくださってるんですけど、
0: はい、時間がなくて
4: ごめんなさい、ハッピーさんね、
0: はい、これ一番タイムリーな、
4: 一番いいとこだけ、
3: いやいや嬉しいですね、
4: ね、
3: チケットも買っていただいて、
4: まあ、私たちですけどリエーブさんにもたくさんお便りくださる素晴らしい、あの応援してくださる方なんですけど、
3: 嬉しいですね、
4: いろんなライブに行かれてる方なので、 ある意味耳も超えてる方なので、 その方が大絶賛してますから、
3: 嬉しいですね、
4: これは楽しみで、ね、やっていきたいんですけど、じゃあここでちょっとその中曽根はじめさんの曲とか聞いても大丈夫なんですか、
3: はい、
4: あ、じゃあ田畑君お願いしますね、足火甘カレ、はい、お願いいたします、はい、

0: 中曽根はじめさんで、はい、足火甘かれ、はい、まあ軽快なシャミの音、
1: かっこいいですよ ね、
0: かっこいいですよね、はい、いやじゃあこの方の本番もだいたい2人で何曲ぐらいやられるんですかね、
1: 考えてるのは、まあ一部2部分かれてるんですけど、うんうんうん、お互いに、20分、うん、だから全部でだから40分ずつはやりますよ。
0: すごいね、はい、楽しみだね。じゃあもっとお話聞きたいんですけども、ちょっと休憩入れて、はい、CM1 本入れさせていただきます。はい、
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
3: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
4: はげー島歌がのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 番組は再放送でございます。
1: 中曽根はじめさんのね、足火甘カレー、
2: はい、
1: どうでしたかね。なんか太鼓、
2: そうそうそう、今回は、まあ、私は沖縄民謡を習ってて、まあ、太鼓もちょこっとかじってはいるので、うん、あの中曽根はじめくんの、まあ、相方というか、うん、太鼓とちょっと林みたいなんでも出演します。
1: じゃああれですか、あの、はい、あの大まかにしか分かりませんけど、奄美、はい、じゃなかった沖縄の太鼓ってほら、
2: う
1: ん、横にもあって、
2: そうそうそうそう、
1: あれを叩くの、
2: 大きいのとちっちゃいので、ポンポンでポンって、まあ、島太鼓のセットなんですけど、ドンみたいなことをやる、両手でやりますよね。
1: すごいね、橋健さんもすごいね、
3: すごい、ピアノも弾いて、
2: 今回はもう裏方です。
1: いや、なんかこう興味もと持つともうやっちゃうタイプなんじゃないの。
2: そうですね、
1: これやってみたい、叩いてみたい、そうそうそう、あれしてみたいとか、
2: ドラムもなんちょっと叩けるので、まあ、そういう意味では好きですよね、打楽器はね。
1: 素晴らしい。ということでね、もういろいろね、リコちゃんなんかほら
3: めっちゃ楽しみになりました。17日、リ
2: コ先生は今回初めてですからね、お会いしたんで、ね、はい、17日ぜひぜひ、
3: はい、本当楽しみ。
1: こちらは奄美 の宝塚の、
3: いやいやいや、もう日は
1: 大先生ですから、ね、
2: ちょっとね、ぜひ改めてお願いします。
1: 奄美もね、たくさんあのダンスがもう広がってきてるんですけど、それぞれの個性のそれぞれの中で
2: いいですよ
1: ね、るので、もう彼女のはもう基礎からバーってやっていくものなのでね、全部どちらもこちらもね大歓迎なので、あの、はい、活躍していただきたい。
2: ぜひ踊っていただきたいです、重心中最後勝ち足があります。
1: いや、私やっぱ沖縄だから、あの三味線の音聞いたらワクワクなんかちょっとしてきましたね。今はどうか分かりませんけど、奄美と一緒でなんか都会の人が奄美の人と会うと、みんな神話民謡を歌えると、ちょっと一口歌ってよみたいなのがあるのと一緒で、沖縄もみんな踊れるち逆に思ってて、うん、あの立ち足踊ってごらんとかうん、もうそういうのあるんですよね。
2: 大体踊れるんじゃないですか、でも本当
1: いいよね、あれはできるけど、うん。

0: やっぱね、ハトマムシとかあんなのがね、そう、うん、プロじゃないんだからよ、うん、とか思いながらさ、
1: あでもさすが、うん、
0: いや楽しかったです、なんかワ
1: クワク、ね、
0: でも17日もう行かせていただきますから、ね、楽しみに最後にもう一度、
1: はい、5月17日日曜日ですね、アマホームプラザ街中ホールで奄美沖縄宝の歌コンサートイン奄美ということで

0: もうたくさんいっぱい使いましたので ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: このまた来月、はい、ゆこちゃんにも元気で、
1: はいはい、
0: 私たちはその前に昭和祭りが
1: そうなんです
0: ありますので、
1: 昭和祭り頑張らないと ね
0: 頑張らないとね、
1: はいはい、
0: ということで今日は、
1: はい、おるみさんと
0: りっこちゃんで楽しくお届けいたしました。なんだっけ次、
1: ね、じゃあね、うん、
0: だね来月もまた元気にお会いしたいと思います。
1: はい、
0: では皆さん
1: また来月
0: ぐったぐった来月、はい、せーの。

0: クレイジーサウンズの
1: マチクロドゥワ
2: ッ、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島中目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
3: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
2: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロドゥワ、
4: シマヌ歌シャヌラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: ハゲー、島唄歌のナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
4: 島唄歌シャヌラジオ節。

ショーラーシンガーソングライターの平田明です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、先週言うのも忘れてましたが、島はゴールデンウィーク中に梅雨入りしたんですね。こんなに早い梅雨入りってありましたっけ。僕のイメージはゴールデンウィークが終わってから梅雨入りするイメージだったんですけどね、ちょっと雨がちで鬱陶しい日が続くかもしれませんが、まあでも時々ね晴れることもあると思いますんで、ぜひともその機微を楽しんでいただけたらいいかなと思いますね。はい、ということで僕はといえばようやく喉の調子が戻ってきました。まだちょっとね咳が出て痰が絡んでくるのが自分でも嫌なんですけど、でもこれ後遺症というよりももしかしたら年のせいかもしれません。いやーでもね、ほんと喉を今回潰して全く出ない時に思ったのは、もしこのまま声が出なくなったらどうしようというちょっと不安に襲われまして、いろいろ考えましたけど、今良くなってきてやっぱこれはサインだったのかなと思っていて、やっぱり直せるとこは直していかないとなと。例えば生活のリズムとかね、歌うための基本姿勢を一度見直してみなさいってことなのかなと、ちょっと反省してみようかなと思ったりしてます。でも本当こういうことが起きないと考えないことってありますからね。でもおかげさまで元気になりまして、今日もガンガン行きたいと思います。この番組は東京在住の島中平田明が、ある時はシンガーソングライターとして、ある時は達語応援大使として好き放題企画満載でお送りします。よろしくだらっとー。

ミュージックディスカバリー名曲を探せ。このコーナーはこの1週間でテレビやラジオ、メディアやネットの情報から、ああこんな名曲があったなと発見した曲や、ふとあの曲が聴きたいなと思った名曲をかけるコーナーです。今日かける曲は、僕ねすごい好きだったのに、このラジオでほとんどかけてないアーティストがいまして、誰かというとチャゲ&アスカ。なぜかけなかったかはちょっといろいろあるんですけど、この前 BS で玉置浩二ショーというのがありまして、それにチャゲ&アスカのアスカさんが出てまして、いやーやっぱりいい曲歌うなと思いながら、で今テレビで102回目のプロポーズというドラマをやってまして、あの芸人のせいやさんがいい味を出してるんで時々見てるんですけど、昔の101回目のプロポーズと同様に最後にこの曲がかかるんですけど、やっぱりいい曲だなと思ってしまいます。ということで聴いていただきましょう、チャゲ&アスカで Say Yes。

シャゲ&アスカで Say Yes 聴いていただきました。多分僕の番組史上ではこの曲初めてかけますね。まあ、シャゲ&アスカの曲で他に好きな曲あるんですけど、今回はあえてもう大ヒットしたこの曲をかけました。また何かの折にですね、僕が気に入ってる曲かけたいと思いますけど、この前玉置浩二ショーを見てたらアスカさんが出てきて、なんとこの二人同級生だそうですよ。同じ年齢ということですよ。でそんなに絡んでるイメージがなかったんですけど、めっちゃ仲いいようで、昔二人で曲を作ったまんま十数年放置された曲があるということで、その曲が初披露されたんですけど、これ本当いい曲で、そういうのもあって先週安全地帯かけたので、じゃあ今週はチャゲ&アスカかけようかなみたいな感じで選曲しました。いかがだったでしょうか。さあこの流れで僕の曲をかけるとしたら、あのチャゲ&アスカ、やっぱりねちょっと演歌ロックなイメージがありますんで、僕の曲の中でその演歌ロック的で、こちらも久しぶりにかける曲を聴いていただきましょう。平田明で赤いソテツ、赤いソテツ1。

平田明で赤い蘇鉄、赤い蘇鉄1聴いていただきました。この曲赤い蘇鉄1から3までありまして、赤い蘇鉄3というのはよくかけている10年に一度咲く花という曲で、ね、3曲あるんですが、その3曲とも歌詞が同じで曲が違うという、僕的に面白い挑戦をしているんですけど、同じ歌詞で違うメロディーを作るとこんなに歌詞の印象が変わってくるんだという、僕も面白い体験をさせていただきました。でもね、もっと言うと同じ歌詞同じメロディーでもアレンジを変えるとまた違った感じになったりして、まあそういうこともあるんで、僕はこの音楽沼から抜け出せないっていうところもあるんですけどね。まあここまで来てもまだ本当音楽の情熱が冷めずに、むしろ音楽ってやっぱり面白いなと思うことが多いですね。いやー、本当音楽やってきてよかったなとつくづく思いますけど。さて、ミュージックディスカバリー名曲を探せ、2曲目は洋楽行ってみましょうかね。で、僕は何度かお話ししていますけど、トレーニングジムに通ってる時にアマゾンプライムミュージックをよく聞いてまして、ほんとランダムにシャッフルして何がかかるかわかんないんですけど、この前もあーこの曲知ってる、なんだっけと思ってみたら、あ、この曲ジャーニーだったんだみたいな。で、この曲はですね、加藤浩二さんがやってたスッキリという番組のオープニングテーマだったんで、きっと聞いたら、あ、知ってるという人は多いと思います。日本語タイトルはお気に召すままですが、英語タイトルで紹介しますよ。ジャーニーで Anywhere You Want It。

ジャーニーで Anywhere You Want It 聞いていただきました。どうですか、聞いたことあるんじゃないでしょうかね。やっぱめっちゃ明るくていい曲ですよね。ジャーニーというバンドは本当名曲いっぱいあって、今回この曲をかけようと思ったらですね、僕のパソコンに入ってなかったんですよ。あれ、ベスト版買ったはずなのにと思って棚から探し出してきたらまだ封も切ってませんでした。いやあってよかったって感じですけど、本当ジャーニーは名曲いっぱいあって、いずれまた何かをきっかけにかけると思いますが、どうかお楽しみに。ということでこの流れで僕の曲をかけるとしたら、やっぱりちょっとアンセムっぽい曲、つまりはちょっと高揚する応援歌のような曲をかけたいなと思って、僕の場合アンセムな曲いっぱいあるんですけど、ちょっとあんまりかけてない曲を今日かけようかなということで、ちょっとサッカーのイメージで作った曲なんですが、聴いて

平田明で運命は俺たちに味方する聞いていただきましたね。えゴールデンウィークも過ぎてもう5月半ばになっていますよ。5月以上になってませんか。ぜひとも楽しいこと探して天気のいい日にはぜひとも太陽を浴びてくださいね。はい、ということで今日のミュージックディスカバリーいかがだったでしょうか。来週は何かけようかな。来週もお楽しみに。平田明のガンガンレディオ。久しぶりに先週東京で奄美イベントがありましてゲストで出演させていただきました。その時に歌った曲がこれ、ネリアカネアでワイドブシー。

ネリア金谷でワイド節聞いていただきました。僕も久しぶりに聞きますよ。今回の奄美イベントが橋健さんのワイド節物語を基本に構成されてたイベントで、僕はこれからかける曲を1曲だけ歌うためにシークレットゲストっていうことだったので、なのであまり大っぴらにできなくて、でもねスティーブ・エイトーさんとワイド節で出演させていただいて、イベントもめっちゃ楽しかったですし、打ち上げもとっても楽しかったです。ということで今日最後の曲はそのイベントで歌ったもう1曲聞いていただきましょう。平田明で伊是名の前に乗って。

平田明でイゼナの舞に乗って聞いていただきました。いや本当楽しいイベントでした。ありがとうさまりおった。さあということで皆さん楽しい週末をお過ごしくださいね。また来週もガンガン行きますよ。お相手は平田明でした。また聞いてください。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
3: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
4: ハチは頭取り、永遠に
5: 島歌が好き、歌いたい。
6: この奄美の人の優しい心を残したいです。
2: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の

0: 収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうマリョン。
1: パパオパパパオ
2: 新マレディオ
3: 奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしょろ。
4: D お茶道
5: お昼の3時
6: D お茶道。
7: 皆さん、うがみしょうらん、お昼3時です。今日もお茶休憩に入ってください。はげ、皆さんお茶休憩の時間はね、結構、まあ、スマホを見たりとかね、体を休めたりお茶コーヒー飲む方も多いっちゃ思うんですけど、まあちょっと例えばね、この休み時間を使って携帯ゲームとかをねする方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今日ね、けん玉の日なんですね。というのもなんでかっていうと、1919年、大正時代じゃないですか、1919年の5月14日にけん玉の原型と、言われているものが実用新案が登録されました。まさにね、大正を8年のことだそうですが、すごいことですね。で、皆さんはどうでしょうか、けん玉はやりきれます、しきれます。まあ、いろんなね技があるというか、まあ基本的な、よくねやるのが、けん玉の、横にねちっちゃいお皿と大きいお皿があるのをね、大皿小皿って言いますけど、それぞれ大皿にね糸を垂らして玉をそのまま大皿に乗っけてみるとかで、また糸を垂らして、このね、玉を小皿に乗ってみる、まさにねこれは、大皿小皿っていう技なんですが、で中皿が何かっていうと、その反対側のね、角の反対型の、ものが中皿っていうそうで、まあ、長いところに、長い、絵を持ちながら乗っけるのが中皿っていう技みたいですね。で、私角って言いましたけど、角のことはね、なんかろうそくっていう言い方みたいですね。けん玉の、まあ先っちょというか、まあ尖ってるところ、とんがってるところに、刺す、穴に刺す、これがろうそくっちゅう技みたいですね。で、技によっては実際に、この中皿側を持ったりで、またにろうそく側を持ったりと、いろんな技もあるみたいですよ。で、よくね言う日本一周とかっちゅう、ああいった技は何かっちゅうと、まずろうそくに、あ、違う、まず大皿小皿で、ろうそくっちゅうのが日本一周っちゅう技みたいですね。で、世界一周になってくると何かっちゅうと、玉をまず小皿大皿に乗せた後、中皿に乗せて、最後に玉の穴をけん玉で、剣先で受ける、まあ、ろうそくで受ける、これが、まあ、世界一周ということでね、まあ、一回一回ゆっくりできたらできるんでしょうかね。ハゲ、いろんな技がありますね。私がね、見て感動したのは、レスリングのもう世界チャンピオンというか、霊長類史上最強女子と言われているレスリングの吉田沙織さん、

が、あのインスタグラムで、16けん玉みたいなやつを一気にこうやって、あのあれ乗っけるでしたっけ、ぶっ刺すでしたっけ、あれがね大好きで、おーって思ったんですけど、またね皆様あの見ていただきたいんですけど、いろんな技がね本当にあのありますよね。いや本当にね、あこれは一気にそうだ大皿に乗っけるっちゅうやつでしょうかね。これはまた絶対見てみてほしいと思いました。あの10個連続で、乗っけたみたいで、さすがの運動神経ですよね。こういったもの、国斗くんもね、何か あれは何でしたっけ、国斗くんも奄美市公式キャラクターの国斗くんも、確かやっていたことも思い出しましたし、なんなら特集会病院のね、平志こと平島治副院長もね、けん玉だいぶあの上達してるって言ってましたので、またね、診察室で聞いてみてくださいね。さあ、では曲です。今日ね元気ソング選んでみました。五代五で銀河鉄道39。

に広がる甘い香り。香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。

皆さん、お茶休憩できてますか？お茶の時間には豊か食品さんのごま沙汰、春稲さんのベビーカステラなどですね、おすすめですので、ぜひ、ミショティクリーンショーレハゲ、皆さんにしてもね、もう1週間も早いもので、今日明日まで頑張るとまたね、週末やってくるので、週末は何しますか？なんかね、お天気にだいぶ恵まれてるようなこの頃じゃないかと思うんですけどね、梅雨の合間の、時期ということでね、またうまく、時期を見ながらね、楽しく過ごしていきましょう。私今から楽しみなのがやっぱりスモモ、大和村のスモモが今年はどんな出来なのか、また今から食べるのがね楽しみなので、ニュースを楽しみに待ちたいと思います。お茶の時間にもね、なんかいいですよね、スモモかじるとかね。さて、ということで番組はこの辺でお別れですが、皆さんこの後もお仕事キバティックリンショーレ、お相手あたりようこでした。ウリアッポ、また。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: オタク
3: ラジオ。
4: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
4: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。

0: 大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 平田明のガンガンレディオン。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: Radio!
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい。
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。
5: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マジに聞いてくんしょり。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。
1: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、うーるいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
4: 手洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
5: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
6: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
6: 島のうやふじんきゃえ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
5: しまぬ歌しゃぬラジオ節。

奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ボロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
2: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、
5: あなたに見える景色が知りたい、
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうございます。
1: 奄美 FM ラジオ体操奄美バーン。

0: ればさーじゃあげてのびのびするおれ
1: ーほいじゃがいだかの
0: ー手はぎの運動
2: てつたつみつゆつ
0: あの中あげー下げはいあげー下げはい
1: すらーすらーはげじゃが
0: 腕ばまわしゅんストラが中かちならストカチふえかマーシュット
1: ティーツタツブリツスラースライ
0: 腕ばソラション運動腕ばフティ斜め上ち伸ばし胸ばソラシンショレ
1: ウレティーツタツブリツユーツ
0: ウバイユコカチ

0: つけて毎日やらし、こっからクシッチ。ドバひねれひねれ、腕ばふて、ドバじーけひねりょん。
1: いたったどー。ティーツ、タツ、あげがし、あげがし、いい。
0: 腕ば伸ばしゅん運

0: はい、胸バーソラション運動、両バー斜め下アーチ曲げて、僕からグーッチ、胸バーソラション、リーチタッチグーチ、はい、はい、グーチ、両バーモグラション運動、腕と胸バーまっすぐし、ぐるぐるぐるぐる、ティーツタッツ、ぐるぐる、はい、ぐるぐる、はい、ぐる、はい、激しい飛び音運動、たーきばーひらちゃーり閉じたーり、ひらてー閉じ、ひらてー閉じ、うれ、はい、ぷん、はい、はい、はい、手はぎの運動、うりばーゆくちふりふりし、はぎやまげまげ、よーりよーりし、いきばうちつかしゅっと、終わりや、ふう、いきどー、いきばふうさ、すいこにはきゅん、ふうちすて、はーちはきゅん、ルクサドたから、きょだかまじんきばりんしゃろ
1: ー。体操も済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろっと、気張りうっとー。よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は必ず儲かるには十分注意というお話。必ず儲かる、返金保証などインターネットを介して売買される

0: 情報、情報商材の広告を見て興味を持ち契約したが、儲かるような内容ではなかった。解約したいのだが電話がつながらないという相談が寄せられています。このようなトラブルが発生した場合は、業者に解約することを書面で申し入れ、購入に至った経緯などを整理し、消費生活センターなどに相談をしましょう。情報商材の購入は、少しでも疑問がある場合はすぐに契約をせず、周りの人とよく話し合いましょう。また必ず儲かるなど絶対的な表示をしている業者とは契約をしないようにしましょう。
1: 絶対にしません。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

ます。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。DM からゴミ出し情報のお知らせでございます。燃やせるゴミを出す日。

ございます。それでは、燃やせるゴミを出す地区をご紹介いたします。なぜ地区、浅荷町、浅荷新町、有谷町、石橋町、いつも

0: 地区、住吉地区は全域でございます。続いて笠利地区、笠利地区はサニー1区から2区、ヤニー、川上、平良、セッタ、土浜、規制1から2区、牛久、白間、万屋、和野、陽安、以上でございます。うまく言えました。ただあいうえお順に並んでいますのでご注意ください。この紙っ子があいうえお順に並んでるもんですから失礼いたします。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。指定のゴミ袋で、きちんと名前は書いてから朝8時半までに、マナーを持って出しましょう。それ以外に出してしまいますとマヤンキャ、カラスンキャが来て大変でございます。マナーを守って出しましょう。DM からのゴミ出しのお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥカールウジキューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ
2: キューヌユシグトゥ難儀苦しみや腕磨く砥石磨きや磨くからに光いじって難儀苦しみや腕磨く砥石磨きや磨くからに光いじって難儀苦労することは人間を鍛える砥石と思いなさい。難儀苦労を経てこそ人間は立派になるのですという教えです。同じような教えでおはさん抜きの難儀やコテデンスリというのもありました。これと似ている教えに選ぶなどでは楽するなわらべ冬するな若さ年ゆての空や哀れでるもんという教えもあります。どれも若い時にしっかり苦労や難儀を体験してこそ立派になるんだよという教えです。この頃砥石というものを知らない人も多いでしょう。私たちは小さい時から砥石というのはもう毎日のように使っていました。学校から帰ってヤギや牛の草を切るためにはまず釜を砥石で研がなければなりません。しっかり切れる釜でないと草刈りがうまくいきませんでした。また何日かに一遍は母に言われて包丁を研ぐこともありましたし、土曜日を山に行く前にはナタや斧を研ぎました。その砥石にもアラートというのとクマクナトというのがあって、はじめ石の粗い方の砥石で研いで仕上げにクマトというものを使ったりしました。だから

磨けば磨くほど光が出るように、若い時に苦労したり難儀を乗り越える体験をしていると光り輝くようになるという教えです。苦あれば楽あり、楽あれば苦ありという言葉も言われます。若い時に苦労した人ほど大成している事実が多く見られます。鉄は熱いうちに打てということわざもあります。若い時に鍛えたものが本物になるということです。逆に甘えたり厳しさ

0: 足りない育て方をすると、その甘えのつけが後になって帰ってくるということもあります。若者に言いたいことは、成功に近道はない、楽をして偉くなるなどとは考えてはいかんぞ。幸福をつかもうとか、楽をしていい暮らしをしようなどという考えはを戒める良い教えだと思います。キャッシュレス高い、お金高い、難儀苦しみや腕磨くといし、磨きや磨くからに光いじって、難儀苦しみや腕磨くといし、磨きや磨くからに光いじって。ガリはまたあしゃ。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

奄美警察署、交通安全協会、安全運転管理協議会から防衛運転についてお伝えします。防衛運転とは、車を運転するドライバー自身が交通事故を回避するために行う運転方法の一つです。そこで今日は皆さんに4つの防衛運転方法をご紹介します。まず1つ目は、歩行者を見たら減速し、相手の動きを確かめましょう。歩行者は車の存在に気づかず、不意に横断してくるかもしれません。特に高齢者や子供を見かけた際は十分注意を払いましょう。2つ目は、十分な車間距離を確保しましょう。前の車の動きに十分注意し、追突しないよう十分な距離を保ちましょう。

0: 3つ目は、信号機のない交差点では減速し安全確認を徹底しましょう。左右の道路から急に車が進入してくるかもしれません。交差点の手前で十分速度を落とし安全確認を徹底しましょう。最後に4つ目は、減速上向きライトで走行しましょう。ライトの下向きと上向きではその照らす範囲は大きく変わります。対向車や直前を走る車がいないときは上向きライトに切り替えて、道路上の歩行者や落下物などをできるだけ早くに発見するように努めましょう。交通事故に遭わないための防衛運転で安全運転をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとうさま良太。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤウガミショーラン。
3: 皆さん、朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。

奄美市における出生時のご案内です。届出期間は5月1日から5月7日までです。名瀬地区中勝町移住員春馬くん、4月23日ご誕生。お父さん純優さん、お母さんミクさん。今週は一人の島の宝を紹介しました。大事な宝を地域の皆さんで見守りましょうね。以上、出生時のご案内でした。ご誕生おめでとうございます。

0: 奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせです。行政相談員は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として、役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や相談日程は奄美市ダイアリをご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
1: 住用情報。この時間は住用地区の情報をお届けします。まずは住用中学校の話題です。11月6日に給食試食会を行いました。昨年よりも多くの地域の方に参加していただき、生徒たちは張り切って準備をしました。栄養教諭の柏先生から給食についての解説を聞きつつ、給食を味わっていただきました。生徒たちも家族や地域の方に囲まれて大変喜ぶ姿が見られました。続いて、年末年始の交通安全運動拡大立証の話題です。12月7日、小早瀬トンネルから新早瀬トンネル間の路上にて、交通安全運動及び飲酒運転根絶運動を

0: 広くお知らせするため、交通安全母の会の皆様を中心に、住用管内の関係機関の皆さんの協力のもと、約100台の交通車両に飴玉と啓発グッズ、チラシを配布し、安全運転を呼びかけました。ここまでは、奄美市だよりから住用地区の情報をお届けしました。
1: 奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせです。奄美市内にある不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、助成金を交付します。受付期間は4月13日月曜日から5月29日金曜日必着。申し込み書類などの詳細は奄美市だより4月号に掲載の QR コードを読み取るか、奄美市プロジェクト推進課 52-1111 までお問い合わせください。以上、奄美市から危険な空き家の解体費助成についてお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

0: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

しまっちの皆さん、スカンマヤガミショーラン、おはようございます。5月15日金曜、旧暦の3月29日、時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオ

0: を通して奄美群島をはじめ日本中世界中の島っちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組スカンバーワイド。今朝もヤンゴ D スタジオから朝9時まで生放送ですが、今朝お相手は奄美 FM の渡り陽子だりょん。皆さんこの後、どうかどうかよろしくお願いいたします。はい、昨日ですね、それこそ、職場体験のね2人が奄美 FM にも来てくれていましたが、爽やかなね2人 の、 あの登場に、ゆわんくんといのちゃんの登場に、もういろんなね、ファンの方々というか島の応援団の方々からたくさんの、ね、メッセージをいただいて、まあ、島内外ですねいただきました。本当にありがとうございました。また2人のね、感想の模様も、インスタグラムでも、ね、発信がありますので、見ていただきたいなというふうに思いましたね。本当に頑張ってくれてね、よかったなと思いましたけれども、またね、あの他にも今、チョコボ体験にね、いろんな生徒さんが来てくれたのが本当に良かったなと思うので、またまたね、来週もおそらく、夏中のね、チョコボ体験もあったりもするんですけども、またこれからのシーズンね、中高生応援していきたいですが、あと、中学生といったらそれこそ修学旅行に行った若者もそろそろ帰ってくる時期じゃないですかね。月曜日に出発したって聞いたので、もしかして、いや、今日帰ってくるのかな、ね、本当に、いろんな体験して一回り、ね、二回りも成長してるんじゃないかと思うんですが、ね、この5日間とか4日間とかその間でのいろんな成長値、子どもたちってすごいですよね。また我々大人もですね、何かこう一日一日にね、気づきを見つけながら、一個一個勉強しながらね、また頑張っていけてればなと思います。さあ、誰も今日も張り切ってまいりましょう。まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は住用地区東城小中学校の校歌です。

0: はい、お届けしました。今日の校歌は、住吉区東城小中学校の校歌でした。また、天熊あちこちの校歌ご紹介していきます。では、変わって天気予報です。
1: D-Wave Weather Report。
0: 現在、奄美地方に注意報、警報の発表はありません。今日は東の風、曇りのち晴れ、降水確率は 20% から 10%。 明日土曜日、東の風がやや強く、晴れのち曇り、明日は降水確率は 10%。 波、今日 1.5 メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。那瀬港の満潮時刻は夕方6時18分です。干潮時刻は朝11時50分です。今日の日中の予想最高気温は26度です。はい、向こう1週間見ても、晴れ間が続きそうですよ。ただ昨日ですね、那瀬測候所の、ね、気象、連絡協議会中、総会中のがありまして、ね、参加させていただいたんですけれどもね、お聞きしたらやはり今は晴れ間がありますが、やはり梅雨時期というか6月7月はですね、例年と同じく、数回の大雨が予想されていると。でまた、9月シーズンには大型の台風の恐れもあると言って、そういった、ね、お話もありました。この貴重な、ね、晴れ間、また週末でもありますからね、有意義に活用してくださいね。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、では今日は金曜日、急高一日、キバリン鐘楼や島っちの皆さん、今日も元気に時刻は7時23分です。さて皆さん、来週ね、5月20日に実は、秋子総合さんのね、新譜、新しい CD アルバムがリリースされるんですが、またね、これは解禁日にね、早速20日からご紹介していきますが、その前にね、今日は一曲ご紹介したい元気ソングがあります。今からね、もう私もちょっと、この新しい新譜聴かせていただいても全部かっこいいのでね、皆さんはぜひ楽しみにしていただきたいんですが、今日は、この曲ですね、いつもお届けしているこの曲をご紹介しようと思います。先日もね、奄美駐屯地のライブも大盛り上がりでした。秋子東郷さんで、ホットお聴きください。どうぞ。

0: あきとごでホットでした。皆さんいってらっしゃい。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
0: アルミさんのゆむゆむランド。
3: お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

は7時30分ですよ。しまっちの皆さん、改めましてスカマヤウダビショーラン、おはようございます。この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカマワイド、今日もですね、ヤンゴディスタジオから生放送です。どうかどうかよろしくお願いします。ハゲ、昨日までのね、職場体験に来てくれていた、石徳中学校の、2人のね、可愛い子ちゃんたちですね、小林、ゆのちゃんとロレンス、ゆわくん、2人ともね、もう本当に頑張ってくれて、で、爽やかでね、で、イケボでね、癒されましたけれども、またね、いろんな機会にね、出てもらいたいので、また出てねーってなんかね、話したところだったんですけどね、また、中学校生活で、今日もね、また戻って、いろんな中学校生活が

にね戻っていくと思うんですけども、またこれからも頑張ってほしいですし、昨日それこそね、ゆのちゃんのお母さんが作ってくれた、今からゆのちゃんのお母さんがね、スタートしていくっていう、和菓子の、キッチンカーでの展開予定のわらび餅が

なんか話したんですけどもね。でも本当こうやって考えてみたらですよ、本当私たちの奄美大島っていうのは、で井野ちゃんももともと名古屋出身で、ロレンス君もね、お父さんもともと南アフリカのご出身で日本に住んでらっしゃって、今ロレンス君も小1から、ね、島に住んでらっしゃるって話してましたけど、まあ、とはいってもね、もう完全なる島なまりだったんですけど、ね、で考えてみたらね、やっぱりこの奄美大島っていうのは、まあ、いろんなね、いる方々の思い、もともと住んでる、ね、我々だったり、はもちろんですけども、それこそ移住でね来られた方だったりとか、あと転勤とかね、移住転勤とか移動とかでね住んだ方々も、もうそれぞれの立場でやっぱり島への思いっていうのは皆さんお持ちなんだろうなと思ったら、それぞれでねやっぱりみんなでこう盛り上げて島を盛り上げるっていうのがね、みんなでできたらいいなって。あともちろんね、島出身の方もそうでしょうし、またね島に旅行で来てくださったりとか、奄美ファンの方々もね、もちろんこの島の盛り上げにね、これからもよろしくお願いしますって本当にね言いたいんですけれどもね。ゆわんくん、またゆのちゃん、これからもね、今日からもね、また、今度受験勉強に向かってまた頑張ってもらいたいなって思いました。さあ、そして、今日ねメッセージいただいてまして、こちらハッピーさんですね、ありがさまりょん。今日は溝部ゆき子さんのお誕生日です。退職されてから会えてませんが、お元気ですか、またいつか会いたいですとメッセージ来てまして、リクエスト曲もありますのでご紹介しましょう。ハッピーさんから溝部ゆき子さんへのリクエスト曲、カサリンチュハッピーバースデー。

0: はーい、今日はですね、溝辺ゆき子さん、お誕生日おめでとうございます。ハッピーさんからね、メッセージ来てましたよ。素敵な1年間に過ごしてくださいねっていうことでした。ハッピーさん、ありがとうございました。さあ、ダルバを今日丸切ってまいりましょう。続いてはニュースです。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。
0: 5月15日金曜の南海日日新聞、まずは一面です。1000体を超える標本を作り分析、骨からクロウサギの成長を解明という記事です。国の特別天然記念物アマミノクロウサギ1000体を超える骨格標本を調べた結果がこのほど、日本哺乳類学会の雑誌に掲載されました。著者は国立科学博物館動物研究部の川田慎一郎さんらです。骨の成熟の順序や、男女差、また、男女差とはオスメス差ですね、ごめんなさい、性差というのをちょっと言いやすく言ったら、オスメス差ですね、そして奄美大島と徳之島の個体群の違いなどが示されました。野生の哺乳類でこれほど多くの、標本を作り分析した事例は世界でも極めて稀です。オスとメスでは骨が完成する順序が異なるなど、哺乳類全体で見ても新たな発見がありました。川田さんは2012年から環境省奄美野生生物保護センターと共同して、交通事故や野生化した猫、野猫の捕食などにより死んで回収されたクロウサギを標本化してきました。一匹一匹を処理し、仮の剥製や骨格標本を作り、保存や研究に役立ててきました。分析対象は骨格標本1132個体から異常な骨の形をした62個体を除いた1070体で、哺乳類の特徴の一つである成熟過程、骨の成熟過程の骨の端にある軟骨の層が固まり一体化して成体の骨になる現象の順序や個体差などを観察や測定を通して評価したそうです。分析の結果、背骨の成熟は首の中央部から始まること、手足は肘、足首、股関節、肩の順に、閉鎖し、最後に手首と、膝、また背骨の頭側と尾っぽ側では、頭側の成長板が先に固まるなどが明らかになったそうです。また、メスはオスと異なり、腰が胸よりも先に骨の、先が閉鎖することが示唆されたそうです。川田さんらはメスは妊娠するため早期に腰の部分を強化している可能性を指摘しました。また奄美大島と徳之島の、個体群では骨盤の中央にある、骨の数に違いが見られたそう、大丈夫かな、線椎の数に違いがあったんだそうですよ。すごいことですねこれね。奄美大島では4つの線椎を持つ個体の割合が高く、21年以降その傾向が顕著でした。

川田さんによりますと、これだけの個体数の骨の成長を調べた事例は、皆無で、徳之島、奄美大島の皆様がクロウサギの死骸を発見した際、環境省などに速やかに連絡されたことなど、野生生物の保全に対する意識の高さがこの研究を可能にしたとコメントしました。論文の共著には、川田さんと共同する奄美の環境省スタッフの名が連なっており、奄美野生生物保護センターの鈴木真理子さんは、形態的な特徴だけではなく地域差や生活史、進化の解明につながる情報が含まれていて、今後さまざまな活用に研究に活用されていくのではないかと期待していたそうです。はい、大変貴重な、ね、もう地道な研究、川田さん、真理子さん、本当にお疲れ様でした。またね、ゲストにお呼びしてお話を聞いてみたいですね。なぜ測候所防災気象連絡会の2026年度総会が奄美市名瀬の第二地方合同庁舎で行われました。測候所職員の講話を通して、今月からスタートする新たな防災気象情報について理解を深めるとともに、奄美地域の防災力の向上に向け関係機関の連携を申し合わせました。現行の防災気象情報は、災害ごとに警報など異なる表現があり、危険度のレベルも自治体が出す避難情報と関係が分かりづらいなど課題がありました。新たな防災気象情報では、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の災害を対象とし、警戒レベルを5段階に整理し、表現も統一しました。自治体が出す避難情報と連動させ、より分かりやすくしました。はい、大変ね、分かりやすい、さらに分かりやすい、こういった表現になっていたりするのと、あとウェブサイトですね、気象庁のウェブサイトも合わせて更新になってくるんですけど、ここ注目してほしいんですが、これまでね、例えば広域でキキクルとかについてもですね、広域でのいろんな、情報というかですね、避難情報とか、この災害情報について、広域、奄美市とか奄美地方地なして出てたんですが、これがですね、市町村ごとになるというのがすごくね、分かりやすいかなと聞きながら個人的にはね、昨日感じました。なので、例えば、この線状降水帯の運用が奄美地方にしたら、もう全部がと思いますけど、線状降水帯って結構、ね、集中的に降ったりしますけども、例えば市町村単位での、こういったね、発表というか確認ができますので、大変防災害にね、備える面でも便利になるんじゃないかなというふうに思いました。どんどんね、アップデートしていくっていう話がありましたよ。さあ、そしてですね、こちら八面ですけれども、辰郷小学校で、運動会が行われました。かけっこやリレーや玉入れなど15種目があり、プログラム最後には8月踊りと6丁で盛り上がりました。小学校1年生の大久保さんは、一輪車演技でみんなで手をつないでスーパーメリーゴーランドという技ができて嬉しかったと話していました。ハゲ小1なのにすごいですね。はい、松田校長先生は、例年に早い時期での開催でしたが、無事に開催できて感謝ですと話していたそうです。はい、皆さん本当にお疲れ様でした。さあ、そしてこちらですね、八面ですが、瀬戸内町かけるま島の初丼デーゴ並木で、今シーズンは花がほぼ咲かない見通しとなっています。かけるま島展示体験交流館の脇田館長によりますと、例年は5月の中旬から下旬にかけて見頃を迎え、年々開花が早まっていますが、今年は4月末の時点でつぼみがほとんど見当たりませんでした。初丼のデーゴ並木は樹齢300年以上の巨木が立ち並び、5月頃には深紅の花で彩られる風光明媚な観光地です。2008年にデーゴに寄生する害虫による被害が確認されました。当初デーゴ姫

小鉢の寄生が衰退、枯死の原因とされていましたが、研究によって、菌による、キクイムシに共生するフザリウム属の菌が主な原因と判明しました。町ではデイコナミギの保護を目的とした回復事業を2019年度から進めてきました。土壌改良や薬剤の注入など対策を講じてきました。はい、後藤瑞穂先生ね、はじめとして、中山沿いの中山、和樹くんなんかはね、頑張っておられましたもんね。そして、かけるま島展示体験館では、ブログを通して開花が今年は見込まれないことを発信しながら、来館者に、来訪者に理解を求めました。脇田館長は、デイゴを楽しみに来られる方もいらっしゃるので、残念に思うと話しておられました。また、デイゴ並木のそばで20年間飲食店を営む川端民子さんは、昨年は奥の方でもう少し咲いていました。観光スポットとなっているので、デイゴのことを訪ねる観光客が多いですよ、と話していたそうです。はい、またね、来年が楽しみですね。以上、今日付けのですね、南海日日新聞紙面からお伝えをしましたが、ちょっとね、こちらも最後、これ全国的な話題なんですけども、iPS 製品初の保険適用、パーキンソン病でという話題ですね。厚生労働省の諮問機関中央社会保険医療協議会によりますと、 iPS 細胞を使った再生、医療製品でパーキンソン病の治療に用いる、薬品の医療保険適用を承認しました。これ薬品って言ってるのかでしょうかね。国内の薬価は約5500万円に決まりました。 iPS 細胞の保険適用はこれが初めてです。はい、本当こういったね、病気で悩む方々ですね、大変な生活をされている方々も本当に希望が持てるお話かなと思いました。以上、今日付の南海地新聞紙面からお伝えしましたが、では曲です。瀬良賀美智子さんで初丼のデイゴ並木。

0: はい、お届けしました、久永美智子さん初丼のデイゴー並木でした。今年はね、初丼のデイゴーが、ほとんど咲いていないということだったんですが、やっぱ自然のね相手のことですから、また来年を楽しみにしたいのと、まあ、でもデイゴーは咲きすぎたら台風が来るとこ散ったりしますからね、まあ、とはいっても盛んから散って台風が来んちょことかでもないですから、またね、ほんと自然相手ですからね、見ていきたいと思いました。
1: オガミンショーラン本場インドネパール料理ドゥルガダイニングのバブです。体に優しいスパイスカレーは毎日食べても美味しいインド、甘みの変じゃ島豚地鶏使ったカレーもマッサレット、ランチディナー毎日営業中、
2: 羽根口町柳川通り
1: ドゥルガダイニングへ今あれ。
3: 何にもなあげたい。
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
5: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
6: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
7: ハゲー島唄歌のナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
8: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
9: ルクサー島よ。
8: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じ金曜日夜8時半からです。聞いてね。
10: 手洗いうがいしてね。
8: いる。
10: はい、聞いてね。
8: もう大丈夫。
10: どうもありがとうございました。

0: 時刻は7時56分です。スカンバーワイド、ヤンゴディスタジオから生放送ですよ。今日もね、ほんと上天気なので、嬉しいですよね。梅雨に入ったんですけども、なんかね、こう晴れ間が続いていて大変嬉しいんですが、では変わってこちらのコーナーです。
1: しばなかばやあまりっ
0: こ。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期

0: 預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
1: 奄美信用組合。
2: うがみんしょうらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝奄美っ子のコーナーです。今日登場してくれるのは大和保育所のお友達です。
3: うがみんしょうらん、村田わく。
2: ねえ、わくさん、わくさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: あのね、救急車。
2: 救急車いいね。なんでなりたいと思ったの？
3: あのね、助けたいから。
2: 関心、ちゃんとお仕事のあれ分かってるんだ。関心ね。そしたらじゃあ大和さんのみんなを救う救急車なってね。頑張れよ。そしたらじゃあそんな枠さんはお家のご飯は誰が作ってる？
3: カカ。
2: あ、カカね、いいね。じゃあカカが作るご飯で一番好きなの何ですか？
3: ヤモリ。
2: ヤモリ？
3: あっちにね。
2: あ、本当だ。おっきなヤモリだね、あれね。びっくりした。お母さんが作るご飯でヤモリってたのかいと思って。
3: ヤモリの。
2: ヤモリ好きなの？あ、そうなんだ。
3: あとね、グラタン好き。
2: あ、グラタン、お母さんのグラタンね。ハゲ、美味しいよね。あの、お家でさ、お手伝いしたりする？あ、何するの？
3: 洗濯物畳む。
2: 関心。上手に畳み切るんだ。偉いね。これからも、またお手伝いも頑張って、あの、グラタンもいっぱい美味しく食べてね。よいしょ。いや、ね、ワクさん、こないださ、長いお休み、ゴールデンウィークがあったでしょ？なんか遊びに行った？何したの、ゴールデンウィーク？
3: あのね、イオンでクレーンゲームでいっぱい撮った。
2: イオンに行ってきたんだ。何撮ったの、クレーンゲームで？
3: あの、お菓子と、あと、ゴムと、あと人形撮った。
2: すごい、いっぱい撮ってるじゃん。クレーンゲーム得意なの？今までもなんか撮ったことある？
3: あのね、あの後ろに下がって、手離したらビューンって走る車。
2: もう撮ったことあるの？
3: それを、1回で10個。
2: すごいね、上手。
3: 一番下取ったら、あの一気にね、ゴロゴロゴロってね、いっぱい落ちた。
2: あ、重ねてあったんじゃない？こうバババババって。ねえ、それ取ったんだ。すごーい、上手ね。クレーンゲームが一番好き？
3: ゲーム、家のゲーム。
2: あ、もうあるんだ。家のゲームどんなやつ？
3: マインクラフトとか、太鼓の達人とか、あとスイカゲームとか、あとスポーツとか、あとスイカゲーム。
2: いっぱいあるね。どれが好き？
3: マインクラフト。
2: あ、マインクラフト好きなんだ。ほら、マインクラフトってさ、なんかいろんなもの作ったりするじゃない？何作るのが好きなの？
3: あのね、王様の家。
2: すごい、作ってるの？
3: 今作って、虹色の色、旗とか、ウールとか、カーペットとか、使って

0: 重ねていった。
1: へえ、すごい。そんな いろんな色をつけれるんだ。
0: そう。
1: へえ。で、王様のそのお家は虹色にしたいの？
0: 金ブロックで作った。
1: すごい、金ピカリしたんだ。王様だから。へえ、デザインセンスもあるね。
0: あと窓も黄色で、ベッドも黄色。
1: へえ、すごい。じゃあ全部金とか黄色にしたんだ。かっこいいね。王様近にするね、確かに。へえ、またいっぱいゲーム楽しくしてね。
0: うん。
1: じゃあそんな、ワクさんは、大和保育所は何するのが好き？
0: パズルと。
1: あ、パズルがあるんだ。パズル得意？
0: うん。
1: そうね、いいね。先生は誰先生がいるの？
0: 宮田先生と、葉月先生と、ゆか先生。
1: いっぱいいるね。先生たちどんな先生？優しい？面白い？足速い？
0: 足速い
1: んだ。へえ。その枠さんとかけっこしたら先生と枠くんどっちが勝つ？
0: 枠。
1: 枠さんの方が足速いじゃん。そうなんだ。走るのも好き？あ、ほんといいね。またこれからも保育所でたくさん楽しくしてね。
0: よっしゃ
1: じゃあ、ね、枠さん、カカの好きなとこっちどんなとこですか？
0: かわいいところ。
1: 素敵。ワクさんはカカのどんなとこかわいいと思うの？
0: ご飯作ってるところがかわいい。
1: そうなんだ。もうカカとっても喜ぶと思うよ。そしたらじゃあ、はい、これに向かって、カカいつもありがとうち。はい、どうぞ。
0: カカいつもありがとう。
1: バッチリ。これからもみんな仲良くしてね。よいしょ。じゃあ、そんなとっても関心な村田ワクさんでした。ワクさん、ありがっさまりょうた。
0: ありがっさまようた。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは、大和保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝奄美っ子のコーナーでした。

はい、枠さん、大和保育所可愛かったですね。ゲームの話とかもねいっぱいしてくれましたけども、お手伝いもねしてる枠さん、またね、大きくなってほしいち思いました。お昼の生ワイド番組でも再放送ありますのでお楽しみにしてください。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしましたが、現在奄美信用組合ではラッキー定期預金ですね、創立70周年記念の、ラッキー定期預金を、参加者募集中なんですけれども、なんと特別賞、10万円が当たるかもしれない、そういったね、懸賞金付きの定期預金ですよ。詳しくは新組窓口または、ホームページご覧になってください。以上、この時間は島の宝奄美っ子でした。さて、時刻は8時5分ですが、今日は石橋町の広瀬さんからのリクエスト届いてますよ。2代目コロンビアローズで知恵交渉。

0: はい、お届けしました。石橋町の広瀬さん、いつもメッセージでねリクエストくださってありがとうございました。この曲も懐かしかったですか。2代目コロンビアローズで知恵交渉でした。では時刻は8時9分変わって空の便海の便です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー。
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
0: では空の便海の便、今朝はですね奄美ツーリストサービス勝さんです。勝さん、おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします、
3: はい、では、本日の空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。まずは空の便の空席状況です。本日5月15日金曜日、奄美大島発鹿児島行き17時30分、奄美大島発福岡行き、18時20分が、満席となっております。奄美大島発与論経由沖縄行き、与論発12時半の乗り継ぎ便満席となっております。その後の14時25分の便には空きがございます。続きまして海の便の入出港状況です。本日5月15日金曜日、フェリーあけぼの上り便、亀徳港より午後8時30分入港、9時20分鹿児島新港に向け出港いたします。フェリー機械上り便、小宮港より午後5時50分入港、6時20分機械島湾港に向け出港いたします。明日、5月16日土曜日、フェリー波の上下り便、鹿児島新港より、午前5時入港、5時50分亀徳港に向け出港いたします。フェリー奄美下り便、機械島湾港より午前7時入港、7時30分小宮港に向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。

0: カツさん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: カツさん、まあ、今日はね、天気いいんですけど、
1: はい、
0: それこそ、ジメジメとしてましたので、まあ、梅雨に入ったっていうのもあって、
1: はい、
0: ハブ注意が呼びかけられる時期なんですけども、
1: はい、
0: ハブは見ました？どっかで。
1: ハブは、そうですね、一回見たことあります。昔ちょっと瀬戸内の方に住んでいたんですけど、家の近くの道路で夜見かけたことがあったんですけど。
0: 誰か取りに来ました？
1: いやその時はもう
0: 通り過ぎ
1: ていたので大丈夫だったと思うんですが、
0: ね、やっぱ夜道は本当今からの時期は本当に特に注意ですよね、
1: そうですね、意外に見ないなっていうのがでも島に来て思った印
0: 象です。まあそうですね、街中そうですよ、はい、確かにね、もう例えばこの何ていうか郊外中か他の、ね、那須以外とかに行く行き来の間の道では見かけますから、やっぱり注意が必要かもですね、
1: やっぱり山道が結構いますいますよね、
0: 本当ですね、ハゲハゲ気をつけましょう、
1: はい、
0: またよろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: はい、今朝は奄美ツーリストサービスの勝さん、ありがとうございました。空の便、海の便、詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112 番、一部海の便は丸江フェリー電話532111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。はい、そしてね、ハブは確かにウトルカアリョンバン、怖いんですけれども、でもハブがいるからこそのね、自然があるようちも言われたりしますが、ではお届けしましょう。神道を兄で、ハブは神様。

0: けはけ。
1: はい、お届けしました神道兄でアブは神様でした。皆様引き続きね注意してください。昨日ちょっと実家の受け損に変えてたんですけれども、私の実家と甥っ子たち弟の家族が住む家すぐ近くなんですね。で甥っ子が急にジュースが飲みたいと、で自分家にはジュースがないから陽子の家でジュース取りに行くっちって、二人でね、羽振り気をつけようねっちって、こうライト照らしながら、手をつなぎながら行ったんです。私の家の横までね、行ったんですけど、そしたら、庭に、竹の棒、長い棒が、長い棒が落ちとったんですよ。で、私が、甥っ子で手をつなぎながら、甥っ子がなんかライトを自分で持って、やってたんですけど、4歳でもわかるんですかね、長い棒見たらびくっちしてから、バブが入るしてびっくりしとったんですけど、これは竹よーって言ったんですけど、ね、でも気をつけないといかんよーって言ったんですけど、やっぱりちっちゃいことわかるんだなーと思ってね、思いましたので、皆様引き続きね、注意していきましょうね。
2: お口のお手入れ、在宅診療は、朝にしか、赤荻しかにお任せください。朝にしか、電話、52-4540 赤荻歯科電話 55-4450 歯科医院へ通えない方ご連絡ください。お口のお悩みぜひご相談ください。
3: 朝にしか赤荻歯科。
4: 家族や親戚大勢で一緒に出かけたいっちゃね。
5: そんな時はマルヒラレンタカーの
6: 大型ワゴン車。
7: 彼女をスペシャルなドライブに連れて行きたい。
5: そんな時はマルヒラレンタカーの
6: オープンカー。
8: 創業37年マルヒラグループのレンタカーは豊富な車種を格安で取り揃えています。奄美の道と楽しみ方をよく知る私たちがぴったりなお車をご用意。ご予約は 0120-079-790。 格安レンタカーはマルヒラレンタカー。
9: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
10: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

時刻は8時20分です。スカマワイド変わってお得情報のお知らせです。さて皆さん、今日はですね、女性倫理会奄美の特別講演会がお昼、2時半から大浜海浜公園でありますよ。講師は里原明美講師です。楽しみですね。ぜひ皆様楽しみにお聞きくださいね。続いて大光の吹奏楽部定期演奏会は5月17日曜日奄美カーショーホールにて開催ですよ。こちらは1時半会場2時開演です。応援お願いいたします。さあ、そして、同じく5月17日は前山慎吾さん、中曽根はじめさん、奄美沖縄宝の歌コンサート開催ですよ。この堀越さくらちゃんからもね、とってもこの前山慎吾さんのライブが楽しみですうちね、来てますので、また後ほど、ね、曲もご紹介できればと思ってます。5月17日アマホンプラザにて、会場が4時半、開演が5時半。

時、前売り3000円、当日券は3500円です。チケット、アーマイナープロジェクトかセントラル楽器にてお願いいたします。さあ、そして、奄美温泉大和花々ビーチリゾートでは、盆栽箱庭展開催中ですよ。ビーチサイトの奥、散策展望回廊で、じっくりとね、日本の美を感じてください。無料でご覧いただけます。花々からのお知らせでした。さあ、そして、奄美市の女性がん検診は5月31日まで開催中ですので、詳しくは奄美市のホームページ、もしくはネットかお電話をお願いいたします。

そして今週のメッセージテーマをお伝えしてますようにハブですが、メールやファックスまだまだお待ちしてますよ。あの昔はよく学校とかではこのハブのホルマリン漬けみたいなね、あの標本が飾られてまして、あれも結構見るの怖かったですよね。見るだけでも怖かったですが、最近はもうなかなかね、あの見かけませんけれども、まあ、ハブ種の中にハブが入ってる時がある時にいつもどんな人が詰めたのかいっていうのはね、いつも思う方も多いんじゃないでしょうかね。でも実際ハブ種っち飲んだことあるかちょっと飲んだことないですけど、皆さんはいかがでしょうか。さあ、そして今週は NPO 法人健康の宝様から入浴サウナ割引券頂戴しています。体験交流館のお風呂や、でぜひね、薬草風呂でサウナでいらされてくださいね。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でしたが、堀越さくらちゃんからリクエストもありましたのでお届けしましょう。真山慎吾さん、雨水むから私は。

0: はい、お届けしました、前山慎吾さんで私はでしたが、今日はね、堀越さくらちゃん、ありがさまりょうたお手紙ね、慎吾さんのね、またライブあさってありますので楽しみにしてほしいですが、今日ですね、天水夢から、お届けしました、私はでした。
1: 天海パークの宮崎みどりです。海の道、島の道、森の道、そして一村が歩んだ道、にぎわいのステージと田中一村の世界、奄美の自然、文化と歴史を奄美パークで感じてみませんか。きっと何かが見つかるでしょう。
2: ねえじー、今度テレビ出ましよ。じーの家 Wi-Fi できんの？
3: あげー、 Wi-Fi ちばいかしんことよ。
2: インターネットのことよ。
3: いやげー、売りだかわからん。インターネット一番またいたしんこと。
4: お家や会社でインターネットをつなぎたい、 Wi-Fi 環境を整えたい、そんな時は OA 通信サービス FC 奄美店にお任せください。
5: 電話 57-6630 57-6630。
6: はい、那瀬長田川沿い奄美大島唯一の NTT 西日本特約店、 OA 通信サービス FC 奄美店です。
2: じー、見える？
3: あげー、ガシガで触れたや。

0: 奄美群島各地にお電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールド。今朝はですね、大和村役場の泉豊和さんとお電話つながってます。豊和さん、おがみしょうらん。
1: はい、深前おがみしょら、大和村の泉豊和だりょと。は
0: い、いい天気だりょんや。
1: はい、いちゃん天気だりょと。
0: ちゃちゃちゃ。
1: はい、
0: 豊和さん、またあのいろんな催しが決まってきてるそうですね。
1: あー、そうです、そうですね。
0: だりょんや。はい、
1: 今月のもう末になるんですが、31日の日曜日に第9回の大和村ジョギング大会が開催されます。
0: あげー、楽しみですね。例によって、
1: はい、
0: 場所はどちらで走るんですか？
1: 場所はですね、あの村体育館前にから出発しまして、まあ、あのくるぐるがあると思うんですが、そこを見ながらですね、うん、ずっとダム、大和ダムに向かって走っていく中コースになりますね。
0: あのいろんなねコースも、まあ、走るコースもあれば、まあ、よりよりのコースもあったりもしますかね。
1: はい、そうですね、はい、2キロとジョギングですので、まあ、そんなにあれなんですが、2キロと3コースあるのかな、3コースだと思うんですが、
0: うんうんうん、
1: あります。その体力に応じて申し込みしていただければと思います。
0: はい、これも当日参加中かを事前に申し込みをして。
1: そうですね、
0: という感じですかね。
1: はい、ですね。はい、で大和村の教育委員会の方まで問い合わせていただければと思います。あと QR コードで申し込みだったと思いますので、ちょっと私もですね、ちょっとその件をちょっと聞くの忘れてまして、はい、すいません、よろしくお願いします。
0: いえいえ、また楽しみにして豪華景品をゲットしてほしいと思いました。
1: はい、そうですね、はい。
0: そしてスノーフェスタもある

0: ですね、はい、こちらの日程が、
1: は
0: い、
1: モモフェスタは6月の14日になります。で先ほど話したあのジョギングのコースにですね、まあ、あの農家さん主にそこを見たらあの走ってくれたら分かると思うんですが、スモモ畑が結構ありまして、その頃にはもうスモモがあるのかな、

0: ルの方で今回は、去年は昨年は大和まほろば館でしたが、今年はぐるぐるで開催とのことです。
1: あ、じゃあ初開催ですね、ぐるぐるでの開催は。
0: そうです、そうです、はいです、はい、で去年と同じように、はい、スモモ販売や収穫体験もできるそうです。
1: じゃあまたね、あの皆様それこそ、早々とね、あの楽しみに、ね、並んでいただいて、はい、スモモをゲットして、またね収穫体験もすごく、ね、はい、楽しいですからね。
0: そうですね、はい、特に、ちっちゃい子どもたちと親子でこう来る場合にはですね、まあ実際にこうもぎ取って、まあ、そのまま味わっていただけるということがありますので、はい、その気を楽しみにしていただければと思います。何にしても美味しいです
1: からね。豊勝さんも作ってらっしゃるじゃないですか、スモモは。
0: あ、自分もちょっと作ってるんですが、今年ちょっとえらい虫にやられてどうかなって思ってるんですが、はい、なんかやっぱり、そうですね、農家の人の苦労もあるんですが、えらい虫がついたり鳩が来て取られたりとか、
1: うんうん、そうですか。じゃあまたちょっと貴重なね、つももですけれども、はい、6月14日はもう早くから並んでね、はい、またゲットできればと思いました、
0: はい、そうですね、はい、
1: また時間なんかも分かったらまた教えてくださいね。
0: はい、分かりました。はい、はい、
1: 素敵な話題も今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。はい、皆様、今泉豊勝さんにお伝えいただいたように、大和村でのジョギング大会は5月31日日曜日です。こちら事前の申し込みが必要です。そして6月14日日曜日は、なんとくるぐるさんですね、奄美のクロウサギミュージアムくるぐるさんでのスモーフェスタの初開催ということでした。私たちもね、また取材などもお邪魔したいんですが、楽しみです。以上、この時間道の島ザワールドでした。
2: 奄美看護福祉専門学校看護学科1年名瀬出身、社会人入学の大崎心です。入学を決めたきっかけは、大学で経営を学んでいましたが、昔からの夢であった助産師になりたいという思いが再燃したためです。学校での様子は、幅広い年齢層の同級生たちが集まっていて、学びも多く楽しいです。卒業後は都会に出て助産師として生まれてくる赤ちゃんやお母さんのサポートをしたいです。そのために一歩ずつ着実に学び、国家試験合格に向けて頑張ります。
3: 島で資格が取れ、あなたの力を発揮するチャンス。奄美市と本校によるコラボ支援制度で専門職を目指すあなたを応援します。電話 0120-549-181。奄美で育もう豊かな心と思いやり。
4: 奄美看護福祉専門学校。
5: とにかくすべて込み込みよ。新車の新しい乗り方、セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
6: FM D-WAVE 77.7 MHz。 Say お前が歌詞を取れ。

この日、何の日、気になる日、今日にまつわる記念日や出来事をご紹介しますが、今日ですね、沖縄の本土復帰記念日ですね。昭和46年に沖縄が、返還協定が結ばれまして、昭和47年の5月15日に、この沖縄が、正式沖縄県が正式に誕生した形になりますね。

なお皆様ご存知の通りですね、アメリカ、施政権下の沖縄では、使われていたお金は、まあ、ドル、ですよね。そして、道路は右側通行で、また、行き来には、まあ、日本との行き来にはパスポートが必要だったわけですよね。でそれこそ、よく聞くのが修学旅行で、ね、沖縄にパスポート持って行ったとかね、そういった話も聞いたりもしますけれども、本当に現在もね、この沖縄、はですね、米軍基地、普天間基地などもありながらですね、今なおですね、さまざまな課題というかね、ありますけれども、しかし本当文化の発信地でもあり、食の発信地でもあり、本当に、ね、日本の本当にこうなくてはならない沖縄県じゃないかなというふうに思いますし、奄美群島ともね、古くからいろんなやり取りがある沖縄県じゃないでしょうか。皆様も沖縄好きですよね。私自身 もう沖縄大好きで、私もいますしね、何度ももう何十回もね行ってる場所なんですけれども、また近々行ってみたいですよね。他にも記念日がいろいろありますよ。今日はですね、水分補給の日です。水分補給に最適な、水の温度が5度から15度とされていることにちなんでおります。今からね、熱中症とかの危険のある時期も迫ってくるんですけれども、またね、適宜こまめに水分補給をしてほしいち思いました。はい、そんな今日5月15日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。今日は碇元美さん、元美雄一郎さん、畑俊博さん、お誕生日です。素敵な1年間にしてください。以上、この時間はこの日何の日気になる日でした。ではですね、沖縄ソングをお届けしますね。今日はネネーズで平和の龍華。

はい、今日は沖縄返還の日ということで、今日でまあ54年復帰から54年ということになってくるわけですね。まあ本当この沖縄と奄美群島というとですね、やはりこういった、まあ、それこそね、あさってには、中曽根はじめさんも来られて、まあ、橋健さんのねイベントで前山慎吾さんとのライブもあったりもするんですけれども、あのこういったあの似てる文化というか、この島唄の文化、ね、で島の方言、独特の方言の文化もそれぞれ共通してるし、あとこういった離島の立場としてのいろんな部分もね、似てる部分も共感する部分もありますし、あとこのね復帰運動にかけるというか、この日本、私たちは日本なんだという思いもね、やはりあの共通する部分もあるのかなというのと、近年ではですね、それこそまあ災害時というか緊急時、例えばこう奄美群島でのいろんなね、急病人の発生の時に、沖縄へ、まあ、このドクターヘリが飛んでいって、運ぶということは、こういったこともね、広域的に行われていると思うとね、これからもね、やっぱり一緒にいろんなつながりで、砂漠りがあるんだろうな、というのがありますよね。まあ、個人的な話になって、あれ怒られるかもしれませんけど、直行便とかね、たまに週に1回とかあるとまた嬉しいかなと、勝手に怒ったら怒られるかな、思ったりもするんですけど、皆様いかがでしょうか。はい、お届けしましたねんねず平和の流歌でした。さあ、では変わって50年前の島での出来事を振り返ってみましょう。

51年5月16日南海日日新聞です。大和小中学校ではアマミノクロウサギの飼育を続ける方針。国の特別天然記念物の珍獣アマミノクロウサギの飼育を続ける大和村大和小中学校は大島教育事務局に飼育断念を申し出ていましたが、餌採取への村民の協力、助成金の増額などが見込めることから飼育を続ける方針で計画をしました。大和小中学校がアマミノクロウサギの飼育生態研究に取り組んでからすでに13年、研究の成果も上がったところで、好物のカシ、シイの枝の木、芋を掘りに行く子どもたちをこれ以上ハブの危険にさらしたくないとして飼育の中止を申し出ていました。理由として他に1、数十年間の研究成果も上がったこと、2、クロウサギが夜行性で

0: あるため生徒との直接的な触れ合いがなく教育効果が薄いなどが挙げられました。しかししばしば訪れる研究者や見学者のため、応対に授業を中断されることや国の飼育補助金には不足することも理由と見ていました。ところで大和村民や村外の人々、また卒業生らの間では飼育継続を望む声が大きく、今後飼育者の改善、餌採取への村民の協力、また助成金の増額の意向など改善して継続される見込みです。生徒との接触を高めようと、ウサギの暗い環境を維持して外から生徒が見学できるようなマジックミラーによる飼育者の開設など、予算の裏付けがあれば生態研究はさらに進むとして計画中です。続いてこちら、今日吹奏楽団演奏会、東京厚生ウィンドオーケストラの演奏会がいよいよ那瀬小学校体育館で行われます。九州文化協会、鹿児島県教育委員会、那瀬市教育委員会が主催するものです。那瀬市ではプロ楽団による初めての演奏会です。当日は那瀬中、金久中、大高のブラスバンドによる共演も予定しています。昭和51年5月16日南海日日新聞でした。はい、50年前の南海日日新聞の記事でした。ね、こういったあの大和村のね、クロウサギのいろんなあの関わりがありながら、それこそ今の、ね、くるぐるさんにもつながってるんじゃないかなと思いましたが、いや、ワンたちもね、それこそ餌を取りに行ったわーという方もね、多くいらっしゃるでしょうね。そして東京厚生ウィンドオーケストラ、この間ですね、ハープ奏者のミサオさんが奄美に来てくださった時にですね、ちょうどその厚生ウィンドオーケストラの、T シャツを着てらっしゃってね、あ、こんなことってあるんじゃないと思ってびっくりしましたけどもね。以上、50年前の島での出来事をお伝えしましたが、変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方に注意報警報の発表はありません。今日の奄美地方はお天気晴れです。そして明日も晴れのち曇りです。今日の奄美地方ですが、降水確率は 20%、 明日は 10% です。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、ではですね、このお時間をお借りしまして、サポーター会員ですね、奄美 FM はサポーター会員の皆様からによる、年会費によって運営が成り立っておりますが、本当にありがたいことにですね、またたくさんの方々に更新いただきまして、4月29日から5月12日の間に江口淳二さん、有川剛さん、重田美咲さん、ミスちゃんさん、榊みちるさん、リカマルさん、海空さん、市川のりこさん、ぐすくやすひろさん、望月慎吾さん、稲湯さん、中原徳子さん、長井美香さん、浜崎のりたかさん、磯ひろみさん、酒井美智子さん、おるみさん、有馬国幸さん、金田めぐみさん、市川哲義さん、肥後明美さん、川村隆さん、赤塚直樹さん、のりとしみつさん、椿恵子さん、安浦正弘さん、市川佳代子さん、前島海子さん、正田初江さん、竹下千夏さん、木野美穂さん、穂坂智代さん、山田孝之さん、富山武和さん、高枝誠一郎さん、森山直樹さん、福山隆さん、山本俊春さん、小島孝子さん、今熊真理子さん、江原雄三郎さん、竹内冬雄さん、丸山俊博さん、武田真由美さん、谷村春夫さん、中山逸子さん、中山恭平さん、町ゆかりさん、坂本博重さん、沖島健吾さん、菅野優子さん、豊山宗弘さん、渡辺十郎さん、三本洋次郎さん、森泉さん、新島美香さん、ユン・キャブラーさん、川村辰美さん、時明宏さん、熊田雅子さん、

山下聡さん、田中千春さん、碇元美さん、浜田由美子さん、鳥飼久弘さん、森瑠璃子さん、ひとんさん、あーちゃんさん、児玉ひろきさん、川端ひろゆきさん、新井博さん、村山達弘さん、馬場淳一郎さん、中村瑞希さん、ウコンさん、牧雅彦さん、山下紀子さん、山下雄介さん、馬場哲也さん、新田真由美さん、金山智子さん、永井恵美子さん、坂井夏代さん、麓恭平さん、肥後正一さん、豆駒さん、野本浩二さん、福井弘明さん、別府千代美さん、新納淳一郎さん、森淳一郎、淳一さん、森淳一さん、伊藤久夫さん、賀那博重さん、米田俊也さん、山下勲さん、今里信弘さん、野島秀信さん、伊地知清隆さん、蔦江達夫さん、なにわのよっちゃんさん、稲マテオさん、竹とんぼさん、相良剛さん、藤井拓馬さん、山原健太さん、東原信也さん、喜界島の海ぶどうさん、堀田義則さん、長信用さん、田中寛さん、柴田健さん、柴田玲子さん、所沢のベルッチョさん、赤塚守さん、ロマンと歴史の小湊さん、井上磯助さん、碇英子さん、奥宮和弘さん、さくらさん、飛び松さん、飛松千秋さん、山畑千恵子さん、山本良二さん、新本和文さん、菅野純一さん、渡辺恒久さん、糸川さん、ラジオネームが決まらないさん、竹山高人さん、徳田美代子さん、そして、ミチュランバススムーチョさん、丸山建設工業さん、吉川設計さん、中村建設さん、森光一郎さん、奄美市職員労働組合さん、達也旅館さん、沖紬商店さん、グリーンヒルさん、マルシンさん、興和不動産さん、チェドゥーさん、大村機械さん、東洋リースさん、上原酒店さん、愛犬工業さん、豊島塗装店さん、青いホームさん、堀陶石さん、東京堂さん、有村防水さん、観光ネットワーク奄美さん、共有塗装工業所さん、双葉鉄工さん、有村設備さん、刺激保健事務所さん、大友商事さん、南海ガスさん、向井クリニックさん、三幸さん、川蔵さん、竹島冊子さん、里見海運さん、加納運輸さん、松山さん、ブルーさん、達成さん、久保薬品さん、リベラルさん、原ハブ屋さん、吉田昌司さん、ゆずり派の里さん、奄美新聞社さん、ホワイトハウスさん、太閤水産さん、コシナカラーさん、大島仮設さん、福山不動産さん、西郷ふとレンタカーさん、荒垣、兄弟紹介さん、福永義弘さん、安田商店さん、井口ビルメンテナンスさん、木月音楽教室さん、奄美市社会福祉協議会さん、宇健村さん、伝え自動車さん、奄美ミートさん、オープンセサミさん、そして新しい会員さんは森滝子さんということで、なんと会員の皆様2332人の皆様本当にありがとうございます。松岡めぐみさんからは今年もいっぱいメール出しますね、頑張ってね。さくらゆとさんからはいつも応援してます。新納淳一郎さんからは奄美頑張れ、奄美FM頑張れ。そして、山畑千恵子さん、島の情報楽しみに応援してますよということで、たくさんのメッセージありがとうございました。なんか24時間テレビみたいになってしまいましたけれども、本当にたくさんの方々の応援ありがとうございます。ワンも会員になろうかとおっしゃっていただく方いらっしゃいましたら、またご連絡ください。さあ、そしてですね、草津町高齢者さんですけれども、今朝も奄美省に挨拶に行きましたよ。校庭の中はできたのに、教室に入らない1年生でしょうか、上級生が面倒見てました、感心と褒めてきましたよ。また昨日は、後輩たちに会えて嬉しくて元気をもらいましたち、ね、関特中のみんなとの、ね、再会、対面があってすごく良かったです。ありがとうございます。さあ、そして、福岡から小杖さんは、福岡はよく晴れてますよ、ネーネーズの平和の流歌を聞くと世の中いつも平和でありたいなと思いますよち、桑田圭介さんが作ってるのも素敵ですよねち、私が魔法使いだったら世界から戦争をなくすのになぁということで来てました。もう本当にね、もう戦争はもう絶対やっちゃう人でもほとんどなんですけどね、一体もうなんでこんなことになってるのか本当にね思いますが、またねみんなでこう考えていきたいですね。ということで、もう慌ただしくもね、皆様のこういったお名前を読み上げさせていただきましたが、本当にこのラジオ放送がねできるのも皆様の何キャのおかげだということでね、感謝したいと思いますが、では番組はこの辺でお別れです。今日のお相手は渡り横でした。うりやっぽ、また。

0: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 前が勝ちよ、ドレイ。パパオパオ。
1: 新マレディオ奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしょろ。
2: 広報大和ラジオ便
3: Listen to me。
4: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第3週となりました。
5: はい、ね、この時期ジメジメして雨も増えてきてますね。
4: はい、いよいよね、梅雨かというところですが、
5: は
4: い、
5: この時期気をつけたいのがハブ。
4: そうですね、暖かくなると活発に動きますから、
5: はい、ね、集落の中でも気をつけたいですね。
4: はい、
5: この間、初めて遭遇しました。
4: どこで？
5: 畑の方の水路で。
4: はい。
5: なので、まあ、あの、生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中に、なんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら、首をニョってあげたんで、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
4: 大きな？
5: ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
4: いやいや、危ないですからね。
5: ね。で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを撮っている知り合いの車が見えてたので、も
4: う
5: すぐ電話して、その人に。で、撮りに来てもらったんです。
4: 昼間でもね、そうやって。隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
5: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いの電話番号を知っておくことだなと思いました。
4: 本当ですね。